0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șoptereanu.

Vă poftesc, iubiți ascultători, în cele ce urmează, să ne adunăm cu gândul și cu sufletul în jurul cântecului românesc, ca în vremi de odinioară la șezătorile satului românesc.

Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare! Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune!

Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Suntem astăzi împreună cu un copil talentat, un copil minune, un copil cu care noi, județul Alba, ne mândrim pentru că are deja în portofoliu câteva premii importante, dar și câteva invitații la radiouri și televiziune. Am ales să fie în emisiunea de astăzi o tânără interpretă de folclor, pentru că suntem în luna iunie, luna copilăriei, și ne bucurăm să o avem alături de noi pe Balea Antonia. Bine ai venit, Antonia!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Antonia, te-ai obișnuit deja cu scena și cu succesul, dar aș începe prin a te întreba cum te-ai ales muzica populară?
2: Deoarece este, am ales muzica populară, deoarece cu aceasta am crescut în casă, pe aceasta o ascultam de când eram foarte mică și am început să îndrăgesc muzica populară astfel.
1: Cine te-a inspirat să te uiți la emisiunile folclorice, dincolo de atmosfera de acasă? Cineva cu siguranță ți-a deschis gustul pentru a privi aceste emisiuni sau a asculta muzica populară la radio sau la televizor la tine acasă?
2: La mine acasă, bunicii și părinții se uitau la televizor, la emisiunile de pe TVR1, mai exact Tezaur Folcloric, și am început să mă uit și eu, să vizionez cât mai multe emisiuni de acest fel.
1: Și cum ți-a venit ideea să cânți? De unde știu că ești talentată?
2: Încă din grădiniță, doamnele învățătoare, doamnele educatoare ne învățau cântecele și mă puneau să cânt singură și au văzut că au talent și le-au spus părinților.
1: Prin urmare, ești unul dintre copiii descoperiți de doamnele educatoare la grădiniță.
2: Da, chiar de acolo am început.
1: Să știi că nu ești singură. Au foarte mulți dintre marii artiști ai scenei românești de acum îmi mărturiseau aici în emisiune că tot așa ca și tine, primele semne care avea talent au fost la grădiniță, unde le-au descoperit doamnele educatoare, și eu nu pot decât să felicit pe toate doamnele educatoare care sunt atente la voi, care vă ascultă și care vă încurajează să mergeți pe un anumit drum. Prin urmare, ai ales muzica populară pentru că te-au influențat bunicii și părinții, ți-au descoperit talentul doamnele educatoare, dar trebuie să-ți și placă, că degeaba vor părinții sau bunicii. Când ți-ai dat seama că îți place să cânți muzica populară?
2: Încă de când aveam 5 ani și 7 luni, părinții m-au înscris la Centrul de Cultură Augustin Bena, la clasa doamnei profesor Leontina Fărcaș, pe care aș vrea să o salut și să-i mulțumesc pentru tot ce face pentru mine și pentru toate sfaturile pe care mi le oferă.
1: Până să ajungi la Centrul de Cultură Augustin Bena, aș vrea să vorbim puțin despre școala unde înveți.
2: Da, sunt elevă la Școala Gimnazială Vasile Goldiș din Alba Iulia.
1: La Școala Vasile Goldiș din Alba Iulia faceți tot felul de materii. În afară de muzică, care clar că îți place, ce alte preferințe mai ai? Ce alte materii îți plac foarte mult?
2: Îmi place limba română și limba engleză.
1: Adică îți place partea asta de filologie, de limbi, da. Limba română, limbi străine, cumva. Mi-ai scris aici că la 5 ani și 7 luni, și mi-ai și spus, ai avut primele prezențe scenice. Îți mai aduci aminte care a fost primul spectacol în care ai cântat singură?
2: Prima apariție pe scenă a fost la Colinde, unde am urcat pe scenă cu colegii mei de la Muguri de Tezaur și doamna profesoară Leontina Fărcaș.
1: Unde s-a întâmplat asta?
2: La Casa de Cultură a Sindicatelor de aici, din cetate.
1: Și era, cred că, arhiplină Casa de Cultură a Sindicatelor. A fost bine cunoscutul deja pentru public concert de Crăciun pe care îl organizează în fiecare an Centrul de Cultură Augustin Bena?
2: Da.
1: Un concurs care se realizează împreună cu Televiziunea Română, prin urmare, întreaga țară te-a văzut și pe tine și pe colegii tăi, și oare ai avut emoții?
2: Da, am avut, deși mi se pare că atunci când eram mai mică nu conștientizam că că sunt pe o scenă și nu aveam așa multe emoții, iar acum că am crescut, am puțin emoții înainte să intru pe scenă.
1: Câți ani ai acum?
2: Acum am 13 ani.
1: Ai crescut foarte mult, Antonia. Ți-ai dublat vârsta de la debutul tău pe scenă. Când ai început să cânti singură?
2: Singură? Am început să cânt de la 7 ani.
1: Și care a fost prima ta ieșire în scenă cu un moment solo?
2: Prima dată când am cântat singură a fost la un spectacol de 1 iunie.
1: Un spectacol de Ziua Copilului.
2: Da.
1: Păi acum eu aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că clasa aceasta de la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, unde și tu ești înscrisă și unde urmezi muzica vocală tradițională, canto popular, cum mi se spunea pe sistemul ăla mai vechi, se spunea canto popular, clasa doamnei Leontina Fărcaș este o clasă în care nu ajunge orice copil. Concurența este foarte mare. Nu te întreb cât ați fost atunci când tu ai dat examen acolo să intru, te întreb doar cum ți s-a părut examenul de admitere la această clasă a doamnei Leontina Fărcaș.
2: Mie mi s-a părut destul de ușor, probabil pentru faptul că ascultam foarte multă muzică populară și am observat de când eram mică că rețineam foarte bine versurile cântecelor și le cântam. Adică dacă ascultam o melodie și îmi plăcea foarte mult dimineața, până seara o tot cântam în casă.
1: Până când o știai și nu mai era nevoie să te mai gândești la versuri, că deja versurile curgeau așa. Ce probe ați dat acolo? Eu vreau să spunem lucrul acesta și pentru copiii care ne ascultă și care poate că au talent și ar vrea să meargă la toamnă la clasa doamnei Leontina Fărcaș. Care au fost testele care le-ați dat sau ce testări ați avut la admitere acolo la clasa doamnei Leontina?
2: Din câte îmi amintesc eu, a trebuit să cântăm ceva din mai multe melodii, câte o strofă din fiecare sau câte un fragment. Doamna bătea un ritm pe masă cu pixul și noi trebuia să reproducem
1: ritmul respectiv. Când a venit proba de costum popular? Cum a intrat costumul popular în viața ta? Pentru că știu că doamna Leontina e foarte exigentă când vine vorba de ținută.
2: Da, când a trebuit să îmi găsesc costumul popular, am mers la străbunicile mele și la bunici și chiar străbunica mea mi-a dat costumul ei și piesele de costum pe care le avea dânsa.
1: Unde locuiesc străbunicii tăi?
2: Da, străbunica mea, care are vârsta de 92 de ani, este din Câmpeni.
1: Și bunicii?
2: Bunicii sunt din Bistra.
1: Oh, iată, deci tu reprezinți practic zona Munților Apuseni, o zonă foarte frumoasă și foarte bogată în tradiții. Și la Câmpeni și la Bistra sunt tradiții foarte bogate și ce e îmbucurător că și la Câmpeni și la Bistra se întâmplă în fiecare an sărbători populare unde participă cântăreți importanți din zona folclorului. Știu că doamna Leontina Fărcaș, așa cum am zis, este foarte exigentă în ceea ce privește ținuta voastră scenică și totodată nu vă lasă să ieșiți în scenă până când nu vă dă multe, multe sfaturi. O cunosc personal și o cunosc foarte bine, de aceea am permis să spun lucrul acesta. Sunt convinsă că ai venit cu un teanc de costume populare la clasă și doamna Leontina a zis asta da, asta ba. Așa este?
2: Da, așa este.
1: Și până la urmă ai ajuns la acest costum popular pe care tu l-ai purtat în spectacolele în care eu te-am văzut și care este unul dintre cele mai frumoase costume populare. Ai vrea un pic să ni-l descrii, să ne spui ce conține acest costum popular?
2: Da, o să încep prin a spune că am o ie care este foarte veche și eu am de la străbunica mea. Și pentru mine este cea mai valoroasă parte din costum. Are floricele roșii pe mâneci. Următoarea piesă ar fi poalele, șorțul care este în față. În prezent port un șorț roșu. Și în spate avem cătrința care la fel o am de la o altă străbunică. Apoi la Brâu port tricolorul și pieptarul, care este un pieptar de piele specific munților apuseni, care eu am tot de la o străbunică de-a mea.
1: Acum, noi trebuie să spunem că pe lângă costum, foarte important este totul, dacă stau să mă gândesc bine, dar foarte importantă este și coafiura și aranjatul părului, pentru că fiecare mod de a-ți aranja părul are o semnificație aparte. Pentru tine, care ești încă un copil, încă nu ai buletin, părul trebuie aranjat în două codițe.
2: Da.
1: Da? Și abia mai târziu, când ești mai mare, când ești adolescent, o să-l porți într-o coadă și apoi, pe măsură ce crești, coafiurile în scenă se vor schimba. În momentul acesta, spuneam că tu ai ieșit în scenă împreună cu grupul Doamnei Leontina Fărcaș, dar trebuie să spunem un lucru. Doamna Leontina Fărcaș vă valorizează pe fiecare dintre voi și în parte. Pe lângă melodiile pe care le cântați cu grupul, fiecare dintre voi are și o parte, un repertoriu al lui. Ție din ce zonă ți-a ales doamna Leontina repertoriu?
2: Deoarece bunicii și străbunicii sunt din zona Munților Apuseni, am ales cântece din Țara Moților.
1: Și cu aceste cântece ai participat la concursuri? Pentru că eu știu că tu ai fost prezentă și la câteva concursuri importante din țară.
2: Da, am și înregistrate două țarini din Țara Moților. Prima, care am înregistrat-o în urmă cu câțiva ani, 2-3 ani, se numește Frunză Verde dintre Vii, iar în prezent, în această lună, am înregistrat De Mă-i Duce Joi la Târg, o altă țarină.
1: O țarină tot de acolo, din Munții Apuseni, îmi scrie aici în prezentarea ta, pentru că eu te-am rugat să-mi faci o prezentare. Noi ne-am întâlnit o singură dată și de aceea nu știam foarte, foarte bine trecutul tău și te-am rugat să-mi faci o prezentare. Scrie că acum, în luna mai, deci de foarte puțină vreme, ai înregistrat această melodie De Mă-i Duce Joi la Târg. Dar în 2024, Țarina de la Bistra a fost cea pe care ai înregistrat-o și te-ai bucurat de prima ta înregistrare. Țarina de la Bistra, de unde ai cules-o? Cine ți-a oferit-o sau unde ai auzit-o?
2: Doamna profesoară m-a învățat această țarină.
1: Te-a învățat, bănuiesc, ca să reprezinți?
2: Da.
1: Județul Alba în concursuri, respectiv clasa aceasta minunată în care sunteți foarte mulți copii talentați. Ai fost la concursuri, ai fost și în țară, ai fost și în Județul Alba. Un concurs ne-a dus și pe noi împreună, pentru că am făcut parte din juriul unui concurs la care tu ai participat, dar vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Aș vrea să vorbim despre primul tău concurs. Care a fost primul, dar ai și luat locul întâi?
2: Primul meu concurs a fost aici, în Județul Alba, intitulat Folclorul Copiilor, în anul 2018.
1: Și acolo ai obținut locul întâi cu bucuria debutului, iată, direct pe prima treaptă a podiumului. Ce melodie ai interpretat acolo, îți mai amintești?
2: Da, am interpretat Salvele de dimineață și Cântecul Mureșului.
1: Și spune-mi, te rog, câți ani aveai atunci?
2: Aveam 6 ani, fiind în clasa pregătitoare.
1: Îți mai aduci aminte o strofă? Să ne cânți o strofă din oricare din melodiile acestea,
2: da.
1: Două? Hai să te auzim!

0: foarte frumos. A venit vârsta de 12 ani și doamna profesoară a considerat că pot să particip deja la un concurs național.
1: Da, am participat la festivalul concurs Meleaguri Brâncușiene de la Târgu Jiu, unde am obținut premiul 2.
0: Era deja anul
1: Anul
0: 2020,
1: 2025.
0: 25, acum un an.
1: Da.
0: Acum un an la Târgu Jiu, la secțiunea
1: 10-15.
0: 12-15 ani, tu erai la limita inferioară
1: Da.
0: a grupei respective, premiul 2 la Festivalul Național de Muzică Populară Meleaguri Brâncușiene, au ce frumos sună, și anul ăsta este chiar anul lui Brâncuș, știi asta, nu? Bun, și în sfârșit ajungem la anul 2026, când în luna mai ai participat și ai obținut marele trofeu la
1: Festivalul Avram Iancu Suntem Toți,
0: de la
1: de la
0: Blaj,
1: Blaj.
0: un festival în care tema a fost cântecul patriotic și poezia patriotică. Un festival în cadrul căruia ai obținut trofeul festivalului. Aș vrea să-mi povestești puțin despre acea seară, despre emoții, despre felul în care ți-ai ales repertoriul și despre ceea ce ai simțit când ai văzut că rămâi singură, că premiile se duc, se duc, se duc și în culise rămâi doar tu.
1: A fost o seară emoționantă. Repertoriul l-am ales împreună cu doamna profesoară Leontina Fărcaș. Iar atunci, înainte să intru pe scenă, aveam mari emoții, însă când am început să cânt, pur și simplu nu am mai avut deloc emoții și m-am bucurat de acel moment, să dau tot ce am mai bun.
0: Și ce ai simțit când ai văzut că toți colegii tăi au premii, că rămâi doar tu în culise și atunci sigur era de înțeles și pentru tine că trofeul va ajunge la tine?
1: Sincer, m-am bucurat foarte mult, deoarece de când am început să merg în concursuri, îmi doream foarte mult să câștig un trofeu. Voiam eu așa, simțeam că e o bucurie când obțin un premiu. Și am simțit bucurie, sincer, nu mă așteptam, adică momentul a ieșit. Mie mi-a plăcut foarte mult cum am cântat și am fost mulțumită de prestația mea, însă voiam să văd ce se...
0: Însă emoțiile
1: Da.
0: erau acolo, pentru că au fost și alți copii foarte buni și diferențele între voi au fost foarte mici, au fost
1: Da.
0: la limita
1: Da.
0: sutimilor de punct. Și cu atât mai mult bucuria este mare când concurezi cu copii foarte
1: Da.
0: talentați, cu copii care sunt la fel de talentați ca și tine și este greu să îi învingi.
1: Da,
0: Victoria cu atât mai
1: toți colegii au
0: gustată.
1: fost foarte talentați.
0: Dar spune-mi, Antonia, când te-ai întors acasă cu trofeul, sigur că ți-a anunțat bunicii,
1: Da.
0: străbunicii. Care a fost atmosfera din familia ta?
1: Toată lumea s-a bucurat și m-a felicitat.
0: Care felicitare ți-a plăcut mai mult, cum a sunat așa? A existat una preferată? Nu
1: Cred
0: trebuie
1: că...
0: să zici de la cine, doar ce ți-a spus.
1: M-a felicitat bunica mea pentru că s-a bucurat și ea foarte mult pentru mine și și-a dorit și ea să ajungă la concurs, însă a fost plecată.
0: Ce păcat că n-a ajuns, pentru că acest concurs de folclor, concurs național de folclor, în care ați fost 30 ceva de concurenți, dacă îmi mai amintesc eu bine, era destinat sau era în onoarea marelui erou din Munții Apuseni, Avram Iancu. Și cu atât mai mult cred că s-au bucurat bunicii și
1: Da.
0: străbunicii care vin de acolo, din zona aceea, pentru că cred că și tu îmi dai dreptate, că sunt convinsă că ai petrecut acolo copilăria, multe vacanțe, și îmi dai dreptate că nu există casă acolo unde să nu existe un tablou sau o statuetă cu Avram Iancu și toată lumea își amintește mereu de acest erou al Munților Apuseni și al nostru, al tuturor, al românilor. Mă întorc la clasa voastră de la Centrul de Cultură Augustin Bena din cadrul școlii de arte de acolo, de la Augustin Bena, mă întorc la această clasă care a făcut istorie de-a lungul timpului și de unde s-au ridicat foarte mulți soliști importanți. Mulți din cei care astăzi cântă pe scenele mari ale țării sau în spectacolele televizate au plecat din această clasă condusă de Leontina Fărcaș. Dintre ei, ai vreun idol, ai vreun model, ți-ai dori să ajungi ca și cineva anume?
1: Din clasa doamnei Leontina Fărcaș, o îndrăgesc mult pe doamna Ina Todoran.
0: Dintre fostele eleve, da, ale doamnei Leontina Fărcaș. Da, și semeni un pic cu Ina Todoran, dacă mă uit bine la tine. Și, într-adevăr, Ina a fost una dintre cele mai strălucite eleve ale acestei clase. Dar sunt și mulți, mulți alții. Prin urmare, ea este modelul tău și îți doresc să ajungi să fii la fel de valoroasă și de solicitată pe scenă cum este Ina, pentru că Ina este extrem de ocupată la momentul acesta și îți mai doresc ceva, Antonia, să fii și la fel de inteligentă ca Ina, pentru că știi că ea a fost șefă de promoție și la liceu și la facultate.
1: Da.
0: Și n-a făcut orice facultate, a făcut facultatea de medicină. Tu ce-ți dorești să faci când vei termina școala, liceul? Ce ți-ai dori să ajungi?
1: Eu aș vrea să fiu învățătoare.
0: Îți place să lucrezi cu copiii?
1: Da.
0: Și te preocupă treaba asta de acum? Îți place cu copiii de la bloc sau de pe stradă?
1: Da, da.
0: Să te joci?
1: Da. Sunt drăguți și mi se pare că atunci când copiii vin și te îmbrățișează și mi se pare... E o recunoștință, așa, care ți-o, și o mulțumire.
0: De câte ori o văd pe doamna Leontina Fărcaș înconjurată de voi, mă gândesc la cloșca cu puii de aur întotdeauna. Și cloșca aceasta cu puii de aur a participat cu voi și foarte mult v-a dus în tot felul de spectacole și de evenimente culturale, la concerte, la cântece religioase în cadrul unor sărbători mari religioase. Ați fost împreună la colinde, ați avut concerte de pricesne, ați avut și evenimente de genul celui pe care tu le-ai amintit, spectacole foarte mari, cu public foarte mult. Care dintre aceste evenimente ți-a rămas la suflet și ți-ar plăcea să se repete mereu și mereu?
1: Când eram puțin mai mică, cred că în clasa a treia, am fost la București la un concert de pricesne care s-a desfășurat la Palatul Patriarhiei și cred că acela a fost cel mai frumos.
0: Cel mai frumos și cel mai pătrunzător, așa, pentru că acolo să cânți la Palatul Patriarhiei este o atmosferă aparte și o lume aparte și un mediu aparte. Te-ai întors de curând de la filmări de la București.
1: Da.
0: Hai să auzim un pic cam prin ce emisiune ai fost prezentă și până la ultima emisiune la care de-abia te-ai întors.
1: Da. În anul 2024 am fost la o emisiune care s-a filmat la Cluj, la AgroTV, unde am fost mai mulți copii din țară.
0: Și acum de unde te-ai întors?
1: Am fost la București, la o emisiune dedicată copiilor, unde am fost tot așa foarte mulți copii din țară. Știu că au fost 130 de copii în total. Iar ca și prezentatoarea emisiunii a fost doamna Iuliana Tudor.
0: Iată, un etalon în spectacolele de folclor și în emisiunile televizate. Aș spune că ai fost chiar la vârful emisiunilor televizate, dacă Iuliana Tudor a fost cea care v-a adunat și împreună cu care ați realizat această emisiune, care bănuiesc că se datorează tot copiilor și copilăriei, că ce poate fi mai frumos decât un cântec care se aude prin glasul copiilor. Înainte de a încheia, pentru că trece foarte repede timpul, uite, rapid așa am povestit, ne-am amintit și deja a trecut jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, eu m-aș bucura tare mult să rămâi cu o amintire plăcută de aici, de la Radio Reîntregirea. Nu știu dacă ai mai fost la Radio Reîntregirea?
1: Da, în urmă cu un an în urmă cu un an a fost acea emisiune cu Fărul cu Povești, unde trebuia să răspundem la niște întrebări pe care erau puse în legătură cu poveștile pe care le auzeam, iar la finalul săptămânii se trăgea la sorți câștigătorul, unde am câștigat și am avut parte de un interviu aici la Radio Reîntregirea.
0: Uite că ești norocoasă, Antonia! Să dea Dumnezeu să ai noroc toată viața ta și să ne bucuri cu cântările tale întotdeauna și chiar dacă îți îndeplinești visul să ajungi învățătoare sau poate educatoare, cine știe, sau orice îți dorești tu să ajungi, sper să nu te lași de cântat și
1: da,
0: să continui să cânți,
1: să
0: pentru că ai o voce foarte frumoasă. Și acum, în încheiere, ca să nu creadă ascultătorii noștri și privitorii noștri că doar povestim așa, hai să mai auzim o cântare, cât vrei tu, o strofă sau una întreagă, cum simți tu că ți-ar plăcea să ne asculte?
1: Da, o să cânt un cântec din repertoriul doamnei Oana Bosca Pintea, deoarece este artista mea preferată.
0: Te rog.

0: iubește și cu foc iubește. Fata de la munte știe face multe, iute-i ca focul, bată-o norocul.
1: Felicitările mele pentru tot ce ai realizat tu Mulțumesc. Până la vârsta asta micuță încă și pentru că aș vrea să încheiem cu un sfat pentru ceilalți copii care au talent, nu numai muzică, orice alt talent, poate unii știu să deseneze, poate știu să scrie. Ce sfat le-ai dat tu?
0: Să creadă în visul lor și să continue pe drumul pe care și l-au ales. Chiar dacă uneori va fi greu, însă atunci când vor ajunge să fie premiați sau să câștige și să facă acel lucru cât mai bine, satisfacția va fi mare și vor fi foarte mulțumiți de tot parcursul lor.
1: Îți mulțumesc tare mult, Antonia Balea a fost alături de noi, dragi ascultători, și ne-am bucurat astăzi să avem un dialog despre muzica populară. Vreau și eu să o felicit pe doamna Leontina Fărcaș pentru ceea ce realizează în clasa dumneaei. Tinere talente au plecat de acolo din clasa Leontinei Fărcaș și au ajuns pe marile scene ale țării și chiar ale lumii. Succes în continuare și mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, iar săptămâna viitoare ne vom revedea cu un alt invitat aici la Carte, Arte și Spiritualitate. La revedere!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vesne voia mea, vesne cazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie.

0: dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, este ora 6:58, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de marți 2026, în care biserica noastră prăsnuiește pe sfinții mucenici Agripina și Aristocle preotul. Vremea rămâne călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă, fiind prognozate furtuni locale, ploi torențiale și descărcări electrice. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde mercurul din termometre va urca până la 33 de grade Celsius. În același timp, în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei, senzația de apăsare va fi amplificată de umiditatea ridicată a aerului. În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face apariția în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Aici sunt pronunțate averse intense, însoțite frecvent de descărcări electrice și rafale de vânt, ce pot atinge izolat 70 de km pe oră. Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Instabilitatea politică se prelungește. Parlamentul a respins cabinetul cu care a venit Adrian Veștea. Suntem exact în situația de la începutul lunii mai, după căderea guvernului Bolojan. A început primul examen serios din viața absolvenților de clasa a 8-a. Evaluarea națională a programat ieri proba la limba și literatura română. Vreme călduroasă astăzi, dar instabilă pe arii extinse. Ploile, grindina și vântul puternic au produs pagube ieri în mai multe județe. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București avem 21 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină ieri aprobarea Parlamentului la aproape două luni de la demiterea cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189. O parte dintre aleși, inclusiv cei ai AUR, de la care Adrian Veștea aștepta sprijin pentru investire, părăsind sala. Eșuarea instalării unui nou guvern menține perioada de instabilitate și tulburări politice, așa cum o arată declarațiile post-vot făcute de liderii principalelor formațiuni parlamentare, singurul punct în care toate părerile converg fiind nevoia urgentă ca președintele României să cheme partidele la consultări. Iulia German relatează.
2: Adrian Veștea a spus după votul din Parlament că a tratat cu responsabilitate formarea unui nou guvern, iar pentru asigurarea majorității necesare a discutat cu toate partidele deschise la dialog.
3: Am venit în acest proiect cu bune intenții. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. În perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță. Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor.
2: Învestirea cabinetului Veștea a depins de voturile parlamentarilor AUR. Aceștia au părăsit sala de plen, nemulțumiți de măsurile propuse în programul de guvernare, dar și de refuzul prezentării unei majorități transparente din care să facă parte. Liderul George Simion:
4: nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și așteptăm să ne croim un alt viitor.
2: Asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere, nu pentru oameni, a declarat liderul UDMR, Cheremen Hunor.
5: Sub această cupolă a Parlamentului există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion! Ai dat șac și mat.
2: Guvernul Veștea a încercat reunirea forțelor antireformă, a spus deputatul USR Irineu Darău.
6: Ați ajuns un fost liberal să continuați linia Iliescu-Năstase Ponta-Dragnea. Ciolacu, vreți să instalați un guvern dependent de corupți și dependent de proruși.
2: Deputatul PNL Robert Sighiartău a cerut consultări urgente pentru desemnarea unui nou premier.
7: Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România. Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României.
2: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că socialdemocrații își pot asuma răspunderea guvernării.
8: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
2: Guvernul Veștea a primit în Parlament doar 189 de voturi favorabile din cele 233 necesare pentru a fi investit.
1: Președintele Nicuș Ciordan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru care va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și a solicita aprobarea Parlamentului. A doua respingere a unui guvern propus ar declanșa opțiunea nucleară a alegerilor anticipate, pentru că, potrivit legislației în vigoare, șeful statului poate dizolva legislativul dacă doi prim-ministri desemnați nu reușesc să obțină votul de investitură. Următoarele alegeri parlamentare la termen sunt programate în 2028. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din sumele nerambursabile din PNRR destinate investițiilor. El a precizat că până la sfârșitul lunii august, țara noastră trebuie să mai atragă aproape 5 miliarde de euro, astfel încât să poată fi achitate lucrările aflate în stadii avansate. Ieri, guvernul a adoptat într-o ședință extraordinară un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR. Amalia Bojescu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan declara că negocierile purtate în ultimele două luni au avut rolul de a aduce clarificări despre modul în care România va realiza cele 66 de reforme și 385 de jaloane asumate, astfel încât să nu se piardă banii europeni. Cele mai multe discuții au fost purtate pe componenta de investiții, pentru a nu se pierde granturile.
9: Unul din elementele importante de negociere este legat de salvarea finanțării autostrăzilor și un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrărilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani. O altă direcție importantă a fost cea legată de reforme și de jaloane și de ținte. Negocierile au fost purtate în așa fel încât acolo unde, în mod obiectiv, nu putem să atingem țintele, zona de cale ferată, alte zone, de exemplu, Comisia Europeană a acceptat ținte reduse, în așa fel încât să nu avem pierderi financiare.
0: La rândul său, ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a atras atenția că sunt necesare în continuare reforme pentru atragerea banilor europeni.
10: Soluția de adoptare a acestui pachet de 7 plus una, pentru că cea de a 8-a este salarizarea în sectorul public și trebuie cumva toate acestea adoptate, prin asumarea răspunderii și, nu în ultimul rând, ceea ce este foarte important, trebuie să rămânem conștienți că acolo unde lucrurile nu se pot corecta, cum a fost cazul decarbonizării, aceste elemente rămân în continuare lucruri pe care să trebuiască într-adevăr să le decontăm pentru lucruri care nu au fost făcute la timp.
0: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi destinate investițiilor.
1: Ploile torențiale și vijeliile de ieri au făcut pagube în mai multe județe din țară, iar vremea instabilă continuă și astăzi cu fenomene mai severe la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Nicoleta Turcu.
11: Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă iminentă, inclusiv cod roșu pentru județul Caraș-Severin. Acolo apa a intrat în mai multe locuințe, a căzut grindină, iar vântul, care a suflat cu peste 90 de km pe oră, a doborât copaci pe drumul dintre Reșița și Constantin Daicoviciu, dar și pe alte artere județene. La fel s-a întâmplat și în localitățile Calafat și Craiova din județul Dolj, dar și în județul Sibiu, unde echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în aproape 60 de cazuri. Tot în Sibiu au fost inundate un sediu al poliției și unul al SRI, precum și Spitalul Clinic de Pediatrie. Pompierii au acționat și în localitățile Șimleu, Silvaniei, Crișeni și Zalău din județul Sălaj, unde populația a fost avertizată prin mesaje RoAlert. Probleme au fost și în județul Harghita, unde peste 1000 de consumatori au rămas fără energie electrică. Problema a fost însă rezolvată pe parcursul nopții. Încă două ore este cod galben de inundații în 14 bazine hidrografice din centrul și vestul țării, iar de la ora 12 va intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate, vijelii și grindină la munte, în sudul Banatului, în vestul și nordul Olteniei.
1: A început evaluarea națională. Ieri aproape 150.000 de elevi care au terminat clasa 8-a au susținut prima probă, cea la limba și literatura română. Au fost și absenți. Peste 4.500 de copii au ales să nu se prezinte la această probă, iar 4 au fost eliminați pentru că au încercat să copieze. Candidații au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea celor două subiecte care au avut drept scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text și capacitatea de redactare. La finalul probei, elevii au avut păreri împărțite legate de dificultatea cerințelor. Din județul Brașov, transmite corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
12: Elevii au avut două texte suport, Mestecen de hârtie de Veronica Niculescu și Agutochi, impresii de călătorie în Papua Noua Guinee de Carmen Strungaru. În baza acestor texte, elevii de clasa 8 au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, candidații au avut de scris în 100-150 de cuvinte rezumatul primului text.
13: Subiectul 2 la română. E greu să găsesc atât de multe cuvinte acolo.
14: A fost ok. Mediocru.
15: Cred că mă duc la un profesional.
16: Simple, foarte simple.
17: Dacă dă Dumnezeu un 5, mamă, acolo am noroc.
18: A fost bine, nu pot să mint, cred că e un 9.30 și zic fără nicio glumă.
12: Emoțiile s-au simțit și în rândul părinților care au așteptat cu emoții și cu sufletul la gură la intrarea în instituțiile de învățământ.
19: A făcut meditații până miercuri, inclusiv, și după aia liber.
20: Știu că am învățat în restul anului și n-are rost să o stresez acum.
1: Examenul nu a fost lipsit de incidente. Platforma în care sunt încărcate lucrările scanate de la proba de limba și literatura română a funcționat cu întreruperi din cauza unor probleme tehnice. Mai multe sindicate din educație au acuzat ministerul de incompetență și au transmis într-un comunicat că, din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost nevoite să rămână până la 8 ore în unitățile de învățământ. Evaluarea națională continuă mâine cu testarea la matematică. La Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu s-a deschis oficial bursa de spectacole. Participanții au posibilitatea să-și promoveze proiectele artistice și să stabilească parteneriate în domeniul artelor spectacolului. Regizorul american de origine română, Cosmin Chivu, director de program și moderator al bursei de spectacole.
21: Cred că este nu numai un târg de spectacole, cred că este o modalitate de a preda o torță a creativității, pentru că generațiile se schimbă, iar noi trebuie să intrăm în contact cu ceea ce ne interesează și cu ceea ce îi interesează pe cei mai tineri ca noi. Și cred că această bursă aduce această extraordinară contribuție în a schimba idei, în a vedea ceea ce contează și în a forma spectacole care într-adevăr vor avea un impact, nu numai din punct de vedere financiar, dar și emoțional, pentru că noi trebuie să ne regăsim pe noi înșine. Noi trebuie să ajungem la momentul la care sufletul nostru se va bucura de ceea ce vede, nu doar ochii și nu doar auzul.
1: Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău finalizează reformele asumate, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc ieri la Bruxelles, după deschiderea recentă a negocierilor de aderare. Uniunea a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Șefa Comisiei a salutat progresele Moldovei și a sugerat că ar putea fi desprinsă din tandemul cu Ucraina în procesul aderării. Bogdan Isopescu relatează.
22: Comisia Europeană deja a recomandat Consiliului deschiderea tuturor capitolelor de negociere cu Moldova, iar acum Ursula von der Leyen reconfirmă faptul că Moldova a livrat repede reformele și este pregătită. Moldova și Ucraina ar putea avea un traseu diferit acum, Ursula von der Leyen. Odată deschis primul cluster, fiecare țară candidat este responsabilă pentru ea însăși, deoarece trebuie să implementeze reforme diferite în funcție de țara despre care vorbim. Până acum, parcursul european al celor două state a fost grăbit pe fondul războiului și a situației disperate a Ucrainei și ambele au fost tratate la pachet. Așa că, deși Moldova livrează mai repede, unele state membre nu văd ca fiind un semnal pozitiv ca Moldova să se integreze mai rapid decât Ucraina. Nu ar fi un semnal pozitiv nici pentru societatea civilă din Ucraina, în condițiile în care țara se află în război, iar intervențiile armate sau hibride ale Rusiei continuă să o afecteze.
1: Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, se confruntă cu noi cereri de demisie după finalizarea unui dosar de corupție în care numărul 2 din partid și fost ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, a primit 24 de ani de închisoare pentru luare de mită, trafic de influență și de lapidare. Și consilierul său la minister a fost condamnat la 19 ani de detenție, în timp ce un om de afaceri implicat a primit o pedeapsă cu suspendare după ce a colaborat cu anchetatorii. Corespondentul nostru Alin Petrică transmite de la Madrid.
3: Judecătorii au considerat adevărate acuzațiile că cei trei au favorizat atribuirea unor contracte publice pentru achiziția de 13 milioane de măști de protecție în timpul pandemiei de COVID. Acestea erau vândute de firme apropiate de omul de afaceri, iar cumpărătorul era statul, prin diferite instituții subordonate Ministerului Transportului, condus și coordonat de Abalo și Coldo. Prețul de achiziție era de 10 ori mai mare decât cel real și a fost demonstrat că Ministrul Transporturilor a primit lunar câte 10.000 de euro timp de 3 ani, plus alte avantaje materiale pentru a accepta oferta. Ancheta a pornit în 2022, când parchetul anticorupție a decis să investigheze discrepanțele din declarația de avere a ministrului transporturilor. Opoziția cere demisia lui Pedro Sanchez. Partidul răspunde prin alte voci decât cea a premierului Sanchez că respectă decizia judecătorească, dar că totuși nu vede o implicare politică, ci una singulară a celor inculpați. Partenerii de guvernare și cei care susțin guvernul vorbesc și ei despre un moment complicat.
1: Regatul Unit se pregătește pentru cel de-al 7-lea premier în cei 10 ani de la referendumul pentru Brexit, în urma demisiei lui Keir Starmer, care a cedat ieri presiunii din partid, după dezastrul suferit de laburiști în alegerile locale. Un nou lider al partidului laburist, care va deveni implicit și premier, va fi desemnat înainte ca Parlamentul să-și reia activitatea în septembrie, potrivit unui calendar convenit deja. Favorit să preia șefia partidului și a guvernului este fostul primar din Manchester, Andy Burnham, care a câștigat recent un mandat de deputat și și-a anunțat depunerea candidaturii. Vreme călduroasă astăzi, mai ales în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. După amiaza și seara va ploua torențial în zona de munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum în țară avem 15 grade la Cluj-Napoca, 17 la Brașov, 18 grade la Iași și 19 la Constanța și 20 la Arad și Craiova. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, la această oră se joacă la San Francisco, în grupa J, între Iordania și Algeria. Scorul în minutul 53 este 1-0. În aceeași grupă, ieri seara, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas, ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal cu 18 reușite. S-a jucat în cursul nopții și în grupa I cu alte două calificări în 16-imile turneului final. Naționala Franței a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia cu două goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé, iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 pe New Jersey Stadium cu două reușite pentru atacantul Erling Haaland. Naționala masculină de basket senior a României s-a reunit la Oradea. Basketbaliștii pregătiți de Mihai Silvășan au început pregătirea pentru dubla extrem de importantă din cadrul calificărilor europene FIBA World Cup 2027. Primul test al tricolorilor va avea loc pe 2 iulie la Oradea împotriva Greciei, urmând ca pe 5 iulie România să evolueze în deplasare contra echipei din Muntenegru. Îl ascultăm pe selecționerul Mihai Silvășan.
16: Avem ultimele două meciuri din această primă parte a campaniei de calificare la Cupa Mondială. Două meciuri importante pentru noi. Până acum cred eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă în care am trecut prin două precalificări și ne-am atins obiectivele. Am ajuns să jucăm cu forțele basketului european, ceea ce ne doream. Avem 1-3, avem o victorie, ceea ce nu e puțin lucru, și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe. Acum, probabil lumea va zice că șansele nu sunt de partea noastră. Probabil este adevărat, însă atâta timp cât avem o șansă cât de mică, ne dorim să ne luptăm pentru ea. Și cred eu că avem jucătorii și caracterul jucătorilor este de așa natură încât să ne luptăm pentru a realiza această performanță.
4: Naționala feminină de handbal tinereta României participă de mâine la campionatul mondial sub 20 de ani din China. Naționala României a disputat săptămâna trecută două jocuri de verificare cu Egiptul în deplasare, înregistrând o remiză și o victorie. Formația noastră va juca în grupa C, unde va întâlni mâine selecționata Canadei, apoi Brazilia pe 25 iunie și Germania pe 27 iunie. Toate jocurile de la ora 13 și 30 de minute, ora României, iar organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon au anunțat în mod oficial lista capilor de serie pentru cel de-al treilea turneu de mare șlem al anului, care va începe săptămâna viitoare. Sorana Cârst a fost desemnată a 17-a favorită a competiției, iar alături de ea se vor mai afla alte două jucătoare din România pe tabloul principal de simplu, Jacqueline Cristian și Gabriela Rusu.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină aprobarea Parlamentului. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189. Președintele Nicușor Dan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru care va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și a solicita aprobarea Parlamentului. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
9: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
10: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Bine v-am regăsit la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente ale zilei și ne reamintim că în anul 1834, la data de 23 iunie, s-a născut Alexandru Odobescu, scriitor, arheolog și om politic român. Între anii 1863-1864 a fost ministru al monumentelor și profesor de arheologie la Universitatea din București. Este autorul unui tratat de istorie a arheologiei, dar și a unei monografii dedicate tezaurului de la Pietroasa, descoperit în perioada profesoratului său. De-a lungul timpului a publicat studii de folclor despre cântecele Europei răsăritene, dar și despre istoria literară dedicată literaturii din secolul al XVIII-lea. Totodată este autor a numeroase novele istorice și a câtorva volume importante de eseuri. În 1861 tipărește la București Revista Română pentru Științe, Litere și Arte, în care publică de-a lungul anilor, printre altele, istoria românilor sub Mihai Voievod Viteazul de Nicolae Bălcescu, cugetările lui Alecu Ruso și Ciocoi vechi și noi de Nicolae Filimon. În această revistă, Odobescu își publică totodată studiile Cântece poporane ale Europei răsăritene în raport cu țara, Istoria și datinele românilor, Răsunete ale Pindului în Carpați și poeții păcărești. De asemenea, tot pe data de 23 iunie, în anul 1990, Republica Moldova a adoptat declarația prin care își declară suveranitatea de stat. Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, de legislatura 12-a, în cadrul primei sesiuni, a susținut că toți oamenii sunt egali și au dreptul la viață, libertate și bunăstare, înțelegând responsabilitatea istorică pentru soarta Moldovei, care are istorie proprie, cultură și tradiții milenare, respectând dreptul la suveranitatea tuturor popoarelor, în scopul instaurării legii, protecției legale și stabilității sociale, exprimând dorința poporului declarată solemn. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran. Înainte de proclamarea independenței din anul 1991, în Moldova a apărut o mișcare a băștinașilor majoritari, care sprijineau reunificarea Republicii Moldova cu România, dar și unele mișcări succesioniste care pledau pentru despărțirea unor teritorii de Moldova, precum Transnistria și Găgăuzia. În consecință, aceste forțe separatiste au proclamat unilateral independența teritoriilor respective, urmând să aibă loc o serie de ciocniri armate între trupele de ordine ale Republicii Moldova și milițiile rusofone ale Tiraspolului. Conflictele aveau să fie aplanate printr-o convenție semnată între Republica Moldova și Federația Rusă la 21 iulie 1992. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie din această zi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Rețelele sociale și video au devenit mijloace de informare printre cele mai utilizate conform raportului anual al Institutului Reuters pentru studiul jurnalismului. Anul acesta, 54% din respondenți au declarat că au utilizat preponderent pentru a se informa rețelele sociale și platformele video, 52% televiziunea, 51% site-urile și aplicațiile ziarelor și 21% radioul. Singurele categorii de vârstă pentru care televiziunea se află încă în frunte sunt între 45 și 54 de ani și peste 55 de ani. În cazul României, încrederea generală în știri este de 23%, în scădere cu 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, un nou minim istoric pentru al cincelea an consecutiv, potrivit raportului, în timp ce 47% din respondenți au declarat că evită știrile uneori sau des. Potrivit raportului, cele mai populare rețele sociale și platforme de mesagerie și video în țara noastră sunt Facebook, 56% pentru știri și 75% în general, YouTube 34%, 67%, WhatsApp 28%, 75% și alte rețele cu media cuprinsă între 26-12%. O evoluție încurajatoare este faptul că persoanele fizice și companiile au donat aproximativ 4,5 milioane de euro pentru a sprijini media independentă. Ora 7:44, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare.
1: Radio reîntregire. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Omul nu va putea descoperi noi oceane decât atunci când este pregătit să se îndepărteze suficient de mult de maluri. Fericirea este precum un fluture pe care, dacă îl urmărești, va fi mereu cu un pas înaintea ta. Dacă te oprești și stai liniștit însă, s-ar putea ca el să se așeze pe tine.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga.

0: Elena, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
1: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
1: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinic Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcuin. România rămâne fără un guvern cu puteri depline după ce cabinetul propus de Adriană Veștea nu a obținut votul de investitură în Parlament. Acesta a primit 189 de voturi favorabile sub pragul necesar de 233. În lipsa unei susțineri din partea PNL, USR și UDMR, cu excepția unor parlamentari liberali, dintre care unii s-au regăsit și pe lista miniștrilor propuși, eșecul a fost decis de reprezentanții AUR, pe al căror sprijin se baza premierul desemnat, dar care au părăsit sala înaintea votului. Adriană Veștea a spus că a tratat cu responsabilitate formarea unui nou guvern, iar pentru asigurarea majorității a discutat cu toate partidele deschise la dialog.
2: Am venit în acest proiect cu bune intenții. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță. Cred că este de datoria tuturor, celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor.
1: Eșecul instalării unui nou guvern menține perioada de instabilitate și tulburări politice, așa cum o arată declarațiile post-vot făcute de liderii principalelor formațiuni parlamentare. Singurul punct în care toate părerile converg fiind nevoia urgentă ca președintele României să cheme partidele la consultări. Liberalii revin cu cele două variante propuse. Guvern minoritar, alcătuit de PSD, sau format din PNL, USR și UDMR, cu sprijin asumat prin negocieri transparente și printr-o înțelegere scrisă bazată pe principii. De cealaltă parte, PSD declară că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar că partidul nu fuge de responsabilitatea guvernării. UDMR și PNL ar putea susține un cabinet PSD potrivit pozițiilor publice ale liderilor lor. USR spune doar că este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar și în aceste condiții, din nou, în ecuație pot intra cele 90 de voturi ale parlamentarilor AUR. Conform Constituției, președintele poate dizolva parlamentul și convoca alegeri anticipate dacă doi prim-ministri desemnați nu reușesc să obțină sprijinul legislativului. În mai puțin de o jumătate de oră, la apelul matinal de la Radio România Actualități, jurnalistul de DC News Bogdan Chireac va face o analiză a situației politice actuale și a scenariilor posibile după ce cabinetul Adrian Veștea nu a primit votul de încredere. Guvernul a adoptat ieri într-o ședință extraordinară un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că, după negocieri cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din sumele nerambursabile destinate investițiilor.
3: Un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrărilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani. Pe componenta de decarbonizare, datorită problemelor pe care le avem și faptului că nu am înlocuit centralele pe cărbune cu centrale pe gaz, așa cum ne-am angajat în 2021, există încă un risc de pierdere de fonduri dacă nu se acceptă la final o formulă care să prevadă reducerea capacității de producție a unor centrale și nu închiderea lor.
1: Ilie Bolojan a precizat că până la sfârșitul lunii august, România trebuie să mai atragă aproape 5 miliarde de euro, astfel încât să poată fi achitate lucrările aflate în stadii avansate. A doua etapă a înscrierilor copiilor la grădiniță este în plină desfășurare. Acum se vor completa locurile rămase neocupate după prima etapă. Cererile pot fi depuse până vineri, 26 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 9 iulie. Elena Rider, director de grădiniță, explică de ce este importantă această etapă pentru cei mici.
4: Grădinița reprezintă un spațiu unde copilul se dezvoltă și învață să socializeze, desprinzându-se de mediul familiei. Grădinița este obligatorie, începând cu grupa mijlocie momentan, dar în curând este în proiect ca și grupa mică să devină obligatorie, astfel încât părinții să conștientizeze importanța grădiniței pentru copii. Este foarte important ca și părinții să fie pregătiți emoțional și să înțeleagă că acest loc pe care l-au ales este potrivit pentru copil să se dezvolte și să evolueze înainte de a începe școala.
1: 8 persoane au fost rănite azi noapte pe drumul național 2 în localitatea Săbăoanii din Județul Neamț. Acolo a avut loc un accident între un microbuz, o autoutilitară și o autocisternă. La fața locului au intervenit 5 ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean, pompierii cu modulul de descarcerare și polițiști. Toate persoanele s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. 8 persoane, 5 femei și 3 bărbați au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la spital. La această oră se circulă în condiții de vizibilitate scăzută, sub 200 de metri, pe mai multe drumuri din județele Brașov, Harghita, Sibiu și Suceava. Polițiștii recomandă adaptarea vitezei și semnalizarea din timp a schimbării direcției de mers. Cum se circulă pe celelalte șosele, aflăm de la subcomisarul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
0: Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Adjud, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Vă reamintim faptul că pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu se efectuează lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, iar circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu semafoare și piloți de trafic. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: România și Slovacia au cerut la o reuniune a ministrilor agriculturii din Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg o flexibilizare a regulilor privind gestionarea populațiilor de urs brun. Ministrul interimar român de resort, Tanțoș Barna, a avertizat că înmulțirea urșilor a dus la creșterea numărului de incidente care afectează comunitățile rurale și fermierii. România solicită Comisiei Europene un cadru permanent de management al speciei și posibilitatea unui control bazat pe date științifice în zonele unde populația de urs se află într-o stare favorabilă de conservare. Demersul a primit sprijin din partea mai multor state membre, iar comisarul european pentru agricultură, Christoph Hansen, a recunoscut necesitatea găsirii unor soluții mai flexibile. Discuțiile de la Luxemburg au vizat și viitorul politicii agricole comune după 2027. România a pledat pentru o agricultură europeană bine finanțată și adaptată realităților din teren, scrie într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Președintele american Donald Trump a declarat presei că strâmtoarea Hormuz este total deschisă și liberă pentru traficul comercial, scrie agenția Reuters. Totuși, în timp ce negocierile continuă cu Teheranul, liderul de la Casa Albă a avertizat că dacă înțelegerile nu vor fi respectate și iranienii nu se vor purta cum trebuie, Statele Unite vor face ce trebuie făcut. După ce ieri Statele Unite au anunțat că vor debloca primele fonduri înghețate ale Iranului, Trump a declarat că banii trebuie folosiți pentru a cumpăra exclusiv de la Statele Unite alimente pentru cei 91 de milioane de iranieni pe care nu îi pot hrăni. El a adăugat că astfel banii se vor întoarce la fermierii americani. De partea sa, guvernatorul Băncii Centrale a Iranului a declarat că Teheranul va negocia și achiziția altor bunuri care nu sunt sub embargo. Vreme caldă astăzi, mai ales în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București avem 21 de grade. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Bun găsit tuturor la Cupa Mondială de Fotbal. În această dimineață la San Francisco, în grupa J, echipa Algeriei a câștigat la limită, scor 2-1 cu Iordania, formație care este eliminată de la turneul final. În aceeași grupă, ieri seara, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas, ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal cu 18 reușite. S-a jucat în curs cursul nopții și în grupa I cu Franța și Norvegia, calificate în 16-mile turneului final. Naționala Franței a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia, cu două goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé, iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 pe New Jersey Stadium, cu două reușite pentru atacantul Erling Haaland. În această seară avem alte două partide în program. De la ora 20 se joacă în Portugalia cu Uzbekistan în grupa K, iar de la ora 23 începe meciul dintre Anglia și Ghana în grupa L.
6: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
7: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
8: N-o pierd din ochi. Merge brici.
7: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
9: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
10: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
11: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
10: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
11: Da, dar sigur mă vor costa mult.
10: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
11: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
10: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
12: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
13: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
14: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
15: E evident că la PCSecond.ro.
14: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
15: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
16: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
17: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
18: Secem Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
19: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
20: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
21: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
10: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Nicodema Vasilache, una dintre mărturisitoarele din detenția comunistă. Aneta, devenită maica Nicodema Vasilache, s-a născut la 25 aprilie 1912 în Galați. După terminarea școlii primare, a urmat cursurile liceului teoretic din orașul natal. Alături de soțul ei, Solomon Vasilache, a militat pentru cauze ale mișcării legionare, ajungând chiar în anturajul lui Corneliu Zelia Codreanu. Demoralizată total după uciderea liderului legionar la ordinul regelui Carol al II-lea și după o perioadă de reflecție, în 1945, în înțelegere cu soțul ei, viitorul ieromonah Vasile Solomon Vasilache, și la sfatul sfântului cuvios mărturisitor Arsenie Boca de la Prislop, s-a hotărât să abandoneze lupta politică, luând calea monahismului. Astfel, în aprilie 1945, s-a închinoviat la mănăstirea Sărăcinești, de lângă Băile Olănești, iar în septembrie 1946 a ajuns la Bistrița Vâlceană, unde la 21 iulie 1947 a fost tunsă în monahism. A fost profesoară de limba franceză la școala din cadrul acestui așezământ monahal. În 1951 a intrat în obștea mănăstirii Tismana. A ajuns secretară, apoi iconoamă a mănăstirii și vicepreședintă a cooperativei monahale Propășirea, ocupându-se de achiziții. La 2 iulie 1958 a fost arestată și anchetată în lotul Tismana Polovragi, alături de călugării Veniamin Nicolae, Emilian Gâțu, Tit Moldovan, Dosoftei Floria și de fostul monah Gherasim Bica. Principalele învinuiri au vizat adăpostirea colonelului Iulian Popovici, fost condamnat de jandarmerie, căutat de autorități din 1948, recent arestat, și prosperitatea economică de care se bucurau cele două așezăminte monastice în contextul valului de represiune la adresa monahilor și a monahiilor. Evident că anchetatorii au construit un scenariu în cheie ideologică, pentru ca faptele ce îi se imputau Anetei Vasilache să poată fi asimilate unor amenințări la adresa regimului de democrație populară. Primele anchete s-au desfășurat în incinta mănăstirii Polovragi, adică acolo unde începuse toată povestea ascunderii colonelului Popovici. Unele mărturii ne încredințează că interogatoriile au început în postul mare și s-au terminat după săptămâna luminată, fiind coordonate personal de șeful securității din Târgu Jiu, și că se soldau cu electrocutări și cu bătăi interminabile în zgomotul motoarelor turate ale mașinilor de securitate. În anchetele de la Polovragi, mărturiile inculpaților erau consemnate holograf, materiale care nu au intrat în dosarul penal alcătuit pentru instanță. Dosarul penal a fost constituit din interogatoriile consemnate de anchetatori după a doua jumătate a lunii aprilie 1958, la sediul securității din Craiova. Evident că tot ce a rămas consemnat în dosarele securității este conform scenariului organelor de represiune. Anume, reiese din acele note că arestații, foști legionari, ar fi continuat activitatea legionară sub masca misticismului, prin angajarea altor foști legionari la cooperativa Propășirea și prin acordarea unor ajutoare legionare, constând în bani sau alimente. Printre foștii legionari angajați la cooperativa monahală figura și Ștefan Anastasescu, avocat și fost proprietar al tipografiei Cuvântul, pe care mitropolitul Firmilian îl cunoștea din perioada interbelică. Prin sistemul său de relații, Anastasescu reușise să achiziționeze o serie de mașini, unelte necesare liniilor de producție ale cooperativei și chiar să asigure desfacerea produselor către furnizorii ai statului, precum direcția canalului, ai cărei foști directori, după 1953, au fost angajați la Propășirea. De asemenea, încercările ieromonahului Veniamin Nicolae și ale maicii Nicodema Vasilache de extinderea secțiilor de producție ale cooperativei
Prin achiziționarea fără acte contabile a 200 de stupi pe seama mănăstirii Tismana de la un funcționar al Gostatului, pentru securitate constituia practic o subminare a regimului de către acești foști legionari. La momentul achiziționării, monahii nu știau că funcționarul de la Gostat delapidase aceste produse în interes personal. Acestei situații se adăuga ascunderea colonelului Popovici, care în optica securității nu putea fi săvârșită decât de legionari. Mai gravă a fost ascunderea în 1948 în incinta mănăstirii Polovraj a 3 arme cu muniție care îi aparțineau lui Popovici și care, mutate de mai multe ori din cauza schimbărilor apărute în anexele gospodărești, se pare că fuseseră pierdute de către călugării care știau de existența lor, adică de către Veniamin Nicolae, Tit Moldovan și Emilian Gâțu. A urmat inevitabilul, trimiterea în justiția comunistă. Interesant este faptul că procesul s-a desfășurat la Tribunalul Militar București, în deplasare la Craiova, ceea ce ne indică importanța pe care autoritățile comuniste o dădeau cazului. Așadar, prin sentința numărul 197 din 24 octombrie 1959, monahia Nicodema Vasilache a primit o condamnare la 16 ani de muncă silnică pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. Acestei condamnări i s-a adăugat una de natură economică, încât, prin sentința numărul 1384 din 2 iunie 1961 a Tribunalului Raion Craiova, Nicodema Vasilache a mai primit 25 de ani de muncă silnică pentru delapidare. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, maica Nicodema Vasilache a trecut prin penitenciarele de la Craiova, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad și Oradea. A fost eliberată la 28 iulie 1964 din penitenciarul Oradea. Cu binecuvântarea mitropolitului Firmilian al Olteniei, maica Nicodema a revenit la mănăstirea Tismana, primind ascultarea de secretară. A fost un far duhovnicesc în așezământ, nu întâmplător sursele securității considerând-o cufundată în misticism. Permanent s-a aflat sub spectrul amenințător al securității. La 25 februarie 1991 a trecut la cele veșnice.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Curse speciale gratuite între Aiud și Ciumbrud la sărbătoarea rozelor, restricții de circulație în centrul municipiului Târgu Mureș și festivalul concurs Cultură pentru Cultură continuă la Castelul Sâncrai. Primăria municipiului Aiud, în parteneriat cu Transport Local Aiud, va pune la dispoziția tuturor celor care vor lua parte la sărbătoarea rozelor transport gratuit cu autobuze electrice pe ruta Aiud-Ciumbrud și retur. Stații de împarcare în Aiud vor fi în zona Pompier, la Poșta Veche și la fosta brutărie în piață. Cursele speciale vor circula din 20 în 20 de minute, sâmbătă între orele 10 și 23, iar duminică între 10 și 22.30. Măsura are menirea de a evita producerea aglomerației în localitatea Ciumbrud. Administrația locală din Târgu Mureș anunță că restricțiile de trafic din zona centrală a municipiului, necesare pentru desfășurarea evenimentului Zilele Târgu Mureșene, vor fi instituite treptat. Acestea vor intra în vigoare începând de joi și vor fi ridicate luni dimineața. Cu detalii, colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Circulația în centrul orașului va fi închisă complet abia începând de vineri, 26 iunie, ora 15. Până atunci vor exista doar restricții punctuale necesare amenajării zonelor de eveniment. Joi, 25 iunie, ora 12, se închide circulația pe segmentul de drum din fața primăriei municipiului Târgu Mureș pentru montarea scenei principale. Tot joi, începând cu ora 18, se închide circulația pe sensul de mers dintre Catedrala Mare și primărie, doar în zona din fața Palatului Administrativ. Vineri, 26 iunie, începând cu ora 15, intră în vigoare restricțiile de circulație din Piața Trandafirilor, Piața Victoriei, Strada Boioi și Strada Tușnad. Luni, 29 iunie, începând cu ora 6, toate restricțiile din zona centrală vor fi ridicate, iar circulația va reveni la normal. În zona cetății medievale, parcarea va fi interzisă pe tronsonul cuprins între zidul cetății și strada Nicolae Iorga, zona UMFST, începând de joi 25 iunie, ora 6, până luni 29 iunie, ora 6.
0: Festivalul concurs Cultură pentru Cultură continuă cu cea de-a doua etapă duminică 28 iunie, începând cu ora 12 la Castelul Sâncrai. Ca și în prima etapă, comunitățile participante vor fi evaluate de un juriu format din specialiști recunoscuți la nivel național, criteriul esențial rămânând autenticitatea. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere a comunităților participante și cu un spectacol extraordinar susținut de ansamblul folcloric al județului Alba. Festivalul concurs continuă demersul de aproape două decenii prin care comunitățile rurale ale județului își prezintă într-un cadru autentic valorile culturale, obiceiurile și tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme caldă, mai ales în vestul provinciei, pe unde vor fi în jur de 31 de grade. După orele prânzului, în zona montană se adună norii și vin mai multe serii de averse zgomotoase, care vor aduce peste 40 de litri de apă în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Alba Iulia, 19 la Târgu Mureș și Sebeș, 18 la Blaj și Târnăveni, 17 la Sărmaș, iar la Câmpeni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre cum procedăm când strângem în mâna cuiva și purtăm mănuși. Bărbatul, când se află pe stradă, își scoate mănușa din mâna dreaptă pentru a strânge mâna unei femei, chiar dacă aceasta poartă mănuși. Femeile își scot mănușile când ajung la locul unei întâlniri dinainte stabilite. În cazul în care întâlnirea este întâmplătoare, femeia poate păstra mănușile, mai ales dacă se scot greu, dar gestul nu este prea elegant. Există și o excepție, care este dictată de bunul simț. Este vorba de mănușile lungi purtate de doamne la toaletele de seară. Pentru că sunt asortate la rochie, se pot păstra. Mănușile nu se țin pe mâini, în restaurant, în sălile de concert, la teatru sau la expoziții. De asemenea, nu vom purta mănușile într-o biserică, unde ne facem semnul Sfintei Cruci.

Brașov și Cluj-Napoca sunt cele mai atractive orașe pentru locuire din România, în timp ce Constanța, care era pe locul 6 acum 2 ani, a urcat pe locul al 3-lea, depășind Timișoara, Sibiu și Oradea, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană. Topul primelor 10 orașe este completat de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad, conform studiului care analizează atractivitatea celor 41 de municipii reședințe de județ din perspectiva intenției de mutare și a percepției privind calitatea vieții pe baza a evaluării a 51 de indicatori. Autorii raportului remarcă faptul că atractivitatea urbană începe să fie distribuită mai uniform între orașe, nu mai este concentrată exclusiv în jurul marilor centre urbane și mai multe orașe mici sau medii. Rezultatele din acest an nu indică o schimbare radicală a preferințelor oamenilor, ci mai degrabă o mutare a atractivității urbane de la promisiunea orașului magnet la promisiunea orașului echilibru, a declarat directorul executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare și coordonator al studiului. Potrivit acestuia, orașele mari continuă să concentreze oportunități economice, educaționale și de divertisment, dar vin și cu presiuni legate de locuire scumpă, trafic, poluare, în timp ce orașele mici și medii se remarcă printr-un raport mai echilibrat între oportunități, costuri și confort urban. Raportul arată de asemenea că percepția asupra calității vieții urbane s-a deteriorat ușor față de anul 2024 pe fondul unui context economic mai dificil. În acest context, orașele medii au fost mai puțin penalizate în evaluările respondenților și au redus distanța față de centrele magnet. Atractivitatea unui oraș, potrivit studiului, este determinată de un ansamblu de factori, printre care oportunități profesionale, mobilitate, servicii, infrastructură sau timp liber. În anul 2026 observăm o tendință de evaluare mai pragmatică a orașelor. Au crescut în importanță factori care țin de stabilitatea și funcționarea orașului, locurile de muncă adecvate și plătite corespunzător, serviciile de sănătate de calitate, ușurința de a te mișca prin oraș și tehnologia integrată în serviciile publice.

0: Ora 9, stimați ascultători, ora de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Cuvinte de Pateric. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ministerul Sănătății a transmis sfaturi ale medicilor care pot ajuta populația să suporte temperaturile ridicate care au început deja să fie resimțite. Administrația Națională de Meteorologie a emis în weekend primele două atenționări din această vară de cod galben de caniculă, iar în aceste zile, până mâine inclusiv, maximele termice pot depăși 30 de grade Celsius, disconfortul termic fiind crescut, nefiind excluse perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice. Recomandările Ministerului Sănătății postate pe pagina oficială a lor de Facebook includ măsuri simple, dar vitale, recomandate de medici, cum sunt evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, ventilatoarele nu trebuie folosite la temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius, evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, consumul de fructe și legume proaspete, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități sau copiilor, dușuri calde pe parcursul zilei, fără ștergere, purtarea pălăriilor și hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 1,5-2 litri de lichide, un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. În cazul sugarilor, se recomandă să nu se introducă alimente noi în alimentație, hidratarea corespunzătoare, consumul de apă, ceai foarte slab îndulcit sau fructe proaspete, dușuri la temperatura camerei. Pentru copiii aflați în tabere, se recomandă hidratarea corespunzătoare, locuri de joacă la umbră, activități desfășurate în afara orelor de caniculă. Ora 9 și 11 minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio Reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

23 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Agripina. Sfânta s-a născut și a crescut la Roma. Încă din pruncie s-a nevoit să viețuiască după Evanghelie, izgonind mirosul cel greu al patimilor din inima sa și umplând-o de bună mireasma curăției, fecioriei și a înfrânării. Ea s-a făgăduit pe sine Domnul Hristos și a pătimit ca o mireasă pentru mirele ei în vremea împărăției lui Valerian. Ea a fost bătută cu vergi până ce oasele i s-au frânt. Îngerul lui Dumnezeu venea la dânsa și o întărea. Astfel fiind muncită, Sfânta Agripina și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Însoțitoarele ei, Vasa, Paula și Agatonica, au dus trupul ei în insula Sicilia și l-au îngropat cu cinste. Mai pe urmă, locul acela s-a zidit o biserică închinată Sfintei Agripina. La moaștele sale se săvârșeau nenumărate minuni. Prin puterea lor, încă și agarenii au plecat din cetatea unde odihneau ele. Sfânta Agripina s-a săvârșit în anul 275 și s-a încununat cu slavă. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Eustrochie și Gaius și a celor împreună cu dânsii. Eustrochie a fost un preot păgân ce a trăit în vremea împăratului Maximian, dar văzând cu ochii săi vitejia mucenicilor lui Hristos, a lepădat păgânismul și s-a botezat. L-a botezat însuși Eudoxie, episcopul Antiohiei. Mai pe urmă, Eustrochie le-a dus pe rând la credință și pe rudenile sale, pe Gaius împreună cu cei trei fii ai săi, Probus, Lolius și Urban, care au primit cu toții botezul. Aceștia toți și alții împreună cu dânsii au fost duși înaintea judecătorilor, au fost dați la munci, iar apoi li s-au tăiat capetele pentru credința lor în Hristos Domnul în cetatea Listra. Sufletele lor s-au strămutat în lăcașurile veșnicei împărății a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea icoanei din Vladimir, a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Când hanul tătar Ahmet a împresurat cetatea Moscovei, Cneazul Ivan Vasilievici a ieșit cu oastea să apere cetatea. Chiar dacă oastea cneazului Ivan era mai mică și mai slabă decât oastea tătară, însă ea a ieșit biruitoare, căci o spaimă negrăită a căzut fără veste asupra tătarilor care au fugit tulburați. Toți au pus această negrăită biruință pe seama icoanei preasfintei născătoare de Dumnezeu, înaintea căreia se rugase tot poporul rusesc pentru a se izbăvi de tătari. Biserica rusă prăznuiește minunea aceasta în ziua de 23 iunie a fiecărui an. Tot asta se face și pomenirea pocăinței lui Teofil. Teofil, pismâind pe episcopul său, și-a dat sufletul diavolului și s-a lepădat înscris de Hristos și de preasfânta lui Maică. Dar mai pe urmă s-a pocăit și, după ce a postit și s-a rugat cu lacrimi vreme de 40 de zile, a luat iertare de la Sfânta și Preacurata Maică, primind înapoi și zapisul lepădării sale de Hristos, cu care se legase înaintea diavolului. El și-a mărturisit păcatul său în biserică înaintea episcopului și a întregului popor. Când episcopul a rostit greurile iertării și l-a împărtășit iarăși pe Teofil cu sfintele taine, fața lui strălucea ca soarele. Iată o pildă a milostivirii lui Dumnezeu, care nu doar că iartă pe păcătoșii ce se pocăiesc, ci încă îi numără și în ceata sfinților.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre aceea că nu trebuie să îi pismuim pe păcătoși. Citim în pildele lui Solomon, nu râfni la oamenii răi. Oare îl pismuiește cineva pe lepros? Nimeni nu îl pismuiește. Atunci pentru ce îl pismuiesc unii pe omul cel rău, de vreme ce răutatea este o boală mai grea decât lepra? Lepra este o boală a trupului, în vreme ce răutatea este o boală a sufletului. Leprosul măcar că bolește pe din afară, dar în lăuntru său poate fi sănătos. Iar păcătosul poate fi sănătos pe din afară, în vreme ce lăuntru său este bolnav, inima lui bolește. Un copac ce are coaja putredă, dar miezul sănătos, prețuiește mai mult decât un copac sănătos pe din afară, dar cu miezul putred. Drept aceea, lepra este o boală mai ușoară decât răutatea, decât păcatul. Căci prin răutatea tot înțeleptul Dumnezeu arată păcatul. Oare doctorul îl pismuiește pe bolnav? Nu, de bună seamă. Tot așa nici dreptul nu îl pismuiește pe păcătos. Dacă nu știi de ești drept sau păcătos, cercetează-ți inima. Îl pismuiești pe păcătos? Dacă îl pismuiești, atunci nu ești un om drept. Dacă nu îl pismuiești, atunci bucură-te, o dreptule a lui Dumnezeu. Bolnavul îl poate pismui pe un alt bolnav, îl poate pismui și pe cel sănătos, dar omul sănătos nu îl pismuiește pe cel bolnav. Nici dreptul nu îl pismuiește pe păcătos. Doctorul vede boala de nevindecat a celui bolnav și se face milă de el, dar nu îl pismuiește. Dreptul vede boala cea cumplită și pierzătoare a păcatului, însă nu îl pismuiește pe păcătos, ci se face milă de el. O bunule și milostive Doamne, smulge pisma din inimile noastre și sădește în locul ei dragostea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea slobozirii lui Zaharia de legătura muțeniei. Cum a amuțit Zaharia, necrezând graiurile îngerului lui Dumnezeu. Să luăm aminte cum a putut grăi Zaharia de îndată ce a împlinit porunca îngerului. Și în ultimul rând să luăm aminte cum și sufletul meu va fi izbăvit de muțenie de îndată ce voi începe să împlinesc poruncile lui Dumnezeu și cum se va umple de graiurile și înțelepciunea lui Dumnezeu.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786294911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

important. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana cu tema Durerile familiei creștine, susținută în Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. În această emisiune vă prezentăm răspunsurile la întrebările puse de cei prezenți în sala de conferințe din Alba Iulia. Întrebările sunt citite de părintele Jean Nicolae. În continuare, urmăriți răspunsurile oferite de Maica Siloana în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine.
1: Maică Siloana, ați vorbit atât de frumos despre acel obicei vechi al mirilor care mergeau mai întâi la morbintele strămoșilor să-și ceară iertare. Acum câțiva ani a apărut o carte numită Vindecarea arborului genealogic cu binecuvântarea părintelui Galeriu. Întrebarea este, se pot vindeca durerile neamului din trecut? Există vindecare pentru rânile trecute?
2: Da, există vindecare. Eu am citit pe vremea aceea cartea respectivă. Am avut o oarecare rezervă, deși mulți oameni care au citit-o și s-au folosit de această informație, s-au folosit în viața lor. Era un mod credincios de a pune și rezolva problema, dar nu era specific ortodox. De curând am citit într-o carte, greu de citit pentru mine, a părintelui Ghelasie de la Frăsinei, un fragment uluitor, care spunea că la naștere fiecare dintre noi primim de la Dumnezeu puterea să fim mântuitorii familiei noastre. Primim atâta har la naștere, pe lângă moștenirea pe care o primim de la părinți, care uneori poate fi ca un blestem, moștenirea biologică, după aceea moștenirea culturală, a obiceiurilor. E acest dat, această povară pe care o primește omul, este însoțită de un dar al lui Dumnezeu care face ca oricine dintre noi să poată să devină sfânt. Ori această putere de a folosi puterea lui Dumnezeu ca tu să te vindeci, cuprinde și familia ta. Orice sfânt care s-a vindecat își vindecă nu arborele genealogic, ci persoanele, părinții, strămoșii, care așteaptă, fiecare așteaptă de la copiii lui să ducă mai departe. Dacă eu n-am reușit, poate faceți voi. Și părintele Ghelasie spune, vai de cei care nu au copii, vor trebui să se ocupe singuri de mântuirea lor și asta cât mai repede, nu? Cum suntem noi călugării, care nu mai avem pe cine lăsa povara, sigur și fiii duhovnicești vor lucra și ei pentru noi. Există vindecare. Și aceasta este taina persoanei. Dacă am ști cât de mult face o rugăciune, rugăciunea unei persoane ușurează chinul a milioane și milioane de oameni. Noi nu ne dăm seama cât de puternică este rugăciunea, dar aminte aceasta a copiilor și nu suntem... Altfel, gândiți-vă, de ce Sfânta Biserică ar fi ales să se roage cu atâta insistență la Sfânta Liturghie pentru cei plecați? De ce suntem chemați să participăm la Sfânta Liturghie, să-i ducem pe cei dragi ai noștri pe pomelnice? De ce avem această încăpățânare de a ne ruga cu parastase pentru cei adormiți în păcat? Dar nu se numără păcatele, ci doar dreapta credință. Și acum, dacă nu a fi zis crezul tataia meu sau tata când a murit, dar zic eu, nu? El a zis pentru mine la botez, zic eu acum pentru el la mormântare. Această taină a comuniunii noastre, a unimii noastre în Hristos este mult mai mare și să fim smeriți și ascultători și să credem asta. Eu am văzut cum se transformă viața, noi primim viața cumva ca un blestem. Primim niște neputințe din familie, din lumea în care ne-am născut, care ne apasă ca un blestem. Mulți spun, așa păți și mama și mamaia și la noi așa e un blestem. E uimitor cum cu Hristos, învățând binecuvântarea în locul blestemului, aceasta se transformă în binecuvântare și se revarsă și asupra celor care au fost înaintea noastră. Da, există vindecare prin iubire. Iubirea e mai puternică decât moartea.
1: cum ne putem da seama dacă persoana de lângă noi e cea aleasă, e jumătatea noastră și asta până să facem pasul final și irreversibil, care este taina cununiei?
2: Eu cu jumătățile nu vreau să sunt de acord. Nu sunt de acord, eu nu vreau să fiu jumătatea nimănui și eu nu cred că acceptă cineva să fie jumătate de om. Nu? Că dacă oamenii ar fi jumătăți, ar însemna că Siluana e jumătate și, na? Și toți călugării sunt așa, jumătăți. Nu? Sau toți celibatarii, nu, gândiți-vă că Sfântul Apostol Pavel spune, cine vrea să-și țină pe fecioara, bine face, aș vrea ca toți să rămânesc ca mine. Asta nu pentru că disprețuia nunta, Doamne ferește, dar pentru că de la venirea Mântuitorului, Sfântul Ioan spune, n-a mai fost prioritară de la venirea Mântuitorului înmulțirea omenirii, zice că cuprinsese între pământul. Nu asta era, ci sfințenia, da? Și înmulțirea fiilor duhovnicești, aceasta era de acum prioritar. Dar până la sfârșit oamenii se vor însura și se vor căsători, că așa ne asigură Dumnezeu. Deci nu suntem jumătăți. Atunci când suntem, ne căutăm jumătatea, noi acceptăm să fim neisprăviți. O, noi suntem chemați să fim isprăviți, să fim întregi. Noi suntem întregi, suntem bogați, suntem complexi și complicați și minunați și ne căsătorim ca să avem cui să dăruim minunea care suntem. Nu? Dăruim din prea plinul nostru și primim din prea plinul celuilalt. Aceasta este căsătoria. Că o perioadă suntem mai afea, ne mai lipsește câte ceva și creștem împreună, dar creștem ca să ne dărim unul altuia. Alegerea este, nu există un cineva anume, un X stabilit dinainte de Dumnezeu într-un catastif să fie al lui Y. Da? Și vezi, umblă, răscolește prin toate discotecile să vezi care e Y-ul tău. Nu. Alesul tău este chiar cel de lângă tine. Și urmează acel exercițiu al alegerii despre care vorbeam, da? Să vezi minunea care se ascunde în cel de lângă tine. Noi suntem niște minuni, dar suntem ascunși în aceste vase smerite și fragile care suntem. Or, familia, căsătoria și harul nunții face posibil să vedem această minune ascunsă care suntem fiecare dintre noi. A pune la îndoială că e acesta sau nu e acesta face parte din ispitele despre care vă vorbeam din perioada de, știți, luna de miere, apoi anii de fiere. Și în anii de fiere, de multe ori ne spunem, a, sigur, nu e asta, nu e asta, l-am greșit, așa cum și la mănăstire spunem, nu e asta mănăstirea mea, nu e asta maica mea, nu e asta părintele meu, trebuie să caut altul, dar acestea noi știm că sunt ispite și nu le luăm în serios. A fi sigur că este alesul tău și ești aleasa lui, vei afla în clipa în care vei spune, Doamne, va să zic că eu trebuie să-l ajut pe acesta să fie sfânt. Binecuvintează-mă și așa să fie. Și prin rugăciune și răbdare și dragoste, asta e lucrarea noastră.
1: Maică, ne spuneați că harul lucrează nascuns la un anumit timp după ce ne-am căsătorit. După cât timp apare perioada alegerii?
2: După cât ești de smerit. Dacă ești mândru foc, durează mai mult. Dacă ești mai smerit, durează mai puțin. Da? Și după cât ești de dăruit. Acum vedeți că Sfântul Siluan s-a chinuit 15 ani în ispita aceasta cu vrăjmașul și credea că e smerit. Și a aflat de la Domnul că nu era smerit. Deci dacă vedem că nu vine harul, nu vine mângâierea, nu vine bucuria, să ne întrebăm, dar cum o mai fi mândria asta? Pe unde o să mai iau să mă smeresc? Cum să mai învăț răbdarea? Însă să fim atenți că în perioada asta de alegere, de părăsirea harului, sunt momente de mângâiere extraordinare, scurte și minunate, că altfel nimeni n-ar rezista în perioada alegerii, a cernerii, nu?
1: De ce ortodoxia, biserica în general, este acuzată că nu pune pe aceeași treaptă femeia cu bărbatul?
2: Pentru că nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu rostit în ortodoxie. De fapt, în creștinătate, pentru că Sfânta noastră biserică nu rostește alte cuvinte decât le-a rostit Sfântul Apostol Pavel la nuntă, și Sfântul Apostol Pavel crește tuturor creștinilor. Această acuzație este dintr-o neînțelegere a rânduielii sfinte. Femeia și bărbatul sunt egali în demnitate. Ei sunt egali în demnitate în fața lui Dumnezeu și au aceleași șanse la sfințenie și există și sfinți și sfinte fără niciun fel de discriminare. Femeia este și ea după chipul lui Dumnezeu și chemată la îndumnezeire și la asemănare ca și bărbatul. Deosebirea vine în ierarhia slujirii. Dumnezeu ni s-a revelat nouă ca Sfântă Treime, Dumnezeu, unu, în trei persoane, într-o relație de iubire totală și absolută, dar ierarhică. Mântuitorul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, zice: Tatăl e mai mare decât mine. Și acest mai mare este rânduiala din Sânul Sfintei Trăimi, Tatăl este izvorul și, această, și toată lumea creată este făcută după o sfântă rânduială. Și a fi sfânt, adică a fi bucuros, adică a fi ca Dumnezeu, înseamnă să fii după sfânta rânduială. Și în această sfântă rânduială, femeia a fost dăruită bărbatului ca ajutor, ca mângâiere și asta s-ar putea să ni se pară nouă în rang mai de jos, dar nu e adevărat. Deci este numai pentru că, așa, cum, de exemplu, în rânduiala episcopatului, toți episcopii sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții, nu? Unii sunt mai arhiepiscopi, unii sunt metropoliți, unii sunt patriarhi, dar aceasta este o rânduială sfântă în armonie și nu rânduiala face, ci păcatul face ca noi să fim nefericiți și nu rânduiala. Sfântul Siluan zice: oamenii smeriți se consideră mici și sunt bucuroși că sunt mici. Deci dacă noi am intrat în rânduiala sfântă ascultării față de bărbatul nostru așa, și bărbatul să ne iubească așa cum iubește Hristos biserica, și cineva spunea că bărbatul este numit de Dumnezeu, este investit cu dragostea care spală picioarele. Deci bărbatul trebuie să spele picioarele femeii și nu invers, că Hristos a spălat picioarele episcopilor, ale ucenicilor, ale apostolilor, deci ale bisericii. Așa că fiți atenți, dragi bărbați, să vă iubiți femeia cum a iubit Hristos biserica. Deci nu este neputința și violența care a fost în familia creștină sau în lumea creștină, este o violență moștenită de la firea umană căzută, de la cultura păgână, și, cum vă spuneam, a fost întreținută de ura diavolului față de bucuria, împotriva bucuriei omenești, împotriva rânduielii sfinte din viața omului. Și reacțiile acestea feministe sau de emancipare ale femeii sunt cumva ca o reacție firească, în sensul firii căzute, la un abuz pe care bărbatul l-a făcut de-a lungul istoriei împotriva femeii. Abuzul asupra femeii făcut de bărbat este un păcat al omului și al bărbatului și a femeii. Și a bărbatului care abuzează și a femeii care a acceptat abuzul. Dacă după cădere femeia a fost dată prin pedeapsă, pedagogie divină, să fie supusă bărbatului, această supunere și atracție compulsivă, am zice noi, cum e atracția alcoolicului față de alcool, față de bărbat, a fost desfințată prin har. Femeia creștină este roaba lui Dumnezeu. La nuntă, nu obosesc să repet, se cunună robul lui Dumnezeu Ion cu roaba lui Dumnezeu Ioana și nu cu roaba lui Ion, Ioana. Deci, să fie limpede, suntem împărați, împărătese, suntem de, dar slujirea noastră diferă. Eu, slujirea mea este de diaconiță față de soțul meu și eu sunt bucuroasă să fac asta, pentru că așa sunt iubită, protejată și devin ceea ce sunt chemată să fiu, mângâiere.
1: Maică, ce părere aveți despre divorț? Când trebuie să apelăm la această modalitate de recăpătare a demnității când unul din soți nu poate renunța la adulter?
2: Sfânta Biserică, după cuvântul Mântuitorului, și a acceptat că omul este neputincios și neputința omului stă încă de la întemeierea familiei. Nu întotdeauna criteriile după care ne întemeiem familia sunt cele creștine. Nu ne-am supus destul controlului Hristos asupra vieții noastre. Nu toate familiile pornesc să facă nuntă după o îndelungată cunoaștere în Hristos, după spovedanie, după împărtășanie împreună și cu hotărârea să devină sfinți. Au avut alte priorități, uneori averea, alteori atracția trupească, alteori interese de rang. Și asta toate ne-au costat pe noi și ne-au... Sigur că Harul ne ajută să reparăm și aceste lucruri, dar lucrurile merg mai greu dacă n-am pornit pe o temelie sănătoasă. Divorțul însă în zilele noastre este acceptat de Sfânta Biserică Ortodoxă, este acceptat chiar și în alte împrejurări decât adulterul. Atunci când viața unuia dintre soți este pusă în pericol, divorțul este obligatoriu. Nimeni nu trebuie lăsat să fie ucis sau să fie deformat. Sau... Când viața copiilor este în pericol, divorțul este ca o formă de supraviețuire. Și biserica înțelege neputința omenească și nu lasă pe cel despărțit fără Hristos, fără Sfânta Împărtășanie, fără Sfintele Taine. Aceasta este ce înțelegem noi prin acceptarea divorțului. Nu-l părăsește pe cel care a ales greșit sau a greșit pe cale fără ajutorul lui Dumnezeu. Ce e uimitor este că adulterul a devenit un motiv mai puțin plauzibil de divorț în zilele noastre. Tot mai multe soții își iartă bărbații și tot mai mult bărbații își iartă femeile și părinții și duhovnicii noștri și Sfânta Biserică încurajează. Biserica nu spune dacă s-a săvârșit păcatul adulterului să divorțezi, ci te înțelege că nu poți să treci peste această rană cumplită pe care a făcut-o soțul tău sau soția ta în trupul vostru unic în Hristos. Dar dacă soții se iartă, dacă această cădere, această experiență a fost pentru ei o moarte și au dorit învierea, Dumnezeu se bucură, Sfânta Biserică se bucură, spală tot păcatul, binecuvintează viața în continuare și după pocăința prevăzută de Dumnezeu prin duhovnic, cei doi se pot bucura din nou de harul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine. Astăzi, presiunea desfrânării și a păcatului e atât de mare încât Dumnezeu și Sfânta Biserică înțelege slăbănogeala noastră și neputința noastră. Ce ne roagă Dumnezeu este să alegem viața, să urâm moartea și să fugim la timp, dacă nu înainte de cădere, măcar după cădere, să nu rămânem în pieire, să ne salvăm. Și acei soți care depășesc această rană sunt de lăudat în Sfânta Biserică. Iar cei care nu pot face înseamnă că cel căzut vrea să stea căzut. Și noi nu trebuie să alegem să stăm în mociri la degradării duhovnicești și morale pe care o aduce adulterul, care e un păcat cumplit. E un păcat cumplit. Prea curvia, relațiile de desfrânare între oameni căsătoriți este un păcat îngrozitor. Dacă desfrâul celor necăsătoriți mai are un temei, să zicem, în neputința firii, și este o cădere pentru că e aprinderea firii, care sigur că omul este vinovat că nu știe să se păzească, n-a învățat să se păzească, cel care are o femeie iubitoare sau are un bărbat iubitor acasă, acesta nu mai are nicio scuză, dar nu mai are circumstanțele acelea care să-l ajute să fie înțeles de ceilalți. Dar și aceasta se poate vindeca atunci când este pocăința.
1: Copiii, se spune, suferă de pe urma păcatelor părinților. Dacă este așa, de ce credeți că îngăduie Dumnezeu acest lucru?
2: Dumnezeu nu îngăduie asta. Dumnezeu îndură asta. Dumnezeu nu zice, hai, faceți-vă de cap și să vedeți voi ce o să pățească copiii voștri. Ar fi cumplit să fie așa. Nu, Dumnezeu spune, nu faceți asta, că o să vă doară. Gândiți-vă la copiii voștri, că o să-i doară. Cineva m-a întrebat dacă...

0: îți dau ție atâta har și atâta putere încât să devii sfânt. Și copilul va suferi pentru că se trezește într-o casă, eu cunosc pe cineva care s-a născut într-o casă din carton și mama ei era bolnavă psihic și era abuzată de toți care profitau de ea în situația aceea. Ea a crescut, a fost la școală, ea și-a făcut o viață. Și este un om credincios. Ea și-a iertat mama, că a înțeles că este bolnavă. I-a iertat pe cei abuzatori, pentru că a descoperit cât erau de neputincioși și de chinuiți, de neputințele și păcatele lor. Această femeie este o femeie care îi sărut mâinile și picioarele în gând că nu pot altfel, că nu mă lasă. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut asta, dar ea a suferit. Dar suferința a fost pentru ea o ocazie să zică nu durerii, să zică nu păcatului și să aleagă viața virtuoasă. Iată de ce. Dumnezeu nu îngăduie răul. Îngăduie libertatea mea de a face răul și plânge odată cu mine când mă doare și mă așteaptă să mă întorc de la rău. Tare mi-aș dori să pricepem lucrul ăsta. Atât îl certăm pe Dumnezeu pentru tot ce facem noi și îl facem pe El responsabil, că săracul zice, bine, dați că aveți în cine.
1: Ce părere aveți despre așa zisele căsătorii de probă?
0: Păi bine zis așa zisele căsătorii de probă, maică. Este forma de degradare și de instituționalizare a răului și a desfrâului care nu ne surprinde. Pe mine mă surprinde că nu avem și noi creștinii mai mult curaj să ne afirmăm modul nostru de a fi. Iată, avem presă, avem internet, avem televiziune, să le arătăm că și noi facem probă și noi avem, nu ne căsătorim fără probă, nu? E vorba de proba timpului, de proba răbdării, de proba dragostei, aceasta este o probă pe care și noi o trăim și omul are această pornire de a verifica înainte de a face un lucru. Gândiți-vă că Sfântul Petru, când s-a speriat, când l-a văzut pe Mântuitorul pe apă și s-a speriat, a zis, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine pe apă, l-a pus la încercare, nu? Și a pornit pe apă și a mers. Când s-a temut, s-a scufundat. Deci proba este o nevoie a omului de a proba, este bună. Mântuitorul nu s-a supărat pe Toma, Sfântul Apostol Toma, care a zis că vrea să pun degetul. A zis, vino încoace și pune degetul. Dar să fie probă în Hristos, să fie probă în poruncile lui Dumnezeu. Altfel e de la diavol și aduce ce aduce diavolul, distrugere, suferință și să dea Dumnezeu ca să se lumineze și să se întoarcă și să se vindece, că Dumnezeu nu vrea moartea probatorilor, ci să se întoarcă și să fie vii.
1: Cineva întreabă ce efect are fecioria înainte de căsătoria asupra familiei, deci păstrarea castității.
0: Da. Fecioria este lăcașul lui Dumnezeu. Dumnezeu se odihnește în om. Dumnezeu vrea să se odihnească în inima omului. O inimă feciorelnică, o inimă de fecior sau de fecioară, s-ar cuveni să fie o inimă în care se odihnește Dumnezeu. Există feciorie trupească care nu, poate să nu fie însoțită de curăția inimii. Trebuie să vedem la amândouă dată. Inima să fie curată în sensul de a nu primi imagini și imagini, asta ne întinează pe noi, gândurile și imaginile necurate. Iar fecioria trupească înseamnă că eu îl păstrez pe Domnul, sunt în El și eu mă dăruiesc în Hristos ție și suntem una în Hristos. Fecioria nu dispare la nuntă, ci se transformă în castitate conjugală. Devine ce a fost rânduit de Dumnezeu să devină. Vedeți, locul acesta care e pecetluit de Dumnezeu în trup omenesc prin semne ale fecioriei, sunt porțile vieții. Acolo e poarta mirelui, e ușa prin care intră mirele în trupul femeii. Acolo este poarta vieții prin care iese plusul de viață din bărbat și se dăruiește femeii iubite din dragoste și dintr-o dăruire de sine care poate să rodească într-un prunc și lucrul acesta se face prin acele părți ale trupului nostru care sunt atât de ocrotite de noi, care sunt atât de hulite de diavol, atât de bajocorite de el, ca să atace viața și izvorul vieții. Diavolul urăște viața, urăște pe om și atacă și în jurăturile, vedeți, se referă tot la aceste părți ale trupului nostru. Fecioria înseamnă conștientizarea valorii fiecărei molecule din trupul nostru. Și o vreme păstrăm asta și ne bucurăm de ea prin credință. Dar oamenii, pentru că sunt iscoditori acum și Dumnezeu binecuvintează știința și capacitatea omului de a ști mai multe despre taina lui, taina creației lui, a descoperit acum că niște oameni de știință din Rusia, că o atingere intimă între bărbat și femeie lasă urme în trupul femeii de neșters. Sămințele omenești sunt viață, dar este o abundență de viață. Dumnezeu își permite să facă risipă de viața aceasta, dar orice bucățică de viață din noi este plină de informație și e plină de mine. Oricine poate să afle cine am fost eu, să mă identifice după o moleculă din mine, după o celulă din mine. Această celulă pătrunsă în celălalt, printr-o transfuzie de sânge, prin transfuzia unui organ, printr-o întâlnire intimă, face ca informația din tine să pătrundă în mine și să rămână acolo. E ca o comunicare. Și nu se mai șterg. Spovedania și pocăința șterge păcatul, dar aceste informații rămân și ele vor fi purtate ca niște semne, dacă vreți, În trupul nostru și în viața noastră veșnică. Ne va fi rușine la judecată cu tot ce am făcut noi în ascuns cu trupurile noastre și cu sufletele noastre, dar în același timp vom fi semne văzute ale milostivirii lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Sfânta Maria Egipteanca, după viața pe care a dus-o de păcat, prin pocăință a ajuns la un nivel de sfințenie pe care curatul și fecioarnicul părinte Zosima nu-l cunoștea. Și Sfânta aceasta, când s-a întâlnit cu părintele, i-a spus viața ei de desfrânare. Nu s-a spovedit, ea nu mai avea pocăință, ea era sfântă, fusese iertată de Dumnezeu atunci când plecase, când se spovedise și se împărtășise, când trecuse Iordanul. Dar ea i-a spus Sfântului viața ei, tocmai ca să arate slava lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu cu o desfrânată. Deci noi, dacă am fost desfrânați sau hoți sau tâlhari sau mincinoși, Dumnezeu ne-a iertat păcatul, le-a șters, dar s-ar putea ca la înviere să ni se vadă toată minciuna și toată, și noi ne vom minuna. Ia uite-te la mincinoasa aceea, cum a intrat în rai, ce bine, da? Ia uite la hoțul ăla, cum l-a iertat Dumnezeu, slavă ție, Doamne! Și atunci am și o nădejde că și eu sunt hoață și eu sunt mincinoasă și nu vă mai simți nevoia să mă ascund. Și voi conta pe Dumnezeu că dacă El mă iubește așa și dumneavoastră mă veți iubi, deși am fost prefăcută, mincinoasă, îngrăită în deșert, nu? Pentru că Dumnezeu mă iartă și mă iubește. Aceasta este taina iubirii lui Dumnezeu și a asumării păcatului nostru și a ridicării mizeriei din noi. Nu dispare semnul acesta, dar dispare rușinea pentru că am cunoscut iubirea și vindecarea lui Dumnezeu.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări răspunsurile pe care le-a oferit Maica Siluana în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută în Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. Întrebările au fost citite de părintele Jean Nicolae. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu și astăzi, ca de fiecare dată, am marea bucurie să vă găzduiesc în clipele care urmează. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, așa cum spuneam mai devreme, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru a vă fi călăuză în lumea cântecului religios. Vom începe călătoria noastră din țara Chiuarului, din județul Maramureș, unde ne vom întâlni cu Mircea Mureșan. El ne va dărui prin glasul său, cu care a fost înzestrat de către Dumnezeu, cu priceasna Eram copil când te-am văzut. Are un titlu destul de sugestiv. Copilăria este vârsta împărăției, cum se spune, și vă invit ca în clipele următoare, ascultând această priceasnă, să încercăm fiecare dintre noi să ne amintim cum a fost prima noastră întâlnire cu Hristos.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând întâlnirea noastră pe calea undelor. După priceasna pe care am ascultat-o adineaori, ce pot să spun este că părinții au rolul cel mai important în cunoașterea lui Hristos de către copiilor încă din fragedă pruncie a acestora. Mântuitorul spune: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că a unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. În clipele următoare, dragi prieteni, vom asculta un copil curat, un copil cu sufletul pur și cald, care ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi cu glasul său cristalin, pentru care îi mulțumește lui Dumnezeu. Cel mai important însă este că știe cum să-i mulțumească, chiar dacă are o vârstă fragedă. Este vorba despre Maria Taloș, care ne va interpreta priceasna Doamne, iubirea Tu ești. Domnul își justifică dragostea față de copii, arătând calitățile lor și pentru cei ce doresc să intre în împărăția cerurilor. Aceste calități le propune drept exemple de urmat. Așa cum și spune, cel ce nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Noi trebuie să trăim cu iubire, în primul rând față de Hristos și apoi față de aproapele nostru, și să nu lăsăm niciodată ca ura să ne împânzească sufletele. Romina Nemeș, o bihoreancă foarte talentată, ne va prezenta iubirea interpretând o priceasnă specială și deosebită ce se intitulează Pe crucea din dealul iubirii. Vă invit să le ascultăm.

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul emisiunii noastre de astăzi. Așa cum o spun de fiecare dată, timpul nu este prietenul nostru cel mai bun, așa că, lăsând vorba la o parte, vă propun să profităm din plin de clipele care ne-au mai rămas în ediția de astăzi. Am vorbit despre copilărie, am vorbit despre iubire, iar acum, dragii mei, vă voi dărui o priceasnă care ne îndeamnă să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu întru totul. Doamna Rosalia Fucă Tomescu este cea care ne va încânta și va pune un balsam pe sufletele noastre, tăruindu-ne priceasna să faci o Iisuse din inima mea. Vă invit acum să o ascultăm și până la următoarea noastră întâlnire să rămâneți în gând și în suflet cu versurile acestei minunate cântări religioase. Vă las cu gândurile mele bune și să ne auzim cu bucurie!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată titlurile orei. 365 de locuri de muncă vacante în județul Alba, 3,7 milioane de lei pentru mansardarea și modernizarea sediului centrului militar județean Alba și intervenția ale pompierilor mureșeni după fenomenele meteo de ieri. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 365 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Albele, unde sunt vacante 140 de posturi. La Sebeș sunt disponibile 55 de locuri de muncă, la Iud 50, la Blaj 23, la Petrești 11, la Bărăban sunt 9, iar la Ogna Mureș sunt 8 locuri disponibile. Posturi mai sunt vacante și în alte localități urbane și rurale din județ. Aleșii județeni vor avea de votat în ședința de mâine documentația tehnică și indicatorii economici pentru proiectul care vizează reabilitarea și extinderea clădirii Centrului Militar Județean Alba. Investiția este estimată la 3,7 milioane de lei și include mansardarea și modernizarea corpului C1 al imobilului de pe strada Regina Maria numărul 6. Clădirea aflată în domeniul public al județului Alba și inclusă pe lista monumentelor istorice prezintă degradări cauzate de trecerea timpului, infiltrații de apă, degradarea finisajelor și a acoperișului, precum și instalații învechite. Deși expertizele arată că imobilul nu are probleme structurale majore, specialiștii consideră necesare lucrări de consolidare și modernizare pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare. Pompierii din cadrul detașamentului Târgu Mureș au gestionat ieri 4 misiuni pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice. Pentru intervenție au fost mobilizate autospeciale de primă intervenție și comandă, precum și autospeciale de stingere cu modul de descarcerare. Pompierii au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe o camionetă pe strada Apaductului, îndepărtarea unei schele căzute pe carosabil, evacuarea dintr-un demisol inundat a apei, dar și evacuarea apei dintr-un apartament situat la demisol. În urma acestor evenimente nu s-au înregistrat victime, a informat ISU Mureș. Datele meteo acum în Transilvania. Avem astăzi o vreme caldă, mai ales în vestul provinciei, unde vor fi în jur de 31 de grade Celsius. După orele prânzului, în zona montană se adună norii și vin mai multe serii de averse zgomotoase, care vor aduce peste 40 de litri de apă în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Câmpeni, 19 la Târnăven, 21 la Târgu Mureș, 22 la Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață! te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Iva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 11, versetele de la 16 la 20. Zisa Domnul, cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă unii către alții zicând, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și spun, are demon. A venit fiul omului, mâncând și bând, și spun, iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Atunci a început Iisus să mustre cetățile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au pocăit.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Să fim convinși de un lucru, Dumnezeu poate mângâia, poate și mustra, poate și pedepsi, însă înainte de toate acestea, El are inimă de părinte iubitor și responsabil. Pune înaintea noastră binele și răul și ne lasă ca noi să facem această alegere. Dumnezeu mustră cu măsură și mângâie cu toată dragostea. Domnul Iisus Hristos a mustrat pe locuitorii unor cetăți, cum ar fi Capernaum sau Horazin, care, în ciuda faptului că au fost martori ai multor minuni săvârșite de el, nu s-au dezis de viața păcătoasă în care se aflau. Cei care nu s-au pocăit, în ziua judecății vor fi îndepărtați de la fața lui Dumnezeu. Această îndepărtare înseamnă să trăiești veșnic în întunericul cel mai din afară, acolo unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților, după cum citim în Sfânta Scriptură. Să ne imaginăm următorul lucru. Dacă Domnul Hristos ar trece astăzi prin satele și prin orașele în care locuim și ar privi la faptele pe care le săvârșim, oare ce cuvinte ar avea de spus la adresa noastră? Ne-ar privi cu bunătate sau suntem pasibili de mustrare? Trebuie făcută precizarea că atunci când vorbim despre pocăință și de cei care se pocăiesc, nu ne referim la cei care se autointitulează pocăiți, la cei care fac paradă și spectacol dintr-o falsă pocăință, la cei care vor cu tot din adinsul să ne arate cât sunt ei de pocăiți. Pocăința nu se autoproclamă, nu se pune pe tarabă. Pocăința înseamnă spovedanie sinceră, renunțare la păcatele săvârșite și angajarea într-o viață plăcută lui Dumnezeu. Pocăința este un proces lăuntric și tainic. Un om care se pocăiește va arăta acest lucru lui Dumnezeu prin frângere inimii și prin părerea de rău pentru păcatele săvârșite. Noi știm că Dumnezeu este bun și milostiv. Să ne facem și noi vrednici de bunătatea și milostivirea sa.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 147. Laudă, Ierusalime, pururea pe Dumnezeu. Pe al tău Dumnezeu, Sioane, laudă-L cântând mereu. Ale porților zăvoare, El ți le-a întărit cu fier, binecuvântând pe fiiți în lăuntrul tău din cer. El statornicește pace pe-a pământului tău laturi și din țarinele tale îți dă grâu ca să te saturi. El poruncile-și trimite să le audă tot pământul și ca fulgerul de iute îi aleargă în zării cuvântul. El zăpada lui o cerne ca pe o lână jucăușă și în câmpii presară bruma cum ar presăra cenușă. În puzderi el aruncă gheața lui pe șes și munte, iar agerului său ace, cine poate să le înfrunte? Însă toate, la porunca îi se topesc din rece gheață, vântul Domnului când suflă, apele prind iarăși viață. El cuvântul său lui Iacov l-a vestit, apoi la fel ale lui porunci și lege le-a grăit lui Israel. Cu niciunul din popoare n-a făcut așa prea sfântul și popoarele acelea nu i-au cunoscut cuvântul. Psalmul 148. Pe Domnul lăudați-L în cerurile-i sfinte, voi cei din înălțime, slăviți-L toți fierbinte. Pe Domnul lăudați-L toți îngerii, la fel, oștirile Lui toate să-L laude pe El. Pe Domnul lăudați-L, tu, soare și tu, lună, voi, stele luminoase, slăviți-L împreună. A cerurilor ceruri să-L laude nespus, voi, ape plutitoare de ceruri mai presus, aduceți-i Lui slavă, grăind într-un cuvânt, pe Domnul lăudați-L și numele Lui sfânt. Că El, cu glas de tunet, cum numai Domnul poate, a poruncit din ceruri și se zidiră toate. Pe veci și pe toți vecii vecilor, El, sfântul, a întemeiat prin vrerea-i și cerul și pământul. La toate le-a scris lege cu litere de foc și în viacuri a lui lege nu vor călca deloc. Pe Domnul lăudați-L și numele Lui sfânt, voi, cele ce de viacuri sunteți pe acest pământ, voi, peștii cei năpraznici ce nimeni nu vă scoate, voi, largurile mării și adâncurile toate, voi, grindina și focul, zăpezile și bruma, voi, vântul și furtuna, Lui slugi supuse numa. Voi, munți înalți, voi, dealuri, voi, pomii plini de rod, voi, cedri toți, ce viacuri cu dinții nu vă rod. Voi, fiare dobitoace, reptile târâtoare, voi, păsările toate cu zborul pe sub.

0: închină-se la Domnul cu lacrimile în plioape.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Mâine, părintele Arhiepiscop Irineu va liturghisi la hramul mănăstirii nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Lunii 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț și tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine 24 iunie, de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din vechea cetate a Bălgradului. Ierarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestei vetre călugărești. Despre slujirea de mâine a chiriarhului nostru ne-a oferit detalii starețul mănăstirii, părintele protosinghel Ioan Cojan.
2: După cum cei din Alba Iulia știți, în această perioadă, de obicei, mai aproape sau mai la mai mare distanță de Marele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, mănăstirea noastră își sărbătorește ctitorul, ocrotitorul și binefăcătorul ei pe Sfântul Ioan Botezătorul, socotit de noi starețul mănăstirii, alături de Maica Preacurată care ne ocrotește. La ora 9:30 ne pregătim să-l întâmpinăm pe înalt preasfințitul nostru părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Pentru că suntem în Alba Iulia, sunteți în Alba Iulia și mănăstirea noastră stă de veche acolo ca o clopotniță sau ca un turn la porțile cetății, vă invităm cu toții să participați în special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim un praznic frumos alături de noi și celor care poartă numele Sfântului Ioan, binecuvântările Sfântului Ioan Botezătorul.
1: De asemenea, părintele stareț ne-a prezentat un scurt istoric al mănăstirii Alba Iuliene, care mâine își va sărbători hramul.
2: După ce s-a înființat episcopia armată, în 37, Ioan Stroia a mutat vatra mănăstirii pe un teren, o moșie pe care o cumpărase el de la un grof și din casa conacului pe care o avea acea moșie, a făcut-o un paraclis și stăreția. Iar mai jos a construit 8 camere pentru călugări. În 75, înființându-se episcopia de Alba Iulia, preasfințitul Emilian a format acolo, pe vechea vatră a schitului, o anexă a episcopiei, era și vie. În 90 s-a luat o decizie să redeschidă schitul și așa a reînceput viața de mănăstire. După 3 ani am luat decizia să căutăm un alt loc. Schitul va fi mutat. A treia reședință va avea pe Valea Popii, unde am aflat terenul unui episcop, ultimului episcop al armatei, Partene Ciopron. În 2000 ne-am decis să construim un subsol în grabă. Am proiectat biserica, cât ar trebui să fie pentru ca să încapă credincioșii și de la Buna Vestire, timp de 3 luni, april, mai, iunie, până la Sânziene. De Sânziene noi am pus masa acolo, desfăcuse în cofrajul. În 2000 am avut și sfințirea bisericii mici, bisericii de lemn, și a fost repictată de pictorul Lefter Vasile, unul dintre cei mai apropiați ucenici al lui Grigore Popescu, cel care a pictat Râmețul și are monumente în ceea ce privește arta bisericească. De atunci, din toamna lui 2000, am început să slujim la subsolul bisericii. O zidim, cum se zideau acum 300 de ani, o zidim cu piatră, dar piatră fasonată, deci nu piatră așa brută, piatră fasonată și o parte din ea e sculptată. Ca și arhitectură, am luat ca prototip biserica Bolnița Coziei, bisericuța aceea mică, pe care am mărit-o, cum am spus, după nevoie, după oamenii pe care aveam. Suntem o mănăstire destul de mică, suntem cu opște foarte mică. Slujba am încercat să păstrăm de când am venit, de când am deschis schitul din 90, să păstrăm după rânduiala veche a mănăstirilor noastre, adusă de altfel rânduiala de Sfântul Munte, pe care o aveau și cei de la Neamț și cei de la Cernica.
1: cu binecuvântarea preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie 2026 o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale închinate acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de joi, 25 iunie, de la ora 18, va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie, vor fi așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Seara, de la ora 18, va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică, 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni, 29 iunie, va fi o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori prin slujire și cuvânt frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reintregirea.ro. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Programul include momente de rugăciuni dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită, o serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. Prima dintre tabere se desfășoară în perioada 10-15 iulie la Lăpușna, fiind dedicată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Cea de-a doua tabără organizată în această vară se derulează în perioada 16-20 iulie la Șugag, fiind deschisă participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Luna iulie se va încheia cu o tabără desfășurată la Râmeț în perioada 27-31 iulie, dedicată participanților de 10 și 16 ani. Nu în ultimul rând, și luna august oferă o alternativă de recreere tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Arieșeni. În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere, copiii au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751 567 387. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
8: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
7: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

Transilvaniei. Am început de peste 2000 de ani să spun ceva în istorie și să rămână. Am socotit să tac întâi, să făptuiesc și apoi să-mi slobod vorba la fântână. Am zămislit lăcașe la izvor, pe lângă turme veche în pădure, aici, în Transilvania, între stejari. Vă jur că sunt întâiul pe săcure. Când oborât am gorul din tâi și l-am vârât sub vitele din jură, vă spun prin steaua dincolo de nori că n-aveam frica nimănui în gură. Guba din spate, câte mii de ani n-au tras de ea, de vie s-o despoaie. Dar guba mea din piele de boi și trăsnetul în stiri pe ei se-ndoaie. Am sub la faguri și am sorbit la lapte și am răzbit în toate. Și când seceta s-a legat de noi și ne-a intrat în oase și în avere, am îndoit genunchiul rugător și-am lăcrămat ca boul în tăcere. Iancu apoi și Horea cel sfânt cu cămașa focului în spate vestește în neam dreptatea fără moarte, că avem un drum de tras în univers și dincolo prin sânge în afară, de nu intrăm de mici cu fiecare în jug, rămâne țara starpă și barbară. Și apoi aceste porți în Maramu, la ce-am înălțat oare piramide? În dosul lor să molfui un bucos, un morboloc bucos în aburime. Și aceste turle ce le vezi sosind, șurdești și iudurile roată, acest purul duh izbăvitor cuvânt, cine să-l spună dintr-o dată Transilvanie? Tron pentru Silvan, zeul pădurilor romane, te-a deșteptat la togă din Sumane. Ți-a potcovit opincile din nou cu raful carelor străbune, pe drumurile dreptului Traian să poți călca pe șarpe și tăciune. Iar când lăcusta năvăli sobor, de-a dreptul în crucea pâinii s-o mănânce, poftit-o am întâi să se dea jos, acolo în țărna știrbă să se spurce. Și când nu-i zbuti niciun fel să-i pun zăbala pulberi în gură, atunci ca râmbul carului ghindric o răstăgni pe loc în bătătură. Încolo vremea m-a crescut omol cu boii pe coline, buierea război pe lângă prunci, urzând în pânză veacul care vine. Și m-am aflat în taine îmbrăcat de sărbători, în straie de furtună, acolo în blaș, între stejari, cu trandafirul patriei în mână. Cerul vorbește,
Iancu cel frumos, piezarea Transilvaniei rourată. Încați-i vorbele până vă săturați și cei flămânzi mai cereți-le odată, că-i bun cuvântul când e drept și sfânt. Mâncați-l tot pe inimile goale, mâncați-l jubilând în osanale. Ion Alexandru.

11 și 28 de minute, stimați ascultătorii, iată ne ajuns și în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Începem prin a le ura tuturor sărbătoriților acestei zile, 23 iunie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Dorina Todoran din partea mătușii Elvira cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă către Mera Viorel din partea prietenilor de la locul de muncă cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume. Tot din partea prietenilor și a colegilor pentru Igepi Otilo cu mesajul la mulți ani, fericire, sănătate și...

Un cadou muzical se îndreaptă către Bossa Larisa din partea mamei Ana, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume. Tot din partea doamnei Ana, pentru soțul Bossa Ovidiu și pentru prietena Marcela, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Un cadou muzical se îndreaptă către Eugenia Hațegan din Vințul de Jos, din partea floricicăi Angel, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume. Pentru doamna Jenny Gruian, din partea verișoarei Vetuța, la mulți ani, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Un cadou muzical se îndreaptă către Bosa Larisa din partea mătușii Maricica cu soțul Ioan din Cipău și mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume. Din partea doamnei Maricica, pentru sora Bosa Ana cu soțul Ovidiu și pentru soțul Nima și Ioan, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Horia Mihail aduce pianul călător la Târgu Mureș și pirotehniștii au intervenit pentru asanarea unei muniții rămasă neexplodată în localitatea Vinerea. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Evenimentul solemn va avea loc la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț cu ocazia hramului așezământului monahal. Ceremonia de proclamare va fi precedată de Sfânta Liturghie, oficiată într-un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, începând cu ora 9. Proclamarea locală a canonizării va fi precedată de mai multe evenimente culturale și duhovnicești, programate la sfârșitul acestei săptămâni la Mănăstirea Râmeț. Dintre acestea se remarcă lansarea cărții cu titlul Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț, volum semnat de către părintele Oliviu Botoi, consilier cultural. Evenimentul editorial este programat pentru ziua de vineri, 26 iunie, de la ora 19. Pianistul Horia Mihail va susține un recital la Palatul Culturii din Târgu Mureș astăzi de la ora 19 în cadrul celei de-a 16-a ediție a turneului național Pianul Călător. Concertul face parte dintr-un parcurs care traversează 9 orașe ale țării între 4 și 29 iunie. Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul eventbook.ro. Programul serii reunește 4 compozitori care au marcat istoria pianului și care au fost fiecare și interpreții propriilor creații, și anume Mozart, Beethoven, Schumann și Chopin. Ajuns la cea de-a 16-a ediție, Pianul Călător numără peste 250 de concerte susținute din 2011 încoace în 10 de orașe din România. Pirotehniștii din cadrul detașamentului de pompieri Alba Iulia au fost solicitați să intervină pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate în localitatea Vinerea. Ca urmare a asanării terenului a fost ridicat un proiectil exploziv calibrul 76,2 mm fără focos. Acestea au fost preluate și transportate în siguranță, urmând a fi distruse ulterior. La fața locului a fost trimisă o autospecială pirotehnică, au mai transmis pompierii. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme caldă, mai ales în vestul provinciei, pe unde vor fi în jur de 31 de grade. După orele prânzului, în zona montană se adună norii și vin mai multe serii de averse zgomotoase, care vor aduce peste 40 de litri de apă pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 26 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș și Sebeș, 25 la Blaj și Sărmașu, 24 la Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, stimați ascultători, în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al vâscului. Vâscul este o plantă erbacee semiparazită, care crește pe tulpinile plantei gazdă, având aspectul unor tufe rămuroase încroșată la noduri, de unde se rupe cu ușurință. Fructele sunt sticloase, verzi la început, apoi albicioase, toxice și apar din octombrie până în decembrie, recomandat fiind doar cel care crește pe mesteacăn, brad, frasin, trandafir, măr și păr pădureț. În tradiția populară românească, vâscul se pune la uși și ferestre în noaptea anului nou pentru a aduce spor în casă și să apere gospodăria de lucruri necurate, fiind totodată un simbol al ospitalității și prieteniei. În scop terapeutic se folosesc ramurile tinere cu frunze recoltate tot timpul anului, dar mai ales în perioada de iarnă când se disting de ramurile copacului gazdă. Ramurile de vâsc conțin saponozide triterpenice, viscina, viscitoxina, colina, acetilocolina, inositol, beta-amirina și derivați ai acidului oleanoic, beta și alfa-viscol, feniletilamina, mucilagii, aminoacizi liberi, acid viscic, polizaharid, glicozide, evercetina și minerale. Preparatele fitoterapeutice pe bază de vâsc au acțiune vasodilatatoare, hipotensivă și bradicardiantă, scade tensiunea arterială și reduce ritmul cardiac, are efect cardiotonic, calmează inima agitată, antispasmotic, acțiune antitumorală și hemostatică. Vâscul este indicat în ateroscleroză generală, ateroscleroză coronariană, accidente vasculare, afecțiuni cardiace, ischemie cardiacă, tumori, tuse convulsivă, astm pe fond de stres, tuse convulsivă, tuse spastică, rebelă, sughițuri persistente, zgomote în urechi, epilepsie, convulsii, nevralgie, paralizie, isterie, spasme, impotență, sterilitate, afecțiuni ale prostatei, hemoragii diverse, tulburări cauzate de hipertensiune, sciatică și dureri reumatice. Maceratul la rece se obține din 3 lingurițe de frunze și ramuri uscate și mărunțite de vâsc la o cană de apă rece lăsate la macerat de seara până dimineața. Cantitatea se consumă în 24 de ore. Pulberea se obține prin măcinarea plantei uscate și se administrează 2 vârfuri de cuțit pentru 24 de ore, timp de 7 zile cu o pauză de o săptămână, după care se poate relua tratamentul, dar nu mai mult de 3-4 ori pe an. Vinul de vâsc se prepară din 40 de grame de pulbere de vâsc la 1 litru de vin alb natural, se lasă 5-6 zile la macerat, se strecoară și se pune în sticle. Se administrează zilnic câte un păhărel de vin pentru ateroscleroză sau boli cardiovasculare, boli de piept și hemoragii. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, trebuie să vă informăm că nu se recoltează vâscul de pe arțar, tei, salcie, plop, pentru că sunt foarte toxice. A nu se confunda cu vâscul de stejar, care nu este medicinal, cu frunze căzătoare iarna. Fructele de culoare gălbuie așezate în ciorchine, spre deosebire de vâscul medicinal, cu fructele grupate câte 3. Nu se recomandă depășirea dozelor admise, deoarece la supradozaj se produc fenomene de intoxicare manifestate prin scăderea pulsului, aritmii cardiace, tahicardie, deoarece din vâsc s-au izolat substanțe cu acțiune cardiotoxică care pot produce leziuni la nivelul miocardului. Se recomandă respectarea dozelor stabilite. Cu aceste informații punem punct întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului reînregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

O carte bună poate transforma câteva ore libere într-o pauză reală pentru minte, mai ales după luni de muncă, de stres, de agitație și timp petrecut în fața ecranelor. Vacanța este momentul în care mulți oameni încearcă să se odihnească, să se rupă de ritmul zilnic și să își recapete energia. Lectura poate ajuta exact în această direcție, reduce presiunea mentală, încetinește ritmul, stimulează imaginația și creează un spațiu de liniște, fie că este vorba despre un roman, o carte de istorie, un volum de dezvoltare personală, o carte de călătorii sau o lectură ușoară de vacanță. Cititul poate fi un obicei benefic pentru sănătatea emoțională și cognitivă. Unul dintre cele mai importante beneficii ale cititului în concediu este relaxarea. În timpul lecturii, atenția se mută de la griji, de la notificări, probleme de serviciu și tensiuni zilnice către o poveste, o idee sau o lume diferită. Această schimbare de focus poate ajuta corpul și mintea să intre într-o stare mai calmă. Mulți oameni dorm mai bine în vacanță, dar alții au dificultăți din cauza schimbării locului, a căldurii, a programului diferit sau a utilizării telefonului înainte de culcare. Lectura poate deveni un ritual simplu de seară. Câteva pagini citite înainte de somn pot ajuta la liniștirea minții, mai ales dacă înlocuiesc timpul petrecut pe telefon. Cititul, de asemenea, este un exercițiu pentru creier. Atunci când citești, urmărești personaje, idei, detalii, argumente, locuri și legături între

Ora 12 și 58 de minute, estimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută în continuare.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele României începe la această oră consultările pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și formațiunile parlamentare vor discuta cu Nicușor Dan în următoarele 5 ore. Uniunea Europeană va trimite aproape 15 milioane de euro în sprijinul agricultorilor români afectați de seceta de anul trecut. Suma poate fi completată cu sprijin din partea autorităților de la București. Zi călduroasă cu disconfort termic în majoritatea zonelor și instabilitatea atmosferică la munte în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Încep la această oră la Palatul Cotroceni consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele și formațiunile din Parlament pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce ieri Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al senatorilor și deputaților. Primii care ar trebui să intre la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD. Alina Stănuță în direct cu detalii. Alina, bună ziua!
2: Bună ziua! Președintele Nicușor Dan a scris puțin timp în urmă pe o rețea de socializare că în consultările de astăzi le va cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate, a mai scris Nicușor Dan. Partidul Social Democrat este reprezentat aici, la Palatul Cotroceni, de liderul Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului Claudiu Manda, deputații Marian Neacșu și Natalia Intotero și vicepreședintele PSD, senatorul Doina Fedorovici. Ieri, după căderea la vot a cabinetului propus de Adrian Veștea, PSD arăta că partidul nu fuge de responsabilitatea guvernării. Socialdemocrații își pot asuma acest mandat dacă președintele Nicușor Dan îl va acorda PSD. Totodată, PSD arăta că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. De la ora 13.30 sunt așteptați la Palatul Cotroceni reprezentanții AUR. Delegația va fi condusă de liderul George Simion și de liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu. Acesta sublinia de dimineață că politica românească are nevoie de limpezime, profunzime și de onestitate. În opinia sa, alegerile anticipate sunt mai aproape decât oricând, iar în această criză politică, majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente. De la ora 14 sunt așteptați aici, la Palatul Cotroceni, reprezentanții PNL. Delegația va fi condusă de liderul partidului Ilie Bolojan. Aseară, liberalii au reafirmat că propunerea lor este un guvern minoritar alcătuit de PSD sau format din PNL, USR și UDMR, cu sprijin asumat pentru negocieri transparente și printr-o înțelegere scrisă bazată pe principii. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele, scrie astăzi pe o rețea de socializare președintele PNL Ilie Bolojan. De la ora 14.30 sunt așteptați liderii USR, apoi de la ora 15 UDMR, iar după aceea, în ordine, formațiunile mai mici, grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România, POT, grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România, iar de la ora 18, cei care încheie seria consultărilor sunt parlamentarii neafiliați.
1: Mulțumesc, a fost în direct Alina Stănuță de la Palatul Cotroceni, unde au început noi consultări ale președintelui Nicușor Dan cu partidele pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Într-o intervenție la apelul matinal de la Radio România Actualități, analistul și jurnalistul Bogdan Chireac a apreciat că țara noastră are nevoie urgentă de un guvern stabil și a analizat care sunt variantele posibile în actuala conjunctură politică.
3: Următoarea nominalizare, probabil domnul Sorin Grindeanu, într-un guvern minoritar, ne va face să avem peste vară un guvern. Dar acest guvern o să cadă și el, probabil până la sfârșitul acestui an. Această zonă de instabilitate politică este criminală pentru economia grav lovită a țării noastre. Ne trebuie un guvern care să ia minimum de măsuri și acelea profund impopulare. Deci, dacă Sorin Grindeanu acceptă funcția de premier, partidul său va trece în jur de 10%. Doar dacă nu acceptă un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, am înțeles, cu altă personalitate decât Ilie Bolojan. Deși Ilie Bolojan poate fi nominalizat președintele Nicușor Dan acum pentru funcția de premier. Și se poate și așa, sunt cele două opțiuni, sau rupe pisica în două președintele Dan, numește pe cine crede domnia sa, acea personalitate, în opinia mea, va fi votată, fiindcă altfel se ajunge la alegeri anticipate. Și la alegeri anticipate doar AUR se simte confortabil. Niciun alt partid politic nu se simte confortabil în alegeri anticipate.
1: Continuăm radiojurnalul. 4 operații de transplant au avut loc în spitale din București și Cluj-Napoca după ce medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea au prelevat organele unui pacient aflat în moarte cerebrală, a cărui familie a fost de acord cu donarea. Transportul organelor a fost realizat cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație în regim de urgență. Ficatul prelevat la Oradea a fost transplantat unui pacient la Institutul Clinic Fundeni. 2 transplanturi renale au avut loc la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar o operație de transplant de cornee s-a făcut la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice Profesor Dr. Mircea Olteanu din Capitală. Dincolo de efortul medical și de precizia chirurgicală, reușita este, înainte de toate, o dovadă profundă de umanitate, notează Agenția Națională de Transplant. Ambulatorul de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Timișoara a fost extins și modernizat cu fonduri din PNRR. Acum sunt disponibile 40 de specialități medicale, iar pacienții au acces mai rapid la investigații și consultații. Corespondenta noastră, Alina Bujancă, transmite că în scurt timp, datorită noilor dotări, serviciile de urgență vor fi degrevate, iar spitalizările de lungă durată reduse.
0: Ambulatorul de pediatrie și cel pentru sportivi au fost complet renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, s-au făcut investiții în aparatură modernă la ambulatorul pentru studenți și în cel integrat din cadrul Spitalului Județean. Împreună oferă peste 40 de specialități medicale, dintre care unele nou înființate. Directorul medical Andreea Rață.
4: Am mai înființat încă 5 specialități noi. Chirurgia toracică, este vorba de oncologie și hematologie pediatrică, boli infecțioase, geriatrie și gerontologie. Am dotat cu 6 ecografe noi, mamograful și un CT. S-au luat defibrilatoare care deservesc toate ambulatoriile și a mai fost dotat ambulatoriul pentru sportivi cu o serie de echipamente dedicate recuperării sportivilor.
0: Extinderea și modernizarea infrastructurii ambulatorii va degreva serviciile de urgență sufocate de pacienți și va reduce internările inutile, o strategie pentru eficientizarea activității medicale, spune managerul spitalului Dorel Sândesc.
5: Acest proiect se sincronizează foarte bine cu măsura recentă adoptată anul trecut, prin care putem să extindem programul ambulatorilor până la ora 20, acolo unde, desigur, există personal de specialitate.
0: Toate programările în ambulatoriu se fac online, fiind deja implementat un program complex de digitalizare a spitalului.
1: Aproximativ 30 de hectare de orz au fost distruse de un incendiu la turnul Măgurele, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman. Intervenția pompierilor de aseară a fost îngreunată de terenul dificil și vântul puternic. Aceștia au reușit salvarea unor culturi agricole din apropiere. Cauza probabilă, spun reprezentanții ISU, a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere de către o persoană necunoscută. Potrivit estimărilor, pagubele sunt de aproximativ 200.000 de lei. Aproape toate rezervoarele din municipiul Zalău au fost alimentate cu apă din sursa Tarnița, județul Cluj, prin cea mai lungă magistrală de aducțiune din România. Potrivit autorităților locale, apa corespunde tuturor normelor de potabilitate în vigoare. Salajul este județul care decenii la rând s-a confruntat cu mari probleme privind asigurarea apei potabile. Adrian Lungu.
6: Apa din sursa Tarnița, județul Cluj, curge deja la robinetele zălăuanilor. Directorul companiei de apă Someș Cluj, filiala Zalău, Marcel Zaharia.
7: Avem 49 de unități administrative teritoriale care la finalul proiectelor vor beneficia de apă din sursa Cluj, ca și populație deservită în județul Sălaj, 192.540 de persoane. Și vă dați seama că astăzi este în funcțiune. Cehul Silvaniei are apă de la Cluj și Mleu Sărmășag. Avem apă până la Voratul Craznei Bănișor, Măiriște în Zalău, avem apă de la Cluj în rezervorul de la Ortele și în rezervorul de la Brădet, deci cartele Brădet, Stadion, Livada Mesă și zona respectivă este alimentată cu apă de la Cluj, cartierul Dumbrava, unde sunt două rezervoare, un rezervor este alimentat cu apă de la Cluj și un rezervor cu apă de la Vârșolț.
6: Apa adusă de la Cluj este de calitate, Marcel Zaharia.
7: Analizele se fac zilnic din rezervoare de alimentare cu apă potabilă, din rețea și de la consumatori. Apa, într-adevăr, este de calitate corespunzătoare, conform prevederilor legale. În acest an avem probe neconforme zero.
6: Magistrala de aducțiune Cluj-Sălaj este cea mai lungă conductă de apă potabilă din România. A fost dată în folosință în toamna anului trecut și are o lungime de peste 160 de kilometri, ajungând la 300 de kilometri cu tot cu racorduri. Aceasta aduce apă din sursa Tarnița până în județul Sălaj.
1: Elevii care termină clasa 8-a și aleg învățământul profesional vor beneficia, începând cu anul școlar 2026-2027, de un model nou educațional. Acesta le oferă atât calificare profesională, cât și posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat. Din județul Giurgiu, relatează corespondenta noastră, Marcela Petcu.
8: Până în prezent, elevii care optau pentru o calificare profesională după finalizarea gimnaziului puteau urma învățământul profesional cu durata de 3 ani, inclusiv în sistem dual. După absolvire, cei care doreau să își continue studiile și să susțină examenul de bacalaureat erau nevoiți să urmeze etape suplimentare pentru completarea studiilor liceale. Aceștia vor studia după noi reguli, începând din anul școlar următor, după cum spune inspectorul George Tastănescu din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu.
9: Pot dobândi două calificări profesionale, una la finalul clasei a 11-a, este vorba de nivelul 3, și cea de-a doua la finalul clasei a 12-a, nivelul 4. După clasa a 11-a, elevii care doresc își pot continua studiile în același liceu, putând obține, așa cum spuneam, nivelul de calificare 4.
8: Astfel, școlile trebuie să fie acreditate atât pentru calificarea de nivel 3, care poate fi obținută după primii 3 ani de studiu, cât și pentru calificarea de nivel 4, asociată finalizării ciclului liceal. Măsura le va permite elevilor să își desfășoare studiile în cadrul aceleiași unități de învățământ.
10: Zeci de spectacole sunt programate și astăzi la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Printre ele se numără Lungul drum al zilei către noapte, o producție a Teatrului Național Radio Stanca din Sibiu, sau spectacolul muzical Sufletul Japoniei și o conferință specială la care invitat este tânărul scriitor de origine română care a cucerit literatura spaniolă, Miguel Gane. Carmen Vulcan și reperele zilei la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.
11: Artiști din 20 de țări vin astăzi în fața publicului în zecile de spații din oraș care au devenit de 5 zile scene de spectacole, dar și locuri de întâlnire cu expoziții, conferințe, ateliere de teatru și multe evenimente speciale, la care publicul vine în număr mare spre bucuria organizatorilor. Vicențiu Rahău este directorul creativ al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.
12: În această a 5-a zi avem spectacole minunate, cum ar fi Wim van de Cables, care vine cu Urmașii zeilor. Prezentăm de două ori Lungul drum al zilei către noapte de Timofei Culiabin, care a câștigat premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol și pentru cel mai bun actor în rol principal. Avem foarte multe evenimente și ne bucurăm să fim împreună cu publicul pe care îl putem vedea, simți peste tot în oraș, pe străzi, în sălile de spectacol, în biserici, la spectacolele studențești, spectacole, lectură, conferințe, peste tot.
11: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă până duminică 28 iunie.
10: 10 zile de proiecții, concerte, întâlniri și evenimente speciale au adus la Cluj peste 130.000 de spectatori și participanți. Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania a inclus peste 100 de evenimente sold out. Potrivit organizatorilor, printre cele mai vizionate filme ale ediției s-au numărat 3 zile în septembrie de Tudor Giurgiu cu 4.000 de spectatori, urmat de Crima de la etajul 3 cu 3.200 de spectatori și de Unora le place jazzul cu 3.000 de spectatori. Evenimentul a adus la Cluj actori, regizori, producători și profesioniști ai industriei cinematografice din întreaga lume. Uniunea Europeană va trimite aproape 15 milioane de euro pentru a ajuta agricultorii români afectați de seceta de anul trecut. Banii sunt pentru culturile de porumb și floarea soarelui și pot fi completați de sprijin guvernamental. Bogdan Isopescu are detalii.
13: Propunerea a plecat dinspre Comisia Europeană, iar acum statele membre din Consiliu au adoptat măsura de sprijin care vizează nu doar agricultorii din România, ci și pe cei din alte state. Anvelopa financiară este de 56 de milioane de euro, din care Portugalia și România primesc cel mai mult. Portugalia, cea mai afectată de fenomene meteo severe anul trecut, va primi 30 de milioane. România primește 14,8 milioane, care vor ajunge la agricultorii ale căror culturi de floarea soarelui și porumb au fost distruse de secetă. Alte state sprijinite sunt Ciprul, care primește 4,6 milioane de euro, Croația 4,4 și Slovenia 2,8 milioane de euro. Toți acești bani vizează fermierii afectați de fenomene meteo severe, iar anul trecut am avut perioade mari de secetă, dar și inundații în țări care nu sunt obișnuite cu astfel de situații, cum au fost inundațiile din Portugalia, descrise drept catastrofale. Ca atare, sprijinul este pentru diversi agricultori și diverse culturi, de la porumb și floarea soarelui în România, până la cultivatori de fructe, nuci, viță, mesă de vie sau măslini, inclusiv pentru producători de animale mixte. Propunerea Comisiei permite statelor respective să aloce un sprijin suplimentar de 200% din valoarea ajutorului european. În cazul României, spre exemplu, adunăm cele 15 milioane de euro din partea Uniunii cu un posibil ajutor de la statul român de până la 30 de milioane. Și vedem că suma totală ar putea urca la aproape 45 de milioane de euro.
10: Autoritățile judiciare din Belgia au emis un mandat european de arestare pentru fostul comisar european pentru migrație, grecul Dimitris Avramopoulos, în prezent membru al Parlamentului elen, în legătură cu scandalul de corupție cunoscut sub numele de Qatar Gate. În același dosar a fost judecată și încarcerată și compatrioata sa, Eva Kaili, fostă vicepreședintă a Parlamentului european. Micaela Lamprinidu transmite de la Atena.
14: Mandatul a fost emis la Bruxelles în urma investigațiilor desfășurate de autoritățile belgiene cu privire la plăți efectuate de către Dimitris Avramopoulos de către organizația Fight Impunity, condusă de eurodeputatul la vremea aceea Pierre Antonio Panzeri. Anchetele derulate de autoritățile belgiene au dezvăluit că organizația a servit drept paravan și canal financiar pentru operațiuni de lobby ilegal și trafic de influență în favoarea unor state precum Qatar și Maroc. Dimitris Avramopoulos respinge categoric orice implicare în activitățile ilegale. El susține că sumele primite reprezentau remunerații pentru servicii de consultanță prestate în mod legal în perioada 2019-2022, că acestea au fost declarate autorităților fiscale din Grecia și că primise în prealabil aprobarea Comitetului de Etică al Comisiei Europene. Mandatul nu a fost încă executat, deoarece este necesară anterior ridicarea imunității parlamentare de către Parlamentul elen. Domnul Avramopoulos încă a solicitat public continuarea procedurii de ridicare a imunității sale parlamentare pentru a-și demonstra nevinovăția.
10: Revenim în țară, este cod galben de viituri pe cursuri de apă din județele aflate în arcul carpatic și în vestul și nord-vestul țării. Până mâine dimineață se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și părăie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Hidrologii menționează că fenomenele prognozate vor afecta cu probabilitate și intensitate mai mare unele râuri mici din județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița și Buzău. La această oră sunt în țară 27 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Suceava, 26 la Timișoara, 27 la Craiova și 25 la Constanța, 24 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Elopișiu, bună ziua!
15: Bună ziua la Cupa Mondială de Fotbal. În această dimineață la San Francisco, în grupa J, echipa Algeriei a câștigat la limită scor 2-1 cu Iordania, echipă care este eliminată de la turneul final. În aceeași grupă, ieri seara, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas. Ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal cu 18 reușite. S-a jucat în cursul nopții și în grupa I cu Franța și Norvegia calificate în 16-imile turneului final. Naționala Franței a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia, cu două goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé, iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 pe New Jersey Stadium, cu două reușite pentru atacantul Erling Haaland. În această seară avem alte două partide în program. De la ora 20 se joacă Portugalia-Uzbekistan în grupa K, iar de la ora 23 începe meciul dintre Anglia și Ghana în grupa L. În turneul de tenis WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, care se desfășoară pe iarbă, Gabriela Ruse, locul 105 mondial, joacă la această oră cu Linda Noskova din Cehia, locul 13 WTA. Ruse a câștigat primul set cu 6-1 și conduce cu 2-1 în setul al doilea. Gabriela Ruse va fi și pe tabloul principal de la Wimbledon. Organizatorii turneului au anunțat lista capilor de serie pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului, care va începe săptămâna viitoare. Sorana Cârstea a fost desemnată a 17-a favorită a competiției. Pe tabloul principal va mai fi și Jacqueline Cristian. Naționala masculină de basket seniorii a României s-a reunit la Oradea. Basketbaliștii lui Mihai Silvășan au început pregătirea pentru dubla extrem de importantă din cadrul calificărilor europene FIBA World Cup 2027. Primul test al tricolorilor va avea loc pe 2 iulie la Oradea împotriva Greciei, urmând ca pe 5 iulie România să evolueze în deplasare contra echipei din Muntenegru. Îl ascultăm pe selecționerul Mihai Silvășan.
16: Avem ultimele două meciuri din această primă parte a campaniei de calificare la Cupa Mondială. Două meciuri importante pentru noi. Până acum cred eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă în care am trecut prin două precalificări și ne-am atins obiectivele. Am ajuns să jucăm cu forțele basketului european, ceea ce ne doream. Avem 1-3, avem o victorie, ceea ce nu e puțin lucru, și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe.
15: Și David Popovici va concura de vineri la cea de-a 62-a ediție a trofeului Sete Coli, competiție care se va desfășura la Roma, în bazinul de la Foro Italico. David va anota în trei probe, 50 de metri liber, 100 de metri liber și cea de 200 de metri liber.
17: Sunt foarte entuziasmat să mă reîntorc în bazinul ăsta, care înseamnă foarte mult pentru mine. E un bazin cu o importanță istorică sportivă foarte mare, adică nu numai pentru mine, pentru mulți alți înotători și pentru mulți alți tenismeni, pentru că sunt și terenurile de lângă. De-abia aștept, o să vină o bună parte din familia mea să mă vadă. Cred că nu m-am mai dus cu atât de mulți oameni la un concurs niciodată, venim foarte mulți, tocmai pentru că vreau să împărtășesc în experiența asta frumoasă. Și pregătirea merge foarte bine, antrenamente după antrenamente, fără oprire.
15: David Popovici, concursul este un test pentru campionul olimpic înainte de campionatele europene de la Paris.
10: La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. Președintele României a început consultările pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și formațiunile parlamentare vor discuta cu Nicu Șordan în următoarele 5 ore. Primii au intrat la consultări reprezentanții Partidului Social Democrat. Radio Jurnalul orei 13 se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Nicodema Vasilache, una dintre mărturisitoarele din detenția comunistă. Aneta, devenită maica Nicodema Vasilache, s-a născut la 25 aprilie 1912 în Galați. După terminarea școlii primare, a urmat cursurile liceului teoretic din orașul natal. Alături de soțul ei, Solomon Vasilache, a militat pentru cauze ale mișcării legionare, ajungând chiar în anturajul lui Corneliu Zelia Codreanu. Demoralizată total după uciderea liderului legionar la ordinul regelui Carol al II-lea și după o perioadă de reflecție, în 1945, în înțelegere cu soțul ei, viitorul ieromonah Vasile Solomon Vasilache, și la sfatul sfântului cuvios mărturisitor Arsenie Boca de la Prislop, s-a hotărât să abandoneze lupta politică, luând calea monahismului. Astfel, în aprilie 1945, s-a închinoviat la mănăstirea Sărăcinești, de lângă Băile Olănești, iar în septembrie 1946 a ajuns la Bistrița Vâlceană, unde la 21 iulie 1947 a fost tunsă în monahism. A fost profesoară de limba franceză la școala din cadrul acestui așezământ monahal. În 1951 a intrat în obștea mănăstirii Tismana. A ajuns secretară, apoi iconoamă a mănăstirii și vicepreședintă a cooperativei monahale Propășirea, ocupându-se de achiziții. La 2 iulie 1958 a fost arestată și anchetată în lotul Tismana Polovragi, alături de călugării Veniamin Nicolae, Emilian Gâțu, Tit Moldovan, Dosoftei Floria și de fostul monah Gherasim Bica. Principalele învinuiri au vizat adăpostirea colonelului Iulian Popovici, fost condamnat de jandarmerie, căutat de autorități din 1948, recent arestat, și prosperitatea economică de care se bucurau cele două așezăminte monastice în contextul valului de represiune la adresa monahilor și a monahiilor. Evident că anchetatorii au construit un scenariu în cheie ideologică, pentru ca faptele ce îi se imputau Anetei Vasilache să poată fi asimilate unor amenințări la adresa regimului de democrație populară. Primele anchete s-au desfășurat în incinta mănăstirii Polovragi, adică acolo unde începuse toată povestea ascunderii colonelului Popovici. Unele mărturii ne încredințează că interogatoriile au început în postul mare și s-au terminat după săptămâna luminată, fiind coordonate personal de șeful securității din Târgu Jiu, și că se soldau cu electrocutări și cu bătăi interminabile în zgomotul motoarelor turate ale mașinilor de securitate. În anchetele de la Polovragi, mărturiile inculpaților erau consemnate holograf, materiale care nu au intrat în dosarul penal alcătuit pentru instanță. Dosarul penal a fost constituit din interogatoriile consemnate de anchetatori după a doua jumătate a lunii aprilie 1958, la sediul securității din Craiova. Evident că tot ce a rămas consemnat în dosarele securității este conform scenariului organelor de represiune. Anume, reiese din acele note că arestații, foști legionari, ar fi continuat activitatea legionară sub masca misticismului, prin angajarea altor foști legionari la cooperativa Propășirea și prin acordarea unor ajutoare legionare, constând în bani sau alimente. Printre foștii legionari angajați la cooperativa monahală figura și Ștefan Anastasescu, avocat și fost proprietar al tipografiei Cuvântul, pe care mitropolitul Firmilian îl cunoștea din perioada interbelică. Prin sistemul său de relații, Anastasescu reușise să achiziționeze o serie de mașini, unelte necesare liniilor de producție ale cooperativei și chiar să asigure desfacerea produselor către furnizori ai statului, precum direcția canalului, ai cărei foști directori, după 1953, au fost angajați la Propășirea. De asemenea, încercările ieromonahului Veniamin Nicolae și ale maicii Nicodema Vasilache de extindere a secțiilor de producție ale cooperativei,
prin achiziționarea fără acte contabile a 200 de stupi pe seama mănăstirii Tismana de la un funcționar al Gostatului, pentru securitate constituia practic o subminare a regimului de către acești foști legionari. La momentul achiziționării, monahii nu știau că funcționarul de la Gostat delapidase aceste produse în interes personal. Acestei situații se adăuga ascunderea colonelului Popovici, care în optica securității nu putea fi săvârșită decât de legionari. Mai gravă a fost ascunderea în 1948 în incinta mănăstirii Polovraj a 3 arme cu muniție care îi aparțineau lui Popovici și care, mutate de mai multe ori din cauza schimbărilor apărute în anexele gospodărești, se pare că fuseseră pierdute de către călugării care știau de existența lor, adică de către Veniamin Nicolae, Tit Moldovan și Emilian Gâțu. A urmat inevitabilul, trimiterea în justiția comunistă. Interesant este faptul că procesul s-a desfășurat la Tribunalul Militar București, în deplasare la Craiova, ceea ce ne indică importanța pe care autoritățile comuniste o dădeau cazului. Așadar, prin sentința numărul 197 din 24 octombrie 1959, monahia Nicodema Vasilache a primit o condamnare la 16 ani de muncă silnică pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. Acestei condamnări i s-a adăugat una de natură economică, încât, prin sentința numărul 1384 din 2 iunie 1961 a Tribunalului Raion Craiova, Nicodema Vasilache a mai primit 25 de ani de muncă silnică pentru delapidare. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, maica Nicodema Vasilache a trecut prin penitenciarele de la Craiova, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad și Oradea. A fost eliberată la 28 iulie 1964 din penitenciarul Oradea. Cu binecuvântarea mitropolitului Firmilian al Olteniei, maica Nicodema a revenit la mănăstirea Tismana, primind ascultarea de secretară. A fost un far duhovnicesc în așezământ, nu întâmplător sursele securității considerând-o cufundată în misticism. Permanent s-a aflat sub spectrul amenințător al securității. La 25 februarie 1991 a trecut la cele veșnice.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea.

0: Am șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre cum procedăm când strângem mâna cuiva și purtăm mănuși. Bărbatul, când se află pe stradă, își scoate mănușa din mâna dreaptă pentru a strânge mâna unei femei, chiar dacă aceasta poartă mănuși. Femeile își scot mănușile când ajung la locul unei întâlniri dinainte stabilite. În cazul în care întâlnirea este întâmplătoare, femeia poate păstra mănușile, mai ales dacă se scot greu, dar gestul nu este prea elegant. Există și o excepție, care este dictată de bunul simț. Este vorba de mănușile lungi purtate de doamne la toaletele de seară. Pentru că sunt asortate la rochie, se pot păstra. Mănușile nu se țin pe mâini, în restaurant, în sălile de concert, la teatru sau la expoziții. De asemenea, nu vom purta mănușile într-o biserică, unde ne facem semnul Sfintei Cruci.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură, se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinaitul.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Elton John și piesa Sacrifice pe frecvențele postului de radio Reîntregirea. Continuăm, stimați ascultători, și avem alte informații pentru dumneavoastră. Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 30,4% în România în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Al patrulea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, arată datele publicate ieri de Eurostat. Totodată, România a fost singurul stat membru în care prețurile la motorină au crescut de la o lună la alta, în timp ce în restul Uniunii Europene acestea au scăzut. La nivelul Uniunii Europene, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în mai 2026 față de aceeași lună din 2025, după un avans anual de 20,8% în aprilie și de 12,9% în martie. În ritm anual, prețurile au crescut în toate statele membre, însă în patru țări majorările au depășit 30%, în Bulgaria 33,9%, Luxemburg 32,2%, Lituania 30,8% și România 30,4%. Cea mai redusă creștere a fost înregistrată în Ungaria de 3,5%, în timp ce în alte state membre avansul prețurilor a variat între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța. Ei bine, iată, scumpiri și iar scumpiri. Să sperăm că vom avea cât de curând informații și despre ieftiniri a combustibilului. Ne continuăm radioprogramul Caleidoscop și avem rubrica Sinaxar. Îl vom asculta pe părintele Sabin Vodă vorbindu-ne despre Sfânta Agripina. Tuturor audiție plăcută!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

23 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Agripina. Sfânta s-a născut și a crescut la Roma. Încă din pruncie s-a nevoit să viețuiască după Evanghelie, izgonind mirosul cel greu al patimilor din inima sa și umplând-o de bună mireasma curăției, fecioriei și a înfrânării. Ea s-a făgăduit pe sine Domnul Hristos și a pătimit ca o mireasă pentru mirele ei în vremea împărăției lui Valerian. Ea a fost bătută cu vergi până ce oasele i s-au frânt. Îngerul lui Dumnezeu venea la dânsa și o întărea. Astfel fiind muncită, Sfânta Agripina și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Însoțitoarele ei, Vasa, Paula și Agatonica, au dus trupul ei în insula Sicilia și l-au îngropat cu cinste. Mai pe urmă, locul acela s-a zidit o biserică închinată Sfintei Agripina. La moaștele sale se săvârșeau nenumărate minuni. Prin puterea lor, încă și agarenii au plecat din cetatea unde odihneau ele. Sfânta Agripina s-a săvârșit în anul 275 și s-a încununat cu slavă. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Eustrochie și Gaius și a celor împreună cu dânsii. Eustrochie a fost un preot păgân ce a trăit în vremea împăratului Maximian, dar văzând cu ochii săi vitejia mucenicilor lui Hristos, a lepădat păgânismul și s-a botezat. L-a botezat însuși Eudoxie, episcopul Antiohiei. Mai pe urmă, Eustrochie le-a dus pe rând la credință și pe rudenile sale, pe Gaius împreună cu cei trei fii ai săi, Probus, Lolius și Urban, care au primit cu toții botezul. Aceștia toți și alții împreună cu dânsii au fost duși înaintea judecătorilor, au fost dați la munci, iar apoi li s-au tăiat capetele pentru credința lor în Hristos Domnul în cetatea Listra. Sufletele lor s-au strămutat în lăcașurile veșnicei împărății a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea icoanei din Vladimir, a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Când hanul tătar Ahmet a împresurat cetatea Moscovei, cneazul Ivan Vasilievici a ieșit cu oastea să apere cetatea. Chiar dacă oastea cneazului Ivan era mai mică și mai slabă decât oastea tătară, însă ea a ieșit biruitoare, căci o spaimă negrăită a căzut fără veste asupra tătarilor care au fugit tulburați. Toți au pus această negrăită biruință pe seama icoanei preasfintei născătoare de Dumnezeu, înaintea căreia se rugase tot poporul rusesc pentru a se izbăvi de tătari. Biserica rusă prăznuiește minunea aceasta în ziua de 23 iunie a fiecărui an. Tot asta se face și pomenirea pocăinței lui Teofil. Teofil, pismâind pe episcopul său, și-a dat sufletul diavolului și s-a lepădat înscris de Hristos și de preasfânta lui Maică. Dar mai pe urmă s-a pocăit și, după ce a postit și s-a rugat cu lacrimi vreme de 40 de zile, a luat iertare de la sfânta și preacurata Maică, primind înapoi și zapisul lepădării sale de Hristos, cu care se legase înaintea diavolului. El și-a mărturisit păcatul său în biserică înaintea episcopului și a întregului popor. Când episcopul a rostit greurile iertării și l-a împărtășit iarăși pe Teofil cu sfintele taine, fața lui strălucea ca soarele. Iată o pildă a milostivirii lui Dumnezeu, care nu doar că iartă pe păcătoșii ce se pocăiesc, ci încă îi numără și în ceata sfinților.

această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre aceea că nu trebuie să îi pismuim pe păcătoși. Citim în pildele lui Solomon, nu râfni la oamenii răi. Oare îl pismuiește cineva pe lepros? Nimeni nu îl pismuiește. Atunci pentru ce îl pismuiesc unii pe omul cel rău, de vreme ce răutatea este o boală mai grea decât lepra? Lepra este o boală a trupului, în vreme ce răutatea este o boală a sufletului. Leprosul măcar că bolește pe din afară, dar înăuntru său poate fi sănătos. Iar păcătosul poate fi sănătos pe din afară, în vreme ce lăuntru său este bolnav, inima lui bolește. Un copac ce are coaja putredă, dar miezul sănătos, prețuiește mai mult decât un copac sănătos pe din afară, dar cu miezul putred. Drept aceea, lepra este o boală mai ușoară decât răutatea, decât păcatul. Căci prin răutatea tot înțeleptul Dumnezeu arată păcatul. Oare doctorul îl pismuiește pe bolnav? Nu, de bună seamă. Tot așa nici dreptul nu îl pismuiește pe păcătos. Dacă nu știi de ești drept sau păcătos, cercetează-ți inima. Îl pismuiești pe păcătos? Dacă îl pismuiești, atunci nu ești un om drept. Dacă nu îl pismuiești, atunci bucură-te, o dreptule a lui Dumnezeu. Bolnavul îl poate pismui pe un alt bolnav, îl poate pismui și pe cel sănătos, dar omul sănătos nu îl pismuiește pe cel bolnav. Nici dreptul nu îl pismuiește pe păcătos. Doctorul vede boala de nevindecat a celui bolnav și se face milă de el, dar nu îl pismuiește. Dreptul vede boala cea cumplită și pierzătoare a păcatului, însă nu îl pismuiește pe păcătos, ci se face milă de el. O bunule și milostive Doamne, smulge pisma din inimile noastre și sădește în locul ei dragostea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea slobozirii lui Zaharia de legătura muțeniei. Cum a amuțit Zaharia, necrezând graiurile îngerului lui Dumnezeu. Să luăm aminte cum a putut grăi Zaharia de îndată ce a împlinit porunca îngerului. Și în ultimul rând să luăm aminte cum și sufletul meu va fi izbăvit de muțenie de îndată ce voi începe să împlinesc poruncile lui Dumnezeu și cum se va umple de graiurile și înțelepciunea lui Dumnezeu.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Campania de colectare a deșeurilor vegetale din Sebeș se încheie săptămâna aceasta. Risc de inundații în Alba, Mureș și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării. Și fonduri europene pentru înființarea transportului public în Iernut.

0: Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș va finaliza săptămâna aceasta campania de colectare a deșeurilor vegetale rezultate din toaletarea arborilor și arbuștilor provenite de la populație. Acțiunea se desfășoară în municipiul Sebeș și în localitățile aparținătoare Lancrăm, Petrești și Răhău. După data de 26 iunie, nu se vor mai ridica aceste resturi vegetale. Campania va fi reluată în toamnă, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare hidrologică de cod galben, valabilă începând de astăzi și până mâine dimineață la ora 9. Atenționarea vizează fenomene precum scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vâituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșterea debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Codul galben va afecta anumite sectoare de pe râurile Mureș, Arieș și Târnava Mare din județele Alba și Mureș. Atenționarea este valabilă și pentru cursurile de apă din alte 22 de județe. Orașul Iernut va avea pentru prima dată un serviciu public de transport local după semnarea unui contract de finanțare de peste 14,5 milioane de lei prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Din valoarea totală a proiectului, 10,6 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar peste 1,6 milioane de lei provin de la bugetul de stat. Proiectul vizează înființarea serviciului și realizarea infrastructurii necesare, fiind estimat să fie finalizat în decembrie 2029. Investiția prevede achiziția a 2 autobuze electrice urbane, instalarea a 2 stații de încărcare lentă, construirea unei autobaze moderne și amenajarea a 8 stații de transport public, dotate cu supraveghere video, mobilier urban, panouri solare și afișaj pentru orar. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme caldă, mai ales în vestul provinciei, pe unde vor fi în jur de 31 de grade. După orele prânzului, în zona montană se adună nori și vin mai multe serii de averse zgomotoase, care vor aduce peste 40 de litri de apă pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 29 de grade la Alba Iulia și Sărmașu, 28 la Sebeș, 27 la Târgu Mureș și Blaj, 25 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica, și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur. Suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 147. Laudă, Ierusalime, pururea pe Dumnezeu. Pe al tău Dumnezeu, Sioane, laudă-L cântând mereu. Ale porților zăvoare, El ți le-a întărit cu fier, binecuvântând pe fiiți în lăuntrul tău din cer. El statornicește pace pe-a pământului tău laturi și din țarinele tale îți dă grâu ca să te saturi. El poruncile-și trimite să le audă tot pământul și ca fulgerul de iute îi aleargă în zării cuvântul. El zăpada lui o cerne ca pe o lână jucăușă și în câmpii presară bruma cum ar presăra cenușă. În puzderi el aruncă gheața lui pe șes și munte, iar agerului său ace, cine poate să le înfrunte? Însă toate, la porunca-i se topesc din rece gheață, vântul Domnului când suflă, apele prind iarăși viață. El cuvântul său lui Iacov l-a vestit, apoi la fel ale lui porunci și lege le-a grăit lui Israel. Cu niciunul din popoare n-a făcut așa preasfântul și popoarele acelea nu i-au cunoscut cuvântul. Psalmul 148. Pe Domnul lăudați-L în cerurile-i sfinte, voi cei din înălțime, slăviți-L toți fierbinte. Pe Domnul lăudați-L toți îngerii, la fel, oștirile Lui toate să-L laude pe El. Pe Domnul lăudați-L, tu, soare și tu, lună, voi, stele luminoase, slăviți-L împreună. A cerurilor ceruri să-L laude nespus, voi, ape plutitoare de ceruri mai presus, aduceți-i Lui slavă, grăind într-un cuvânt, pe Domnul lăudați-L și numele Lui sfânt. Că El, cu glas de tunet, cum numai Domnul poate, a poruncit din ceruri și se zidiră toate. Pe veci și pe toți vecii vecilor, El, Sfântul, a întemeiat prin vrerea-i și cerul și pământul. La toate le-a scris lege cu litere de foc și în viacuri a lui lege nu vor călca deloc. Pe Domnul lăudați-L și numele Lui sfânt, voi, cele ce de viacuri sunteți pe acest pământ, voi, peștii cei năpraznici ce nimeni nu vă scoate, voi, largurile mării și adâncurile toate, voi, grindina și focul, zăpezile și bruma, voi, vântul și furtuna, Lui slugi supuse numa. Voi, munți înalți, voi, dealuri, voi, pomii plini de rod, voi, cedri toți, ce viacuri cu dinții nu vă rod. Voi, fiare dobitoace, reptile târâtoare, voi, păsările toate cu zborul pe sub soare. Voi, împărații, regii și domni pe fața humii, voi neamurile toate, judecătorii lumii, voi tineri și fecioare, bătrâni precum și prunci, toți cei în desfătare și cei robiți de munci. În veci slăviți pe Domnul și numele Lui sfânt, că preamărit e în ceruri precum și pe pământ. El înălțat a fruntea poporului său drag și lui toți cuvioșii al fiilor și rag, din Israel, poporul de Dumnezeu aproape, închină-se la Domnul cu lacrimile-n plioape.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Mâine, părintele arhiepiscop Irineu va liturghisi la hramul mănăstirii nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț și tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine 24 iunie de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, va fi prezent la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din vechea cetate a Bălgradului. Ierarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestei vetre călugărești. Despre slujirea de mâine a chiriarhului nostru ne-a oferit detalii starețul mănăstirii Părintele Protosinghel Ioan Cojan.
2: După cum cei din Alba Iulia știți, în această perioadă, de obicei, mai aproape sau mai la mai mare distanță de Marele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, mănăstirea noastră își sărbătorește ctitorul, ocrotitorul și binefăcătorul ei pe Sfântul Ioan Botezătorul, socotit de noi starețul mănăstirii, alături de Maica Preacurată care ne ocrotește. La ora 9:30 ne pregătim să-l întâmpinăm pe înalt preasfințitul nostru părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Pentru că suntem în Alba Iulia, sunteți în Alba Iulia și mănăstirea noastră stă de veche acolo ca o clopotniță sau ca un turn la porțile cetății, vă invităm cu toții să participați, în special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim un praznic frumos alături de noi și celor care poartă numele Sfântului Ioan, binecuvântările Sfântului Ioan Botezătorul.
1: De asemenea, părintele stareț ne-a prezentat un scurt istoric al mănăstirii Alba Iuliene, care mâine își va sărbători hramul.
2: După ce s-a înființat episcopia armată în 37, Ioan Stroia a mutat vatra mănăstirii pe un teren, o moșie pe care o cumpărase el de la un grof și din casa conacului pe care o avea acea moșie, a făcut-o un paraclis și stăreția. Iar mai jos a construit 8 camere pentru călugări. În 75, înființându-se episcopia de Alba Iulia, preasfințit Emilian a format acolo, pe vechea vatră a schitului, o anexă a episcopiei, era și vie. În 90 s-a luat o decizie să redeschidă schitul și așa a reînceput viața de mănăstire. După 3 ani am luat decizia să căutăm un alt loc. Schitul va fi mutat. A treia reședință va avea pe Valea Popii, unde am aflat terenul unui episcop, ultimului episcop al armatei Partene Ciopron, 2000, ne-am decis să construim un subsol, în grabă. Am proiectat biserica, cât ar trebui să fie pentru ca să încapă credincioșii și de la Buna Vestire, timp de 3 luni, april, mai, iunie, până la Sânziene. De Sânziene noi am pus masa acolo, desfăcuse în cofrajul. În 2000 am avut și sfințirea bisericii mici, bisericii de lemn, și a fost repictată de pictorul Lefter Vasile, unul dintre cei mai apropiați ucenici al lui Grigore Popescu, cel care a pictat Râmețul și are monumente în ceea ce privește arta bisericească. De atunci, din toamna lui 2000, am început să slujim la subsolul bisericii. O zidim, cum se zideau acum 300 de ani, o zidim cu piatră, dar piatră fasonată, deci nu piatră așa brută, piatră fasonată și o parte din ea e sculptată. Ca și arhitectură, am luat ca prototip biserica Bolnița Coziei, bisericuța aceea mică, pe care am mărit-o, cum am spus, după nevoie, după oamenii pe care aveam. Suntem o mănăstire destul de mică, suntem cu opște foarte mică. Slujba am încercat să păstrăm de când am venit, de când am deschis schitul din 90, să păstrăm după rânduiala veche a mănăstirilor noastre, adusă de altfel rânduiala de Sfântul Munte, pe care o aveau și cei de la Neamț și cei de la Cernica.
1: Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie 2026 o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale închinate acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de joi 25 iunie de la ora 18 va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie, vor fi așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Seara de la ora 18 va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni 29 iunie va fi o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori prin slujire și cuvânt frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reintregirea.ro. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Programul include momente de rugăciuni dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită, o serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. Prima dintre tabere se desfășoară în perioada 10-15 iulie la Lăpușna, fiind dedicată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Cea de-a doua tabără organizată în această vară se derulează în perioada 16-20 iulie la Șugag, fiind deschisă participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Luna iulie se va încheia cu o tabără desfășurată la Râmeț în perioada 27-31 iulie, dedicată participanților de 10 și 16 ani. Nu în ultimul rând, și luna august oferă o alternativă de recreere tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Arieșeni. În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere, copiii au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751 567 387. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Continuăm programul nostru și avem alte informații pentru dumneavoastră. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, anunță că face în continuare demersuri pentru introducerea ocupației de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, ca fiind diferită de cea de curier. Livratorii de hrană ar trebui să urmeze un curs de igienă alimentară și să respecte cerințe pentru prevenirea contaminării produselor și menținerea condițiilor adecvate de transport. ANPC consideră necesară recunoașterea distinctă a acestei ocupații, având în vedere specificul activităților desfășurate și responsabilitățile asociate transportului și livrării produselor alimentare destinate consumului uman. Spre deosebire de ocupația de curier, ocupația de livrator de hrană are un obiect principal transportul și livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerințe specifice privind cursul de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor, menținerea condițiilor adecvate de transport, arată comunicatul ANPC. Astfel, ANPC menționează că prin acest demers urmărește consolidarea cadrului de reglementare pentru activitățile de livrare a alimentelor și creșterea gradului de responsabilizare a operatorilor implicați în acest sector. Continuăm caleidoscopul, avem la ora 15.30 știri, până atunci maxima zilei și muzică, după maxima zilei Jennifer Rush, The Power of Love.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

omul nu va putea descoperi noi oceane decât atunci când este pregătit să se îndepărteze suficient de mult de maluri. Fericirea este precum un fluture pe care, dacă îl urmărești, va fi mereu cu un pas înaintea ta. Dacă te oprești și stai liniștit însă, s-ar putea ca el să se așeze pe tine.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Administrația locală din Târgu Mureș anunță că restricțiile de trafic din zona centrală a municipiului necesare pentru derularea evenimentului zilele Târgu Mureșene vor fi instituite treptat. Acestea vor intra în vigoare începând de joi și vor fi ridicate luni dimineață. Cu detalii, colegul nostru Vasile Căpulnean.
1: Circulația în centrul orașului va fi închisă complet abia începând de vineri, 26 iunie, ora 15. Până atunci vor exista doar restricții punctuale necesare amenajării zonelor de eveniment. Joi, 25 iunie, ora 12, se închide circulația pe segmentul de drum din fața primăriei municipiului Târgu Mureș pentru montarea scenei principale. Tot joi, începând cu ora 18, se închide circulația pe sensul de mers dintre Catedrala Mare și primărie, doar în zona din fața Palatului Administrativ. Vineri, 26 iunie, începând cu ora 15, intră în vigoare restricțiile de circulație din Piața Trandafirilor, Piața Victoriei, Strada Boioi și Strada Tușnad. Luni, 29 iunie, începând cu ora 6, toate restricțiile din zona centrală vor fi ridicate, iar circulația va reveni la normal. În zona cetății medievale, parcarea va fi interzisă pe tronsonul cuprins între zidul cetății și strada Nicolae Iorga, zona UMFST, începând de joi 25 iunie, ora 6, până luni 29 iunie, ora 6.
0: Primăria municipiului Aiud, în parteneriat cu transportul local Aiud, va pune la dispoziția tuturor celor care vor lua parte la sărbătoarea roțelor transport gratuit cu autobuzele electrice pe ruta Aiud-Ciumbrut și retur. Stații de îmbarcare în Aiud vor fi în zona pompier, la poșta veche și la fosta brutărie în piață. Cursele speciale vor circula din 20 în 20 de minute, sâmbătă între orele 10 și 23, iar duminică între orele 10 și 22-30 de minute. Măsura are menirea de a evita producerea aglomerației în localitatea Ciumbrut. Festivalul Concurs Cultură pentru Cultură continuă cu cea de-a doua etapă, duminică 28 iunie, începând cu ora 12 la Castelul Sâncrai. Ca și în prima etapă, comunitățile participante vor fi evaluate de un juriu format de specialiști recunoscuți la nivel național. Criteriul esențial rămânând autenticitatea, evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere a comunităților participante și cu un spectacol extraordinar susținut de ansamblul folcloric al județului Alba. Festivalul Concurs continuă demersul de aproape două decenii prin care comunitățile rurale ale județului își prezintă într-un cadru autentic valorile culturale, obiceiurile și tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor. Pianistul Horia Mihail va susține un recital la Palatul Culturii din Târgu Mureș astăzi de la ora 19 în cadrul celei de-a 16-a ediții a turneului național Pianul Călător. Concertul face parte dintr-un parcurs care traversează 9 orașe ale țării, între 4 și 29 iunie. Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul eventbook.ro. Programul serii reunește 4 compozitori care au marcat istoria pianului și care au fost fiecare și interpreții propriilor creații, și anume Mozart, Beethoven, Schumann sau Chopin. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș va finaliza săptămâna aceasta campania de colectare a deșeurilor vegetale rezultate din toaletarea arborilor și arbuștilor provenite de la populație. Acțiunea se desfășoară în municipiul Sebeș și în localitățile aparținătoare Lancrăm, Petrești și Răhău. După data de 26 iunie nu se vor mai ridica aceste resturi vegetale. Campania va fi reluată în toamnă, la o dată la care va fi comunicată ulterior. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de cod galben, valabilă începând de astăzi și până mâine dimineață, la ora 9. Atenționarea vizează fenomene precum scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșterea ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotrelor de atenție. Codul galben va afecta anumite sectoare de pe râurile Mureș, Arieș și Târnava Mare din județele Alba și Mureș. Atenționarea este valabilă și pentru cursurile de apă din alte 22 de județe. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente ale zilei și ne reamintim că în anul 1834, la data de 23 iunie, s-a născut Alexandru Dobescu, scriitor, arheolog și om politic român. Între anii 1863-1864 a fost ministru al monumentelor și profesor de arheologie la Universitatea din București. Este autorul unui tratat de istorie a arheologiei, dar și a unei monografii dedicate tezaurului de la Pietroasa, descoperit în perioada profesoratului său. De-a lungul timpului a publicat studii de folclor despre cântecele Europei răsăritene, dar și despre istoria literară dedicată literaturii din secolul al XVIII-lea. Totodată este autor a numeroase novele istorice și a câtorva volume importante de eseuri. În 1861 tipărește la București revista română pentru științe, litere și arte, în care publică de-a lungul anilor, printre altele, istoria românilor sub Mihai Voievod Viteazul de Nicolae Bălcescu, cugetările lui Alecu Ruso și Ciocoi vechi și noi de Nicolae Filimon. În această revistă, Odobescu își publică totodată studiile Cântece poporane ale Europei răsăritene în raport cu țara, istoria și datinele românilor, răsunete ale Pindului în Carpați și poeții văcărești. De asemenea, tot pe data de 23 iunie, în anul 1990, Republica Moldova a adoptat declarația prin care își declară suveranitatea de stat. Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, de legislatura 12-a, în cadrul primei sesiuni, a susținut că toți oamenii sunt egali și au dreptul la viață, libertate și bunăstare, înțelegând responsabilitatea istorică pentru soarta Moldovei, care are istorie proprie, cultură și tradiții milenare, respectând dreptul la suveranitatea tuturor popoarelor, în scopul instaurării legii, protecției legale și stabilității sociale, exprimând dorința poporului declarată solemn. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran. Înainte de proclamarea independenței din anul 1991, în Moldova a apărut o mișcare a băștinașilor majoritari, care sprijineau reunificarea Republicii Moldova cu România, dar și unele mișcări succesioniste care pledau pentru despărțirea unor teritorii de Moldova, precum Transnistria și Găgăuzia. În consecință, aceste forțe separatiste au proclamat unilateral independența teritoriilor respective, urmând să aibă loc o serie de ciocniri armate între trupele de ordine ale Republicii Moldova și milițiile rusofone ale Tiraspolului. Conflictele aveau să fie aplanate printr-o convenție semnată între Republica Moldova și Federația Rusă la 21 iulie 1992. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie din această zi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice.

0: oferite de dr. Mihăilă Marius și dr. Mihăilă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Iubiți ascultători, fiecare melodie pe care v-am pregătit-o astăzi e o poveste pe care o spunem împreună, cu dor și cu drag, aici, la Buchet Folcloric.

Încheiem acum încă o poveste spusă în glasuri de interpreți dragi. Până data viitoare, să vă fie viața minunată!

0: Pakiet Folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate. Mm.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1980.

0: Și 7 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, dialogul la care Dumnezeu s-a angajat în raport cu omenirea a fost și este un dialog al supremei iubirii. Numai iubirea este capabilă de jertfa supremă. De aceea, așa precum spune Sfântul Evanghelist Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Iisus Hristos, viața dobândită nu este o viață care se termină odată cu moartea biologică, ci este viața veșnică, viața împărăției lui Dumnezeu. Este viața zilei a opta, a veșnicei și fericitei existențe. Căci de data aceasta, nu șarpele a fost înălțat pe lemn, așa precum ni se istorisește în cartea Numerii, ci însuși Fiul lui Dumnezeu, care se face și Fiul al omului. De aceea, oricui crede în El și în puterea jertfei Lui, îi este dat să nu piară, ci să aibă viață veșnică, întrucât Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său cel unul născut ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin trânsul, așa după cum dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Ioan. Există totuși, stimați ascultători, și din partea omului posibilitatea de a alege, căci Dumnezeu nu forțează și nu obligă pe nimeni. De aceea, cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, după cum ne spune însuși Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Ioan. În orice caz, Dumnezeu nu lasă nerăsplătită fidelitatea față de Fiul Său, căci celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, Le-a dat putere ca să devină fii ai Lui Dumnezeu, cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Totuși, Iisus s-a jertfit și pentru cei păcătoși și pentru cei considerați drepți, și pentru cei care din fire sunt iudei, dar și pentru păcătoșii dintre păgâni, după cum ne spune Epistola către Galateni în capitolul 2, versetul 15, căci omul, indiferent care ar fi el, nu se îndreptățește din faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. De aceea, mărturisim și noi împreună cu Sfântul Apostol Pavel că am crezut în Hristos Iisus pentru ca din credința în Hristos să ne îndreptățim, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndreptăți. Oricine crede în Iisus Hristos, trebuie, stimați ascultători, să spună: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru mine, conform Galateni 2:20. Creștinul nu trebuie să anuleze harul lui Dumnezeu, ceea ce deja a primit. Nu trebuie să retracteze contractul pe care Dumnezeu l-a făcut prin Fiul Său în Duhul Sfânt cu el, căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 21. În Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru întreg neamul omenesc, nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că toți una sunteți în Hristos Iisus, ne spune tot Sfântul Apostol Pavel. Toate națiunile sunt recapitulate în El, de aceea etnia, rasa, pregătirea profesională, starea socială, politică sau culturală nu mai constituie motiv de discriminare și de partajare, fiindcă toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, după cum ne spune tot Epistola către Galateni. Pentru că făgăduințele mesianice au fost rostite lui Avraam și urmașului său, care este Iisus Hristos, iar creștinii din toate timpurile și de pretutindeni aparțin lui Hristos, fiind astfel și odrasle ale lui Avraam și moștenitor după făgăduință, unitatea tuturor oamenilor este asigurată în unul și același Iisus Hristos, iar prin jertfa sa
pe toți ne-a răscumpărat ca să dobândim înfierea. Stimați ascultători, fără Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, omul și istoria nu ar avea nici valoare și nici sens. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în învățătura Evangheliei Sfântul Ioan despre Logosul Divin, cel prin care toate s-au făcut, consideră că Iisus Hristos este sensul tuturor. De aceea, fără Iisus Hristos, fără Fiul lui Dumnezeu făcut om, istoria nu l-ar avea pe Dumnezeu prezent în ea. Ori istoria capătă un sens numai prin intrarea Fiului lui Dumnezeu în timp și spațiu, prin întruparea sa ca om pentru a da omului și existenței umane un sens. În Hristos Iisus, făcut om într-un anumit moment al istoriei, dar legat cu toată istoria, își arată sensul veșnic și valoarea și creația sa, iar oamenii își găsesc veșnica lor odihnă în infinitatea și eternitatea lui Dumnezeu, Cel care este cauza, dar și ținta, începutul și sfârșitul. Căci s-a făcut El însuși om, dar a rămas și Dumnezeu. De aceea, El este și Dumnezeul Cel care cheamă, dar și omul care este chemat.

stimați ascultători, pentru ca istoria să capete un sens și pentru ca întreaga umanitate să-și afle odihna mult dorită, a fost nevoie, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, de taina lui Hristos, care e tot una cu Hristos. Iar această taină este, desigur, unirea negrăită și neînțeleasă a dumnezeirii și omenității într-un singur ipostas, fără ca în acest ipostas compus să se aducă vreo micșorare ori vreo atingere după fire omenității și dumnezeirii. Sfântul Maxim spune că aceasta este taina cea mare și ascunsă. Aceasta este ținta fericită sau sfârșitul pentru care s-au întemeiat toate. Datorită acestui scop dumnezeiesc, care în viziunea Sfântului Maxim este gândit mai înainte de începutul lucrurilor, Dumnezeu a adus la existență ființele lucrurilor. Acesta este cu adevărat sfârșitul providenței și al celor providențiale, când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. Împlinitor al acestei mari taine s-a făcut însuși cuvântul ființial al lui Dumnezeu, devenit om. Astfel, în Hristos a fost recapitulată întreaga creație, întreaga umanitate. Stimați ascultători, comentând și analizând teologia Sfântului Maxim, Părintele Dumitru Stăniloae arată că în concepția acestuia, istoria este împărțită în două mari perioade. Cea dinaintea venirii lui Hristos în lume, pe care El o folosește pentru pregătirea venirii sale în lume, și cea de după întruparea sa, prin care El lucrează pentru îndumnezeirea oamenilor. Trebuie însă știut că Domnul nostru Iisus Hristos este începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor viacurilor trecute, prezente și viitoare. Dar întruparea, patimile, moartea și învierea sa constituie punctul de legătură dintre toate viacurile și timpurile, dintre oamenii de dinainte de întruparea sa și oamenii de după întruparea sa, căci El este Adam cel de pe urmă, Oes Hatos Adam, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 45, care cuprinde în sine atât pe Adam cel dintâi, Hoprotos Adam, cât și pe ultimul om care se va naște în istorie. De aceea, în persoana lui, întreaga umanitate este recapitulată și toți oamenii, toate națiunile vor putea participa la ospățul mielului. Deși umanitatea de dinainte de Hristos aștepta venirea Lui și cu toate că mulți au murit într-o credință, totuși, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 39, n-au luat făgăduința pentru că Dumnezeu a rânduit mai înainte pentru noi ceva mai bun, ca să nu fie desăvârșit fără noi. Referindu-se la acest aspect, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că vom lua moștenirea sau sorțul, moștenirea cea foarte bună și nefăcută de mână a împărăției cerurilor în Hristos, popoarele cele din tâi și cele de la mijloc și cele din urmă, împreună cu Sfinții Părinți. Stimați ascultători, explicând acest pasaj, Părintele Dumitru Stăniloae arată că bucuria în gradul suprem a împărăției cerurilor o vor primi numai toate generațiile împreună, căci ea este bucuria tuturor de toți. Nici părinții, moșii și strămoșii noștri nu vor avea de plin această bucurie fără noi, dar nici noi nu o vom avea de plină fără urmașii noștri. De aceea ne și rugăm să fim împreună. Ne rugăm pentru părinții noștri adormiți să fie împreună cu noi și sfinții se roagă pentru noi să fim împreună cu ei. Și aceasta este plinătatea lui Hristos. Toți suntem chemați să ne bucurăm împreună de El și El voiește să se bucure avându-ne pe toți în El, în bucuria comună de noi și a unora de alții. Așadar, stimați ascultători, în Hristos Iisus toți suntem îndreptați prin credință, devenind astfel fii ai lui Dumnezeu și proprii sfinților, căci Iisus însuși mijlocește și prin El ne leagă pe toți cu Sine, cu Tatăl și cu cetele sfinților.
De aceea, prin credință și ascultare, și poporul din neamuri a moștenit partea și sorțul întâiului născut, adică al poporului ales, luând naștere astfel noul Israel. Însuși Hristos mărturisește aceasta prin gura lui David, prorocul, atunci când zice: "Popor pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie, cu auzul urechii m-a ascultat pe mine." Conform Psalmul 17, versetul 45. Altfel spus, stimați ascultători, chiar dacă după trup nu suntem din seminția lui Israel, totuși, pentru faptul că biserica aparține tuturor națiunilor, ne ajunge mijlocirea lui Emanuel pentru a ne uni prin sine cu Tatăl și să ne facă părtași ai moștenirii sfinților, arătându-ne neam sfințit, preoție împărătească, după cum ne spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobornicească, în capitolul 2, versetul 9. Prin Iisus Hristos, toate națiunile și generațiile sunt iubite de către Tatăl, dobândind astfel nașterea duhovnicească în Duhul Sfânt și fiind puși în rândul sfinților dinainte de noi. Și pentru că am fost chemați fii ai Tatălui, vom fi fii și ai Celui care ne-a chemat și ne-a împăcat cu Tatăl, adică ai lui Iisus Hristos. El însuși a voit acest lucru din iubire față de oameni. De aceea a coborât la calitatea de persoană a umanității noastre, sărăcind, ca să ne poartă împărtăși și nouă din bogăția sa dumnezească, atât cât ni se poate face și nouă accesibilă la nivelul nostru omenesc. Astfel, am fost primiți la Tatăl ca fii în Hristos, căci Fiul Său s-a făcut și El om. Fără întruparea și jertfa Lui, n-am fi putut deveni făpturi noi, născuți din nou în El și curați ca El, și implicit n-am fi devenit fii ai Tatălui. De aceea, înfierea noastră e o unire cu Sfânta Treime, căci devenim fii ai Tatălui prin unirea cu Fiul și prin nașterea din nou din Duhul Sfânt, care ne sfințește și ne curățește și ne rezidește, făcându-ne făpturi noi, mădulare ale trupului tainic al lui Hristos. Prin și în Hristos, trupul omenesc este restaurat în starea fără de moarte de la început, când Duhul Sfânt îl ținea în viață, fără de patimi. Trupul lui Hristos este readus la viață în ciuda morții sale biologice. De aceea, prin aceasta, în chip mistic, s-a restaurat însăși omenirea în Hristos ca biserică. Învingând definitiv moartea în trupul său, Iisus Hristos a restaurat omenirea ca biserică, așa cum a fost la început, dar ca biserică definitivă, ca biserică a împărăției lui Dumnezeu. În El ne-am născut din nou prin botez, devenind ca și El fii ai Tatălui, fiind rânduiți spre înviere. Vom învia cu toții, pentru că El s-a jertfit pentru noi. Sângele cel nevinovat al mielului Hristos se întipărește în cei ce se împărtășesc de El, făcându-le viața lor sufletească curată și nevinovată. Pentru că sângele mielului vărsat pe cruce e sânge de jertfă, va întipări și în ei Duhul Său de jertfă, scăpându-i de moartea cea veșnică. Iisus, învind ca om, a putut naște și pe cei care se alipesc de El la viața veșnică a învierii, ca fii ai Tatălui și ca frații ai Săi. Sângele Său vărsat pe cruce este dovada supremei generozități și iubiri de oameni a Sa. Chiar la cer, El s-a înălțat cu trup spălat de sângele Lui, purtând astfel în sine pecetea iubirii jertfelnice. De aceea, ca Dumnezeu, Iisus Hristos e plin de suprema iubire. Însă această iubire, stimați ascultători, o imprimă în chip de plin și umanității Lui, prin jertfa de pe cruce. Stimați ascultătorii, vorbind despre jertfa de pe crucea Mântuitorului, Sfântul Atanasie cel Mare face o legătură între aceasta și pricina arătării lui în trup. Astfel, nimănui nu era cu putință să prefacă stricăciosul în nestricăcios decât numai Mântuitorului. De asemenea, numai el putea să rezidească în om existența după chipul lui Dumnezeu, căci era chipul Tatălui.
De aceea, fiind el însuși viața, a putut prin înviere să-l facă pe muritor nemuritor. Altfel spus, motivul pentru care a venit la noi a fost și acela că trebuia să-și plătească datoria tuturor. Pentru aceasta, după cum ne spune Epistola către Evrei, a adus și jertfa pentru toți, dând templul său spre moarte, ca să facă pe toți nevinovați și iertați de neascultarea de la început, după cum ne spune Cartea Apocalipsei, și să se arate totodată pe sine mai înalt decât moartea, arătând trupul său nestricăcios, drept pârga învierii tuturor. Stimați ascultători, comentând aceste pasaje, Părintele Dumitru Stăniloae arată că Mântuitorul a binevoit să primească în trupul său moartea pentru a o învinge. Astfel, el a trăit până la capăt destinul omenesc, revelându-ne în felul acesta și nouă rostul pozitiv al trăirii acestui destin. Învingând moartea în trupul său, a învins-o pentru toți, căci înghițind trupul său cel de viață purtător, ea a fost devorată, așa cum spun părinții. Trebuie însă să specificăm că jertfa lui Iisus Hristos nu a fost pentru a da satisfacție onoarei jignite a lui Dumnezeu, ori o ispășire, ci ea a avut un sens ontologic. Hristos putea să nu moară, însă a acceptat să primească în trupul său moartea pentru a o putea învinge. De asemenea, stricăciunea nu a mai avut loc, întrucât în momentul producerii ei a dat drumul Dumnezeirii sale ca să oprească și să învingă starea sa de moarte. Astfel, moartea a fost biruită pentru totdeauna după ce și-a arătat toată puterea. Stimați ascultători, trebuie știut aceea că în jertfa lui Iisus pe cruce se împlinesc scripturile, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit scripturilor. De aceea, Sfântul Apostol Pavel exclamă, precum odinioară Osea profetul, Înghițitu-sa moartea într-o biruință. Unde ți este moarte, biruința? Moarte, unde ți este boldul? În jertfa lui Iisus, stimați ascultători, moartea a fost înfrântă definitiv. Omul poate participa și el la această biruință a lui Iisus Hristos, îngropându-se cu el în moarte prin botez și înviind împreună cu el, umblând într-o înnoire a vieții. Prin jertfa sa, omul cel vechi a fost nimicit, nemai fiind înrobit păcatului. De aceea, cei care mor împreună cu Hristos vor avea parte și de învierea cea dinpreună cu El, știind că Hristos, odată înviat din morți, nu mai moare. Asupra-i, moartea nu mai are stăpânire, fiindcă cel ce a murit păcatului, i-a murit acestuia odată pentru totdeauna, iar cel ce trăiește, lui Dumnezeu îi trăiește, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 6, versetele 3 până la 11. Puterea jertfei lui Iisus izvorăște însă din aceea că El nu este doar mielul blând care se aduce spre jertfă, fără împotrivire și fără a-și deschide gura sa, după cum ne spune prorocul Isaia, ci este și mielul biruitor, care stă pe tronul de judecată, precum este înfățișat în Cartea Apocalipsei, capitolul 5, versetul 6. El este singurul împărat și stăpân al lumii, numai El fiind vrednic de slavă, de cinste și de putere, căci El a creat toate câte sunt și a dat sens creației sale. El este Iisus, Mesia, biruitorul morții și al păcatului, este Cel care se descoperă ca stăpân absolut al universului. Mielul batjocorit și imolat pe cruce este acum atotștiutorul, Cel ce era și Cel ce este și Cel ce vine. De aceea, Lui îi se aduce cântare întreit sfântă, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu. Numai El, mielul cel înjunghiat, a fost vrednic ca să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea, după cum ne spune Cartea Apocalipsei. El, mielul înjunghiat, reprezintă ambele fețe ale creștinismului, cea a îngăduinței, a umilinței și a jertfei, dar și cea a dreptății și a puterii dumnezeiești. De aceea, stimați ascultători, El este și mielul care biruie și judecă, stând pe tron,
adică având însemnele puterii depline. Strigătul de jale de la picioarele crucii se transformă acum în cântare nouă, arătând că Iisus, mielul, este biruitor. Fiindcă ai fost înjunghiat și cu sângele tău i-ai răscumpărat lui Dumnezeu oamenii din fie ce seminție și limbă și popor și neam, după cum ne spune tot cartea Apocalipsei în capitolul 5, versetul 9. Altfel spus, stimați ascultători, în Iisus Hristos sunt recapitulate toate semințiile pământului, căci El este Alfa și Omega, martorul cel credincios, cel întâi născut din morți și Domnul împăraților pământului. El este cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. A fost mort, dar este viu în vecii vecilor, având cheile morții și ale iadului. El a murit pentru noi, de aceea împreună cu El toți vom învia.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultătorii, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu și astăzi, ca de fiecare dată, am marea bucurie să vă găzduiesc în clipele care urmează. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, așa cum spuneam mai devreme, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru a vă fi călăuză în lumea cântecului religios. Vom începe călătoria noastră din țara Chiuarului, din județul Maramureș, unde ne vom întâlni cu Mircea Mureșan. El ne va dărui prin glasul său, cu care a fost înzestrat de către Dumnezeu, cu priceasna Eram copil când te-am văzut. Are un titlu destul de sugestiv, copilăria este vârsta împărăției, cum se spune, și vă invit ca în clipele următoare, ascultând această priceasnă, să încercăm fiecare dintre noi să ne amintim cum a fost prima noastră întâlnire cu Hristos.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând întâlnirea noastră pe calea undelor. După priceasna pe care am ascultat-o adineaori, ce pot să spun este că părinții au rolul cel mai important în cunoașterea lui Hristos de către copiilor încă din fragedă pruncie a acestora. Mântuitorul spune: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că a unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. În clipele următoare, dragi prieteni, vom asculta un copil curat, un copil cu sufletul pur și cald, care ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi cu glasul său cristalin, pentru care îi mulțumește lui Dumnezeu. Cel mai important însă este că știe cum să-i mulțumească, chiar dacă are o vârstă fragedă. Este vorba despre Maria Taloș, care ne va interpreta priceasna: Doamne, iubirea Tu ești. Domnul își justifică dragostea față de copii, arătând calitățile lor și pentru cei ce doresc să intre în împărăția cerurilor. Aceste calități le propune drept exemple de urmat. Așa cum și spune, cel ce nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Noi trebuie să trăim cu iubire, în primul rând față de Hristos și apoi față de aproapele nostru, și să nu lăsăm niciodată ca ura să ne împânzească sufletele. Romina Nemeș, o bihoreancă foarte talentată, ne va prezenta iubirea, interpretând o priceasnă specială și deosebită ce se intitulează Pe crucea din dealul iubirii. Vă invit să le ascultăm.

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul emisiunii noastre de astăzi. Așa cum o spun de fiecare dată, timpul nu este prietenul nostru cel mai bun, așa că, lăsând vorba la o parte, vă propun să profităm din plin de clipele care ne-au mai rămas în ediția de astăzi. Am vorbit despre copilărie, am vorbit despre iubire, iar acum, dragii mei, vă voi dărui o priceasnă care ne îndeamnă să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu întru totul. Doamna Rosalia Fucă Tomescu este cea care ne va încânta și va pune un balsam pe sufletele noastre, tăruindu-ne priceasna să faci o Iisuse din inima mea. Vă invit acum să o ascultăm și până la următoarea noastră întâlnire să rămâneți în gând și în suflet cu versurile acestei minunate cântări religioase. Vă las cu gândurile mele bune și să ne auzim cu bucurie!

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați

0: Ia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și...
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. Stimați ascultători, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare cu litie. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos fletez pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale fără de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâinea din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn, și pâinea inimă omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cinalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcute luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsăritea soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă casele ideilor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavi Duhul Tău și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slavă Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: Cu pace, Domnule!

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

cerul din coapse stârpe a ieșit, cel mai mare între cei născuți din femei și cel mai presus de proroci, că se cădea să

lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele. Ioane prea lăudate și al lumii apostol, cel bine vestit de Gavril și odrasla celei sterpe și creșterea

0: de la face recitire.
1: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul Dumnezeului Avram, pe Sarai, femeia ta, să nu o mai numești Sarai, ci Sara și să-i fie numele, ci Sara să-i fie numele. Și o voi binecuvânta și îți voi da din ea un fiu. O voi binecuvânta și va fi mamă de popoare și regi peste popoare se vor ridica din trânsă. Avram a căzut atunci cu fața la pământ și a râs zicând în sine, e cu putință oare să mai aibă fiul cel de 100 de ani? Ci Sara, cea de 90 de ani, e cu putință oare să mai nască? Apoi a mai zis Avram către Domnul, o, Doamne, măcar Ismael să trăiască înaintea ta, iar Dumnezeu a răspuns lui Avram, adevărat însă Sara, femeia ta, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac și eu voi încheia cu el legământul meu, legământ veșnic. Să-i fiu Dumnezeului și urmașilor lui. Avram și Sara însă erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sara nu mai era în stare să zămislească. Și a râs Sara în sine și i-a zis, să mai am eu oare această mângâiere acum, când am îmbătrânit și când e bătrân și stăpânul meu? Atunci a zis Domnul către Avram, pentru ce a râs Sara în sine și a zis, oare cu adevărat voi naște bătrână cum sunt? Este oare ceva cu neputință la Dumnezeu? La anul, pe vremea aceasta, am să vin pe la tine și Sara va avea un fiu. Apoi a căutat Domnul pe Sara cum îi spusese și a făcut Domnul Sarei cum îi făgăduise. Și a zămislit Sara și a născut lui Avram fiul la bătrânețe, la vremea arătată de Dumnezeu. Și a pus Avram fiului său, pe care îl născuse Sara, numele Isaac. Și Avram a tăiat împrejur pe Isaac fiul său în ziua a 8-a, precum îi poruncise Dumnezeu. Avram însă era de 100 de ani când i s-a născut Isaac fiul său, iar Sara a zis, râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu, că oricine va auzi aceasta va râde. Și apoi a adăugat, cine ar fi putut spune lui Avram că Sara va hrăni prung la sânul său? Și totuși i-am născut fiul la bătrânețile sale. Și crescând copilul a fost înțărcat. Iar Avram a făcut o spăț mare în ziua în care a fost înțărcat Isaac, fiul său.
2: Înțelepciune!
3: De la judecător citire.
2: Să luăm aminte.
3: În zilele acelea posta un om din Tora, din seminția lui Dan, cu numele Manoe, și femeia lui era stearpă și nu năștea. Odată însă s-a arătat îngerul Domnului femeii și i-a zis, iată, tu ești stearpă și nu naști, dar vei zămisli și vei naște fiu. Păzește-te, dar să nu bei vină nici sicheră și nimic necurat să nu mănânci, că iată, ai să zămislești și ai să naști un fiu și nu se va atinge briciul de capul lui, pentru că pruncul acesta va fi chiar din pântecele mamei sale, Nazireu al lui Dumnezeu. Și a venit femeia și a spus bărbatului său zicând, a venit la mine un om al lui Dumnezeu, a cărui înfățișare era ca înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte luminos. Nici eu nu l-am întrebat de unde este și nici el nu mi-a spus, dar mi-a zis, iată, ai să zămislești și ai să naști un fiu, așadar să nu bei vină și nici sicheră și să nu mănânci nimic necurat, căci copilul chiar din pântecele mamei și până la moarte va fi nazireu al lui Dumnezeu. Atunci Manoe s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, fă să vină iarăși pe la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis Tu și să ne învețe ce să facem cu copilul care se va naște. Și a venit îngerul la Manoe și i-a zis, să se păzească el de toate cele ce am spus eu femeii, să nu mănânce nimic din câte rodește vița de vie, să nu bea vin nici sicheră și să nu mănânce nimic necurat, și să păzească toate câte i-am poruncit ei. Și a zis Manoe către îngerul Domnului, cum îți este numele? Ca să te mărim când se va împlini cuvântul tău. Zisa îngerul către el, la ce mă întrebi tu de numele meu? Că el este minunat. Și s-a făcut nevăzut îngerul Domnului de la fața lui Manoe și a femeii lui.
2: Înțelepciune!
4: Din prorocia lui Isaia citire.
2: Să luăm aminte.
4: Acestea zice Domnul. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Dați curaj Ierusalimului și strigați că munca de rob a luat sfârșit, fără de legea sa a fost ispășită, că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale. Un glas strigă, în pustiu gătiți calea Domnului, drepte faceți în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru. Toată valea să se umple și tot muntele și dealul să se plece, și vor fi cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede. Și se va arăta slava Domnului și tot trupul o va vedea, căci gura Domnului a grăit. Suie-te în munte înalt, cel ce bine vestești Sionului. Ridică glasul tău cu putere, cel ce propovăduiești Ierusalimului. Înalță glasul și nu te teme. Eu sunt Domnul Dumnezeu, eu voi auzi pe Dumnezeul lui Israel și nu-i voi lăsa pe ei. Și voi deschide din munți izvoare și prin mijlocul câmpiilor fântâni și voi preface pustia în bălți și pământul cel însetoșat în izvoare de ape. Veselească-se cerul deasupra și norii să roureze dreptate, să răsară pământul și să încolțească milă și dreptate să arate împreună. Glas de veselie spuneți și faceți să se audă aceasta până la marginile pământului. Ziceți că a mântuit Domnul pe sluga sa Iacov și de vor însetoșa în pustie scoate-va lor apă din piatră. Veselește-te cea stearpă care nu naști, glăsuiește și strigă cea care nu aveai durere, că mai mulți sunt fiii pustiei decât ai celei care are bărbat.
5: Să zicem toți din toți.

0: slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înfrânicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: preaslăvită, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Picurați-mă.

slujitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor nedrupești puteri, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor dintre sfinți, părinții noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor dintre sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratila și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințind mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filotea și Tatiana și ale tuturor sfinților bunbiritori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoși Ștefan cel Mare și Neaguie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinț, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Deodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale sfântului, cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfântului Ioan

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălnirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, plâns și iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, pentru rugăciunile Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Neceta Episcop de Remesiana, a căror pomenire o facem, pentru rugăciunile Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfinților Bunilor Biruitori Mucenici, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtători părinți ai noștri, pentru rugăciunile Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, bine primită fă rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre.
1: Amin.
0: Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergător și botezător Ioan, ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana, căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 19 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare cu Litie. Programul serii la postul nostru de radio continuă și începând cu ora 20 vom pune în undă actualitatea radiojurnalul Radio Trinitas, înregistrare de la ora 18. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această seară și vă dorim să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Nicodema Vasilache, una dintre mărturisitoarele din detenția comunistă. Aneta, devenită maica Nicodema Vasilache, s-a născut la 25 aprilie 1912 în Galați. După terminarea școlii primare, a urmat cursurile liceului teoretic din orașul natal. Alături de soțul ei, Solomon Vasilache, a militat pentru cauze ale mișcării legionare, ajungând chiar în anturajul lui Corneliu Zelia Codreanu. Demoralizată total după uciderea liderului legionar la ordinul regelui Carol al II-lea și după o perioadă de reflecție, în 1945, în înțelegere cu soțul ei, viitorul ieromonah Vasile Solomon Vasilache, și la sfatul sfântului cuvios mărturisitor Arsenie Boca de la Prislop, s-a hotărât să abandoneze lupta politică, luând calea monahismului. Astfel, în aprilie 1945, s-a închinoviat la mănăstirea Sărăcinești, de lângă Băile Olănești, iar în septembrie 1946 a ajuns la Bistrița Vâlceană, unde la 21 iulie 1947 a fost tunsă în monahism. A fost profesoară de limba franceză la școala din cadrul acestui așezământ monahal. În 1951 a intrat în obștea mănăstirii Tismana. A ajuns secretară, apoi iconoamă a mănăstirii și vicepreședintă a cooperativei monahale Propășirea, ocupându-se de achiziții. La 2 iulie 1958 a fost arestată și anchetată în lotul Tismana Polovragi, alături de călugării Veniamin Nicolae, Emilian Gâțu, Tit Moldovan, Dosoftei Floria și de fostul monah Gerasim Bica. Principalele învinuiri au vizat adăpostirea colonelului Iulian Popovici, fost condamnat de jandarmerie, căutat de autorități din 1948, recent arestat, și prosperitatea economică de care se bucurau cele două așezăminte monastice în contextul valului de represiune la adresa monahilor și a monahiilor. Evident că anchetatorii au construit un scenariu în cheie ideologică, pentru ca faptele ce îi se imputau Anetei Vasilache să poată fi asimilate unor amenințări la adresa regimului de democrație populară. Primele anchete s-au desfășurat în incinta mănăstirii Polovragi, adică acolo unde începuse toată povestea ascunderii colonelului Popovici. Unele mărturii ne încredințează că interogatoriile au început în postul mare și s-au terminat după săptămâna luminată, fiind coordonate personal de șeful securității din Târgu Jiu, și că se soldau cu electrocutări și cu bătăi interminabile în zgomotul motoarelor turate ale mașinilor de securitate. În anchetele de la Polovragi, mărturiile inculpaților erau consemnate holograf, materiale care nu au intrat în dosarul penal alcătuit pentru instanță. Dosarul penal a fost constituit din interogatoriile consemnate de anchetatori după a doua jumătate a lunii aprilie 1958, la sediul securității din Craiova. Evident că tot ce a rămas consemnat în dosarele securității este conform scenariului organelor de represiune. Anume, reiese din acele note că arestații, foști legionari, ar fi continuat activitatea legionară sub masca misticismului, prin angajarea altor foști legionari la cooperativa Propășirea și prin acordarea unor ajutoare legionare, constând în bani sau alimente. Printre foștii legionari angajați la cooperativa monahală figura și Ștefan Anastasescu, avocat și fost proprietar al tipografiei Cuvântul, pe care mitropolitul Firmilian îl cunoștea din perioada interbelică. Prin sistemul său de relații, Anastasescu reușise să achiziționeze o serie de mașini, unelte necesare liniilor de producție ale cooperativei și chiar să asigure desfacerea produselor către furnizori ai statului, precum direcția canalului, ai cărei foști directori, după 1953, au fost angajați la Propășirea. De asemenea, încercările ieromonahului Veniamin Nicolae și ale maicii Nicodema Vasilache de extindere a secțiilor de producție ale cooperativei,
prin achiziționarea fără acte contabile a 200 de stupi pe seama mănăstirii Tismana de la un funcționar al Gostatului, pentru securitate constituia practic o subminare a regimului de către acești foști legionari. La momentul achiziționării, monahii nu știau că funcționarul de la Gostat delapidase aceste produse în interes personal. Acestei situații se adăuga ascunderea colonelului Popovici, care în optica securității nu putea fi săvârșită decât de legionari. Mai gravă a fost ascunderea în 1948 în incinta mănăstirii Polovraj a 3 arme cu muniție care îi aparțineau lui Popovici și care, mutate de mai multe ori din cauza schimbărilor apărute în anexele gospodărești, se pare că fuseseră pierdute de către călugării care știau de existența lor, adică de către Veniamin Nicolae, Tit Moldovan și Emilian Gâțu. A urmat inevitabilul, trimiterea în justiția comunistă. Interesant este faptul că procesul s-a desfășurat la Tribunalul Militar București, în deplasare la Craiova, ceea ce ne indică importanța pe care autoritățile comuniste o dădeau cazului. Așadar, prin sentința numărul 197 din 24 octombrie 1959, monahia Nicodema Vasilache a primit o condamnare la 16 ani de muncă silnică pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. Acestei condamnări i s-a adăugat una de natură economică, încât, prin sentința numărul 1384 din 2 iunie 1961 a Tribunalului Raion Craiova, Nicodema Vasilache a mai primit 25 de ani de muncă silnică pentru delapidare. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, maica Nicodema Vasilache a trecut prin penitenciarele de la Craiova, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad și Oradea. A fost eliberată la 28 iulie 1964 din penitenciarul Oradea. Cu binecuvântarea mitropolitului Firmilian al Olteniei, maica Nicodema a revenit la mănăstirea Tismana, primind ascultarea de secretară. A fost un far duhovnicesc în așezământ, nu întâmplător sursele securității considerând-o cufundată în misticism. Permanent s-a aflat sub spectrul amenințător al securității. La 25 februarie 1991 a trecut la cele veșnice.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.

0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: găsit la știri, începem cu principalele titluri. Credincioșii din județul Sălaj se pot închina de astăzi moaștelor Sfântului Cuvios Serafim, cel răbdător de la Sâmbăta de Sus. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Președintele Nicu Șordan a consultat astăzi toate partidele pentru a găsi o soluție de guvernare după ce propunerea lui Adrian Veștea a fost respinsă. Comisia Europeană a trimis României 2,25 de miliarde de euro, parte a unui plan numit Next Generation EU. Iar mai multe licee din țară vor testa un program de învățământ flexibil care pune accent pe alegerea elevilor și pe discipline moderne. Continuăm cu știrile pe larg. Credincioși din toată țara continuă să-și îndrepte pașii spre Suceava pentru a se închina la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Pelerinii vin în semn de mulțumire pentru binefacerile primite, dar și pentru a îndrepta rugăciuni către milostivul Dumnezeu.
1: Sfântul Ioan este pentru noi tinerii un model de urmat spre sfințenie și sunt foarte bucuroasă să pot să-i aduc un mic prinos de mulțumire pentru tot sprijinul și tot ajutorul pe care mi l-a oferit tot timpul și știu că întotdeauna când o să am nevoie de ajutorul lui, oriunde aș fi, știu că va fi acolo lângă mine, pentru că asta fac sfinții, sunt prieteni și ne ajută și noi să ajungem la sfințenie.
2: Sfântul Ioan este un mijlocitor al nostru și ajutorul nostru în familie. Noi suntem un exemplu pentru copii și prin exemplul nostru sperăm ca copiii să urmeze aceeași cale ca și noi.
3: Suntem bucuroși că venim în fiecare an. Sfântul este ocrotitorul nostru. Ne ajută mereu în orice situație am fost. Am primit ajutorul Sfântului și suntem fericiți și binecuvântați că putem să fim aici astăzi și putem fi alături de Sfânt de câte ori avem ocazia.
0: Sfânta liturghie din această dimineață a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța pocăinței și a statorniciei în credință.
4: Sfântul Ioan Botezătorul ne spune astăzi, pocăiți-vă, iar Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ne spune, rămâneți statornici în credință. Primul ne cheamă la începutul drumului, al doilea ne arată cum să ajungem până la sfârșitul lui. De aceea, privind la cei doi sfinți, putem înțelege că viața creștină are două aripi, pocăința și statornicia. Nu este suficient să încep bine viața duhovnicească, trebuie să continui viața duhovnicească. Până când? Zice, până când va veni în moartea. Mai există o asemănare între acești doi mari sfinți. Nici Sfântul Ioan Botezătorul, nici Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava nu s-a pus pe sine în centrul vieții sale. Sfântul Ioan Botezătorul spunea, acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Iar Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava prefera să piardă totul în această lume decât să-L piardă pe Domnul Hristos.
0: Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În această seară de la ora 21 va fi oficiată slujba privegherii în cinstea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Mâine dimineață, în zi de hram, Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de erari, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei și preotului Zaharia, este cunoscut ca înainte mergătorul Domnului pentru că a vestit venirea Mântuitorului pe pământ. Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul proroc al Vechiului Testament și cel care face legătura cu Noul Testament. Despre semnificațiile sărbătorii ne-a vorbit părintele profesor universitar emerit Ștefan Buchiu.
5: Ne bucurăm cu toți în Sfânta Biserică pentru sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că ea ne amintește faptul că cel mai mare dintre profeții Vechiului Testament i-a pregătit calea venirii Mântuitorului Iisus Hristos, venirii lui Mesia pe pământ. El este coroana profeților și prin el Duhul Sfânt a pregătit calea întrupării Fiului Dumnezeu. Ne bucurăm în același timp pentru că cronia lui Dumnezeu a lucrat nașterea Sfântului atunci când părinții săi, sfinții și drepții, Zaharia și Elisabeta, erau înaintați în vârstă, pentru ca să înțelegem că a fost darul lui Dumnezeu. Iar acest dar al nașterii pruncului Ioan vestește cu 6 luni înainte celălalt dar, darul suprem pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii, și anume trimiterea Fiului Său pe pământ, adică nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care o vom observa la 25 decembrie.
0: Părintele profesor universitar emerit Ștefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Bobota, județul Sălaș, își va sărbători mâine hramul. Credincioșii se vor putea închina cu acest prilej la moaștele Sfântului Cuvio Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care au fost aduse în această seară pentru prima dată la așezământul monahal. Evenimentele continuă la această oră cu slujba privegherii. Amănunte despre programul zilei de mâine am aflat de la Părintele Arhimandrit Mina Pletosu, starețul mănăstirii Bobota.
6: În ziua Ramului, în 24 iunie, la 9:30 va fi întâmpinarea ierarhilor, la ora 10, liturghia. Anul acesta vom avea oaspeți deosebiți la Ramul Mănăstirii. Amintim aici pe înalt preasfințitul arhiepiscop Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul Visarion al Tulcii și preasfințitul Benedict, episcopul Sălajului. Așteptăm pe toți bunii credincioși și pelerini pentru a ne bucura împreună de Comuniunea Sfinților.
0: Mănăstirea Bobota este situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare și a fost înființată în anul 2004. În prezent acolo se desfășoară ample activități social-filantropice.
6: În 2024, la 20 de ani de la punerea pietrei de temelie, a fost sfințirea Bisericii Mare a Mănăstirii prin sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu un alt preasfințitul, arhiepiscop și mitropolit Andrei Cuț. Avem la mănăstirea noastră o obște de 7 viețuitori care îmbină munca cu rugăciunea. Pe lângă munca și rugăciunea pe care o facem în mănăstire, avem în mod deosebit grijă și de cei aflați în nevoie. Avem persoane cu dizabilități pe care îi îngrijește mănăstirea, persoane vârstnice, dar chiar și copii. Organizând tabere, colecte de alimente, împărțiri de daruri și chiar excursii sau burse școlare. Toate acestea într-un buchet de inimă curată a samarineanului milostiv, cel care se pleacă și spre cel în nevoie.
0: Părintele Arhimandrit Mina Pletosu, starețul mănăstirii Bobota. Cler și credincioși din Episcopia Maramureșului și Sătmarului l-au sărbătorit astăzi în rugăciune la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare pe preasfințitul părinte episcop Iustin la împlinirea vârstei de 65 de ani. Ierarhul aniversează 5 decenii de la intrarea în viața monahală, dar și 10 ani de la alegerea și întronizarea ca episcop titular al eparhiei. La acest aniversar, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu preasfințitul părinte Iustin și cu preasfințitul părinte arhiereu vicar Timotei Sătmăreanul. Printre cei care au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei și asupra episcopului Maramureșului și Sătmarului, s-au numărat oficialități, seminariști și studenți, cadre didactice de la școlile teologice din eparhie, angajați ai centrului eparhial, părinți protopopi, preoți și credincioși. După oficierea polihroniului, preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul a dat citire mesajului preafericitului părinte patriar Daniel, adresat ierarhului aniversat, intitulat Binecuvântări și felicitări la acest aniversar.
7: Cu multă osteneală și râvnă misionară, preasfințitul părinte Iustin a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastorală liturgică și social-filantropică, slujind cu timp și fără timp Biserica lui Hristos din Stărecul Ținut al Maramureșului. Grija sa s-a concretizat în susținerea construirii noiei catedrale episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, în dezvoltarea unităților bisericești, în edificarea și restaurarea lăcașurilor de cult, precum și în intensificarea vieții parohiale și monahale, cultural-religioase, educaționale și editoriale. Cunoscând râna sa misionară, înțelepciunea pastorală și dăruirea jertfelnică pentru Sfânta noastră Biserică, la acest ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile devărsate asupra preasfințitului părinte episcop Iustin și asupra clerului și credincioșilor din eparhia pe care o păstorește.
0: Părintele Mitropolit Andrei a apreciat în cuvântul său activitatea desfășurată de-a lungul timpului de Preasfințitul Părinte Iustin în județele Maramureș și Satu Mare, atât din punct de vedere duhovnicesc, cât și administrativ. În al preasfinția sa i-a oferit episcopului Maramureșului și Sătmarului o icoană cu chipul Mântuitorului.
8: Este foarte greu să rezumăm tot ceea ce a făcut Preasfințitul în misiunea pe care am îmbrățișat-o cu drag de atunci din tinerețe. Dar când dorim să rezumăm lucrurile acestea foarte importante, ne folosim de versurile lui Tudor Arghezi, care zice așa, referitor la realizările dânsului: altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. Lucrul acesta s-a întâmplat. Catedrala aceasta minunată, unică, titorie pentru veșnicie, va dăinui până la capătul vremurilor. Nu mai pomenim apoi de tot ceea ce s-a realizat la Rohia, de misiunea cu credincioșii, cu preoții. Am zis că ar fi foarte, foarte multe de spus. Oricum, astăzi am venit să dăm slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru ceea ce a dăruit și în același timp să-i urăm încă mulți, mulți ani buni și binecuvântați.
0: Ierarhul a mai primit în dar din partea Preasfințitului Părinte Timotei Sădmăreanul, a părinților protopop și a permanenței eparhiale, o icoană, două cădelnițe și un engolpion. Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a prezentat cu acest prilej volumul Drept învățând cuvântul adevărului. Cartea cuprinde pastorale ale Preasfințitului Părinte Iustin și mesaje adresate la diferite evenimente. Datoria noastră este să facem cunoscut în numele lui Dumnezeu oamenilor, a spus episcopul Maramureșului și Sătmarului în cuvântul de mulțumire adresat la final.
9: Înțeleg acum la 65 de ani, 50 de ani de când am intrat în mănăstire, 33 de ani de când am fost hirotonit preot, 10 ani am fost arhiereu, 10 ani am fost preot. Înțeleg acum că noi asta împlinim după modelul Mântuitorului. Facem cunoscut numele lui Dumnezeu oamenilor. Asta e datoria. Asta ne angajăm. Să făgăduim. Asta mărturisim. Facem cunoscut numele lui Dumnezeu oameni. Pe Tatăl nostru cel din cer. Și apoi slujim Biserica lui Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Asta este lucrarea noastră și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.
0: Preasfințitul Părinte Iustin a fost distins de asemenea cu o diplomă de excelență din partea primăriei municipiului Baia Mare, iar din partea ansamblului folcloric național Transilvania a primit o distincție culturală. Mănăstirea Hurez va fi promovată la sediul Institutului Cultural Român din Beijing, China, printr-o expoziție dedicată patrimoniului brâncovenesc. Evenimentul va fi deschis mâine și face parte dintr-un program cultural care pune în valoare unul dintre cele mai reprezentative monumente ale patrimoniului românesc înscrise pe lista UNESCO. Mai multe amănunte are reporterul nostru, diaconul Florian Constantin.
10: Vizitatorii vor avea ocazia să descopere fotografii din arhiva așezământului monahal, imagini care documentează etapele succesive de restaurare, precum și icoane realizate de maicile din mănăstire. Totodată vor fi prezentate obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din Muzeul Mănăstirii, alături de albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia. Curatoriată de Maica Ambrozia Șerban, stareța mănăstirii Hurezi, de Maica Macrina Avram și de Andreea Ema Stoian, expoziția evidențiază rolul așezământului Vâlcean ca centru de spiritualitate, educație și creație artistică. Programul include și două conferințe dedicate moștenirii culturale lăsate de Sfântul Voievod, martir Constantin Brâncoveanu și provocările actuale din domeniul conservării patrimoniului.
0: Sâmbătă 27 iunie, la sediul Institutului Cultural Român din Beijing, Stavrofora Ambrozia Șerban și Monahia Macrina Avram vor susține conferința Constantin Brâncoveanu, Cultură și Sfințenie.
10: O a doua întâlnire academică este programată pentru 29 iunie și va aborda aspecte legate de restaurarea patrimoniului religios din România și China. Conferința Dialoguri pe teme de restaurare, Mănăstirea Hurez și Complexul Rupestru Mogao va reuni specialiștii români și chinezi preocupați de conservarea patrimoniului mural. Evenimentul, organizat în colaborare cu Universitatea Peking, va propune o analiză comparativă a metodelor de restaurare aplicate în cele două spații culturale și va evidenția importanța cooperării internaționale în protejarea patrimoniului. Programul va fi completat de proiecția documentarului Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, care va fi urmată de o sesiune de dialog cu Stavrofora Ambrozia Șerban și Monahia Macrina Avram. Prin aceste manifestări culturale, patrimoniul spiritual și artistic al mănăstirii Hurezi este prezentat publicului chinez ca parte a valorilor reprezentative ale culturii românești și ale moștenirii europene protejate de UNESCO.
0: Expoziția intitulată Mănăstirea Hurez, România în UNESCO 70, va putea fi vizitată până în data de 24 septembrie la sediul Institutului Cultural Român din Beijing, China. Episcopia de Vești și Hunedoarei își va sărbători luni 29 iunie ocrotitorii spirituali pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Mai multe evenimente culturale religioase dedicate familiei creștine vor avea loc în această săptămână pentru a marca sărbătoarea. Acestea se vor desfășura în cadrul celei de-a 11-a ediții a Zilelor Credinței și Culturii. Manifestările vor începe joi la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Deva cu un concert de muzică religioasă intitulat Familia în cântarea sacră și cultă, susținut de mai multe coruri de copii. Programul evenimentelor va continua vineri la Centrul Cultural Drăgan Muntean cu un alt concert, Familia în cântul popular. Momentul folcloric va fi susținut de la ora 19 de mai multe familii de artiști împreună cu orchestra ansamblului Drăgan Muntean din Deva. Sâmbătă, în sala Teatrului de Artă din Deva, părintele profesor Constantin Coma de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va susține de la ora 18 conferința Ispita îndreptățirii de sine în însoțirea bărbatului cu femeia. La toate evenimentele, intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Programul cultural duhovnicesc dedicat Sfinților Petru și Pavel se va încheia luni 29 iunie la Catedrala Episcopală din Deva cu săvârșirea Sfintei Liturghii. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine la sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
11: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare de la Someșul Cald, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Icoana din județul Gorj. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolit Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la schitul Sfânta Muceniță Filoftea din Comuna Mănești, județul Dâmbovița. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la biserica Sfântul Ioan din Bacău. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Antonești, comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la schitul Poienițele din județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la mănăstirea Măxineni, județul Brăila. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la catedrala Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, catedrala veche din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Bobota, județul Sălaj, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Poiana Mărului, județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la mănăstirea Izbuc. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul, Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în parohia Grecescu din Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, la mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Valea Mare, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Brânceni. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la sediul eparhial din Roma. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfintele Mucenițe Filoftea de la Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selia și Bergen, din orașul Bergen, Norvegia, împreună cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Clujean, Europa. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Cebza cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din protopopiatul Deta. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la schitul Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul Ardeu, județul Hunedoara, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul din Lerida, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre la sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. Continuăm cu alte știri de interes național. La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele din Parlament pentru desemnarea unui nou cabinet la funcția de prim-ministru, după ce ieri guvernul propus de Adrian Veștea a picat la vot în Parlament. Prin intermediul unei rețele de socializare, președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Primii care au intrat la discuție au fost reprezentanții PSD. Delegația a fost condusă de liderul Sorin Grindeanu. De la ora 13:30 au fost așteptați liderii AUR, conduși de George Simion, iar de la ora 14 au urmat reprezentanții PNL, conduși de Ilie Bolojan. Apoi de la ora 14:30 au fost așteptați liderii USR, iar de la 15 UDMR au urmat în ordine și partidele mai mici, grupul minorităților naționale, SOS România, POT, grupul Unis pentru România și grupul Pace Întâi România. Ultima întâlnire a început acum jumătate de oră cu parlamentarii neafiliați. Comisia Europeană a trimis României 2,25 de miliarde de euro, partea unui plan numit Next Generation EU, care ajută țările să își refacă economiile după pandemie. Acest program ajută la gestionarea mai bună a pădurilor, la reducerea poluării în transport și energie și îmbunătățește administrarea taxelor. De asemenea, susține sistemul de pensii, modernizarea spitalelor și ajutorul social pentru persoanele cu dizabilități. Plata de astăzi face parte dintr-o cerere de pusă la sfârșitul anului trecut. Cu această finanțare, România a primit deja 60,6% din banii promiși, un total de 21,41 miliarde de euro. Marșul factorilor poștali trece granița pentru prima dată în istoria sa. Ajunge la Chișinău între 24 și 26 iunie, la cea de-a 46-a ediție a celui mai important eveniment dedicat acestei meserii. Nicolae Petre are detalii.
12: Organizat de Compania Națională Poșta Română prin Fundația Poșta Română, evenimentul marchează o premieră pentru comunitatea poștală și are o semnificație istorică aparte. Celebrarea a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău, un moment care a deschis noi drumuri pentru comunicare, conectivitate și apropierea dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. Potrivit unui comunicat al Poștei Române, cu această ocazie, miercuri, 24 iunie, va avea loc la Chișinău lansarea în colaborare cu Poșta Moldovei a unei emisiuni comune de mărci poștale dedicate aniversării acestui moment istoric. Punctul central al programului va avea loc joi, în data de 25 iunie. La ora 10, participanții vor lua startul competiției în zona pieței Marii Adunări Naționale. Festivitatea de premiere va celebra performanța și spiritul de echipă al participanților. În acea seară, începând cu ora 19, invitații și participanții se vor reuni la Palatul Republicii pentru recepția festivă dedicată acestei ediții speciale.
0: Nicolae Petre, la final datele despre vreme de la ANM au fost actualizate avertizările pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuate pe de o parte și instabilitate atmosferică pe de altă parte. Mâine sunt anunțate furtuni și caniculă. Meteorologul Oana Păduraru.
13: Ne așteptăm în continuare la temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, unde maximele vor ajunge la 30-34 de grade și totodată și disconfortul termic va fi accentuat în aceste zone, iar instabilitatea atmosferică va viza mai ales după amiaza și seara, îndeosebi zonele montane, zona Carpaților meridionali, în munții Apuseni și cea mai mare parte a Carpaților orientali, unde sunt de așteptat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, rafale de până la 70 de km pe oră, grindină, dar și cantități ce vor putea depăși chiar 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre o pasăre care nu trăiește la noi în țară, însă cu siguranță ați văzut-o cu toții în imagini sau poate chiar ați cumpărat un colac de apă cu forma lui. Vorbim despre pasărea flamingo. Aceste păsări măestroase cu gâturi și picioare lungi, colorate viu în nuanțe de roz, roșu sau portocaliu, sunt în tendințe actuale de modă și se găsesc pictate peste tot. Deoarece lumea le îndrăgește, ne-am gândit să vă prezentăm câteva informații despre ele. Și aflăm că există 6 specii distincte de flamingo, însă doar un ochi antrenat le poate distinge. Adulții flamingo pot atinge o înălțime de 1,5 metri și o greutate cuprinsă între 1,8 și 3,6 kg. Păsările din grădinile zoologice se pot albi dacă nu primesc mâncarea adecvată sau suplimente de beta-caroten. Păsărilor flamingo le place să socializeze și stau în colonii formate din câteva sute de membri până la câteva mii. Un flamingo viu colorat va fi liderul coloniei, deoarece arată membrilor că își poate procura mai bine mâncarea. Aceste păsări sunt monogame și părinții construiesc un cuib împreună pentru a avea grijă de singurul ou depus. Ambii părinți au grijă de ou și apoi de pui. Puii de flamingo sunt gri cu pene albe și durează până la 3 ani pentru a-și căpăta celebra nuanță roz. De asemenea, ciocurile puiilor sunt drepte și se curbează pe măsură ce cresc. Puii sunt hrăniți în primele luni de viață cu o secreție asemănătoare laptelui, plină de proteine și grăsimi, care este regurgitată de părinți dintr-o parte a gâtului. Alte păsări care au această abilitate sunt porumbeii și pinguinii împărat. Cuvântul flamingo provine din cuvântul spaniol flamenco, care înseamnă foc și se referă la penele viu colorate în nuanțe de roșu aprins până la portocaliu și celebrul roz. Speranța de viață în sălbăticia unui flamingo este de maxim 30 de ani, iar în grădinile zoologice de 50 de ani. Flamingo este pasărea națională a statului Bahamas. Păsările flamingo din plastic sunt o referință culturală în Statele Unite ale Americii și un ornament popular. Există în SUA mai multe păsări flamingo din plastic decât păsări reale. Culoarea aprinsă a penajului păsărilor flamingo este dată de pigmenții carotenoizi, care se găsesc din abundență în algele și crustaceele care alcătuiesc dieta unui flamingo. Relatările despre existența unor păsări flamingo albastre sunt false, dar totuși un exemplar cu penaj negru a fost identificat în 2 apariții, una în Israel și o alta în Cipru. Cauza penajului de asemenea culoare este excesul de melanină, pigment produs chiar de pasăre. Deși pasărea flamingo este roz și la interior, adică are piele roz și chiar și sângele roz, totuși, părerea potrivit căreia și gălbenușul ouălor are culoarea roz este complet falsă, iar pozele care arată așa ceva sunt trucate. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.

A fost odată ca niciodată că dacă n-ar fi, nici nu s-ar povesti. O broască țestoasă. Așa, ca toate cele pe care le știm noi. Doar că ea avea ceva în plus și nu tocmai pe placul nostru. Sub carapacea tare și solidă în care se ascundea uneori, zăcea întotdeauna atâta negativism cum nu s-a văzut altundeva. Atât de răutăcioasă era țestoasa noastră. Dacă vedea pe cineva că se împiedică, se punea pe râs și se arunca cu vorbe urâte. Vai ce prost ești, nu știi încă să mergi la vârsta asta. Sau, când vedea pe cineva că se chinuie să facă o treabă, imediat se punea pe criticat și pe jignit. Doamne, dar știu că nici creier nu i-ai dat și nici mâini nu pare a avea, comenta ea nesuferit. Ba chiar de plictiseală se apuca să creeze scenarii urâte despre cunoscuții din localitate, atât de absurde și spumoase, că uneori ajungeau și la știri. Astfel, se dusese vorba peste mări și țări că Barza, care își avea cuibul în apropiere, mânca adesea copiii oamenilor din sat. Comunitatea ciocurilor portocalii era în alertă pentru că deja intrase în dezbatere publică uciderea lor preventivă. Ce să vă spun, țestoasa noastră era de-a dreptul periculoasă și toată lumea se temea de gura ei, ajungând să fie ocolită mai ceva ca groapa de gunoi a comunității. Dar nu se putea opri. Nevoia ei de a fi rea era mai puternică decât aceea de a avea prieteni, iar victime găsea la tot pasul. Într-o zi, cum mergea ea pe malul lacului din apropierea casei, văzu un pește care se zbătea pe uscat. Doar nu credeți că l-a aruncat înapoi în apă, nu? S-a apucat să se distreze pe seama chinuitului peștișor. Vai, ce idiot să creadă că are picioare cu care să meargă pe nisip. Păi, mă, în capul ăla al tău mic și plat, câtă minte să încapă? Doar că nici broasca noastră orbită de răutate nu vedea prea clar. Peștișorul cu pricina era unul auriu, care sclipea magic în soare. Părea ceva special cu el, dar pentru a observa, trebuia să poți vedea și frumosul, nu doar defectul sau greșeala. Vă spun că sigur înțelegeți. Peștișorul chinuit era acela fermecat, cel care îndeplinește întotdeauna trei dorințe. Doar că văzând răutatea țestoasei, i-a dat un singur blestem. Să trăiască tot ceea ce spune. Așa că, de câte ori nesuferita noastră râdea de neputința cuiva, aceasta devenea neputința ei. Iar atunci când arăta spre un defect, se transfera acel defect la ea. Și de câte ori vedea urâtul în alții, acel urât devenea al ei. I-a fost tare greu răutăcioasei noastre o vreme. I-au dispărut picioarele, s-a trezit goală în fața tuturor, i-a mai crescut un cap, ba chiar o vreme a avut blană lungă, urâtă, murdară și încălcită. Dar așa a învățat să-și țină gura închisă și să-și deschidă puțin sufletul, să vadă că cei din jur au calități, nu doar defecte, și să nu se mai grăbească cu critica și denigrarea. Iar eu am încălecat pe o iapă frumoasă și v-am spus povestea mea despre această broască țestoasă.

Ioan nu știa ce să mai spună de fericire. Se fustăci în câteva cuvinte pe care starețul nici nu știu dacă le-a putut auzi. Monahul îl trase deoparte și început să-i spună ce are de făcut și cum să se pregătească. Momentul mult așteptat a sosit. Părintele era monah, prietenul său îl luă sub mandie. În genunchi a străbătut toată biserica. Părintele stareț, din fața sfântului altar, îl întrebă: de ce ai venit, frate, căzând în fața sfântului altar și la această sfântă însoțire? Dorind viață pustinicească, cinstite părinte, dorești să te învrednicești de îngerescul chip și să fii rânduit în ceata monahilor? Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte. Deci să nu cinstești ceva mai mult decât pe Dumnezeu, să nu iubești nici pe tată, nici pe mamă, nici pe frate, nici pe cineva din ai tăi, nici pe tine, să nu te iubești mai mult decât pe Dumnezeu, nici odihna sau cinstea de orice fel ar fi ea, de sărăcie să nu te ferești, nici de reaua pătimire, nici de defăimarea oamenilor sau de altceva care socotește a fi cu a nevoie, că vei fi oprit de a alerga în urma lui Hristos, ci totdeauna să cauți spre virtuțile celor ce au viețuit după Dumnezeu într-o nădejde și să-ți aduci aminte de toți mucenicii și cuvioșii cei din veac, care cu multe sudori și dureri și cu nenumărate sângiuiri și moarte au câștigat acestea. Fii treaz în toate, pătimește îndelung ca un bun ostaș pentru Mântuitorul Hristos, care, bogat fiind cu milă, pentru noi a sărăcit, făcându-se ca noi, ca să ne îmbogățească cu împărăția Lui. De aceea se cuvine ca și noi să ne facem următori ai Lui și pentru dânsul toate să le răbdăm, sporind în poruncile Lui ziua și noaptea. Pentru că însuși Domnul a zis: te voiește cineva să vină după mine, să se lepede pe sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Adică să fie gata de-a pururea până la moarte către împlinirea poruncilor Lui. Pentru că prin a fi flămânzi și a înseta, și a fi gol, și dosădit, și batjocorit, și ocărât, și prigonit, și de multe alte întristări și necazuri înconjurat, se închipuiește viața cea după Dumnezeu, și când toate acestea le vei pătimi, bucură-te, zice Domnul, că plata ta multă este în ceruri, întru Iisus Hristos Domnul nostru, căruia se cuvine slavă în veci. Amin. După slujbă, părintele stareț l-a încredințat în povățuirea celor mai bătrâni. Monahul Ioan pe toate le săvârșea bine și, din zi în zi, sporea în cele duhovnicești. În scurt timp, el însuși ajunsese model pentru ceilalți călugări pe care îi întrecea cu smerenia, ascultarea fără cârtire, cu postul, cu răbdarea și cu faptele bune. Pe toți îi iubea și se socotea pe sine ca cel mai neînsemnat dintre ei. Ținea post negru zile la rând. Părintele îi spunea că nevoințele sale sunt prea aspre, că ar trebui să le ia mai ușor, cu măsură în toate, ca nu cumva să se îmbolnăvească. Iar tânărul monah îi răspunse: iartă-mă, sfinte părinte, pe mine netrebnicul rob și te roagă pentru mine leneșul, ca să-mi dea Domnul să încep nevoința și să-mi întăresc neputința mea. 6 ani a petrecut Ioan în mănăstire, dar vrăjmașul la toată lumea nu a mai suportat o biruință ca aceasta și s-a năpustit asupra lui, nu în mod direct, ci prin aducerea în minte a părinților și a casei sale. Gândurile îi spuneau mereu: ce fac acum părinții tăi? Cât de mult necaz, întristare și plângere au pentru tine, căci te-ai dus neștiut de ei. Tatăl plânge, maica se tânguiește, frații se întristează.
rudeniile și vecinii doresc să te vadă și toată casa tatălui tău este în mâhnire pentru tine. Dorul de părinți îl istovea. Mai apăreau și gânduri în care îi se arăta ce slavă ar fi putut avea, ce mare ar fi fost. Toată lumea ar fi apreciat înțelepciunea. Alături de el putea fi o soție frumoasă, credincioasă și iubitoare. Ar fi putut ajunge un mare dregător al împăratului. Tânărul slăbea pe zi ce trece. Era tot mai adâncit în gândurile sale. Nici ascultările parcă nu le mai putea face cu toată sârguința. Starețul a observat schimbarea lui. Credea că toate acestea vin de la postul sever pe care îl ținea. Într-o zi chiar l-a mustrat pentru că s-a istovit de tot prin acest fel de viețuire. Nu, părinte, nu postul m-a adus pe mine în starea aceasta, ci gândurile viclene ce nu mă tulbură. Nu mai am pace zi și noapte. Așează-te, fiule, aici, în genunchi, îi spuse starețul, punându-și pitrahilul pe gât. Mărturisește! Dorul de mamă și de tată mă ofilește cu totul. Mi-e dor și de casa în care m-am născut, de toată rânduiala cea bună. Știu că sunt ispitele vrăjmașului, dar nu mai am puterea de a lupta. Ce să fac, părinte? Cum să duc lupta cea bună? I se păru că aude pe cineva plângând. Scoase capul de sub pitrahil. Starețul chiar plângea. Părinte, iartă-mă, ți-am provocat durere în suflet. Ți-am spus, fiule, de la început ce te poate aștepta. Ți-am spus că ostenelile și ispitele sunt mari. Mergi acum. Mâine te aștept aici, în chilia mea, să hotărâm ce este de făcut.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

În continuare o să-l ascultăm pe Cristian Buică cu două cântece, Va fi vară și Nostalgie, ambele de pe albumul Unii cântă, alții beau.

După cum vedeți, prieteni, anii au trecut. Dansul nu mai e ca la început. Ca o ploaie jucăușă, zilele s-au scurs și s-au dus spre apus, s-au dus. Parcă ieri eram la mama, fiul răsfățat,

foaia și arcul au rămas în cui și am plecat la școli al nimănui. Vântul de prin buzunare fluiera cam trist și am visat să mă fac fotbalist. Pe la 20 și ceva m-am trezit tătic,

Azi nimic nu mai contează, fiindcă sunt bunic. Iar dacă privesc în urmă, nu știu ce să zic. Unde sarii tinereții, mă întreb uimit, și atunci plec tăcut la pescuit. E, gata cu filozofia, s-a făcut târziu. Cât e ora pe planetă, nici nu vreau să știu. Mă retrag tăcut în cântec și vă zic așa.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Ducu Berții, cunoscut dumneavoastră din timpul cenaclului Flacăra și care este cap de afiș pentru spectacolele și festivalele folk din România. S-a născut pe 21 septembrie 1955 în Sighetul Marmației, iar consacrarea în cenaclul Flacăra a avut loc în toamna anului 1979. Din 1997 până nu demult, a realizat la Radio România Actualități emisiunea Omul cu chitara împreună cu Mihai Cosmin Popescu. Să-l ascultăm pe Ducu Berții cu cântecele Balada firului de iarbă, Focul vânăt, Suflet fără chei și M-am îndrăgostit numai de ea.

am fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă dau năvală, nu mai place azi să beau, să joc. Să-mi pierd viața fără socoteală, nu mai place azi să beau, să joc. Să-mi pierd viața fără socoteală, mi-e de ajuns să te privesc tăcut.

tu să nu mai poți pleca la altul, ca uitând întregul tău trecut. Tu să nu mai poți pleca la altul, tu mergi gingaș, tu

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Cuvântul Marelui Sol pe versurile lui Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietor,

rămast. Stăpâne, iartă fărdelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune,
mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi. Sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale,
ale precuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule,
că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava Bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurele cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit, tatăl harului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revadă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești. Bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor. Bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii. Bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit. Bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor. Bucură-te apărare tare a cetății. Bucură-te a dreptului judecător arătare. Bucură-te a greșiților osândire. Bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor. Bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii! Bucură-te, semnul călătorilor! Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut! Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite! Bucură-te lauda credincioșilor!

Râuri în ai cugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

inimii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvim.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străină auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumină ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi,

familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana cu tema Durerile familiei creștine, susținută în Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. În această emisiune vă prezentăm răspunsurile la întrebările puse de cei prezenți în sala de conferințe din Alba Iulia. Întrebările sunt citite de părintele Jean Nicolae. În continuare, urmăriți răspunsurile oferite de Maica Siloana în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine.
1: Maica Siloana, ați vorbit atât de frumos despre acel obicei vechi al mirilor care mergeau mai întâi la morbintele strămoșilor să-și ceară iertare. Acum câțiva ani a apărut o carte numită Vindecarea arborului genealogic cu binecuvântarea părintelui Galeriu. Întrebarea este, se pot vindeca durerile neamului din trecut? Există vindecare pentru rânile trecute?
2: Da, există vindecare. Eu am citit pe vremea aceea cartea respectivă. Am avut o oarecare rezervă, deși mulți oameni care au citit-o și s-au folosit de această informație, s-au folosit în viața lor. Era un mod credincios de a pune și rezolva problema, dar nu era specific ortodox. De curând am citit într-o carte, greu de citit pentru mine, a părintelui Ghelasie de la Frăsinei, un fragment uluitor, care spunea că la naștere fiecare dintre noi primim de la Dumnezeu puterea să fim mântuitorii familiei noastre. Primim atâta har la naștere, pe lângă moștenirea pe care o primim de la părinți, care uneori poate fi ca un blestem. Moștenirea biologică, după aceea moștenirea culturală, a obiceiurilor. E acest dat, această povară pe care o primește omul, este însoțită de un dar al lui Dumnezeu care face ca oricine dintre noi să poată să devină sfânt. Ori această putere de a folosi puterea lui Dumnezeu ca tu să te vindeci, cuprinde și familia ta. Orice sfânt care s-a vindecat își vindecă nu arborele genealogic, ci persoanele, părinții, strămoșii, care așteaptă, fiecare așteaptă de la copiii lui să ducă mai departe. Dacă eu n-am reușit, poate faceți voi. Și părintele Ghelasie spune, vai de cei care nu au copii, vor trebui să se ocupe singuri de mântuirea lor și asta cât mai repede, nu? Cum suntem noi călugării, care nu mai avem pe cine lăsa povara, sigur și fiii duhovnicești vor lucra și ei pentru noi. Există vindecare și aceasta este taina persoanei. Dacă am ști cât de mult face o rugăciune, rugăciunea unei persoane ușurează chinul a milioane și milioane de oameni. Noi nu ne dăm seama cât de puternică este rugăciunea, dar aminte aceasta a copiilor și nu suntem... Altfel, gândiți-vă, de ce Sfânta Biserică ar fi ales să se roage cu atâta insistență la Sfânta Liturghie pentru cei plecați? De ce suntem chemați să participăm la Sfânta Liturghie, să-i ducem pe cei dragii noștri pe pomelnice? De ce avem această încăpățânare de a ne ruga cu parastase pentru cei adormiți în păcat? Dar nu se numără păcatele, ci doar dreapta credință. Și acum, dacă nu a fi zis crezul tataia meu sau tata când a murit, dar zic eu, nu? El a zis pentru mine la botez, zic eu acum pentru el la mormântare. Această taină a comuniunii noastre, a unimii noastre în Hristos este mult mai mare și să fim smeriți și ascultători și să credem asta. Eu am văzut cum se transformă viața, noi primim viața cumva ca un blestem. Primim niște neputințe din familie, din lumea în care ne-am născut, care ne apasă ca un blestem. Mulți spun, așa păți și mama și mamaia și la noi așa e un blestem. E uimitor cum cu Hristos, învățând binecuvântarea în locul blestemului, aceasta se transformă în binecuvântare și se revarsă și asupra celor care au fost înaintea noastră. Da, există vindecare prin iubire. Iubirea e mai puternică decât moartea.
1: cum ne putem da seama dacă persoana de lângă noi e cea aleasă, e jumătatea noastră și asta până să facem pasul final și irreversibil, care este taina cununiei?
2: Eu cu jumătățile nu vreau să sunt de acord. Nu sunt de acord, eu nu vreau să fiu jumătatea nimănui și eu nu cred că acceptă cineva să fie jumătate de om. Nu? Că dacă oamenii ar fi jumătăți, ar însemna că Siluana e jumătate și, na? Și toți călugării sunt așa, jumătăți. Nu? Sau toți celibatarii, nu, gândiți-vă că Sfântul Apostol Pavel spune, cine vrea să-și țină pe fecioara, bine face, aș vrea ca toți să rămânesc ca mine. Asta nu pentru că disprețuia nunta, Doamne ferește, dar pentru că de la venirea Mântuitorului, Sfântul Ioan spune, n-a mai fost prioritară de la venirea Mântuitorului înmulțirea omenirii, zice că cuprinsese între pământul. Nu asta era, ci sfințenia, da? Și înmulțirea fiilor duhovnicești, aceasta era de acum prioritar. Dar până la sfârșit oamenii se vor însura și se vor căsători, că așa ne asigură Dumnezeu. Deci nu suntem jumătăți. Atunci când suntem, ne căutăm jumătatea, noi acceptăm să fim neisprăviți. O, noi suntem chemați să fim isprăviți, să fim întregi. Noi suntem întregi, suntem bogați, suntem complexi și complicați și minunați și ne căsătorim ca să avem cui să dăruim minunea care suntem. Nu? Dăruim din prea plinul nostru și primim din prea plinul celuilalt. Aceasta este căsătoria. Că o perioadă suntem mai afea, ne mai lipsește câte ceva și creștem împreună, dar creștem ca să ne dărim unul altuia. Alegerea este, nu există un cineva anume, un X stabilit dinainte de Dumnezeu într-un catastif să fie al lui Y. Da? Și vezi, umblă, răscolește prin toate discotecile să vezi care e Y-ul tău. Nu. Alesul tău este chiar cel de lângă tine. Și urmează acel exercițiu al alegerii despre care vorbeam, da? Să vezi minunea care se ascunde în cel de lângă tine. Noi suntem niște minuni, dar suntem ascunși în aceste vase smerite și fragile care suntem. Ori familia, căsătoria și harul nunții face posibil să vedem această minune ascunsă care suntem fiecare dintre noi. A pune la îndoială că e acesta sau nu e acesta face parte din ispitele despre care vă vorbeam din perioada de, știți, luna de miere, apoi anii de fiere. Și în anii de fiere, de multe ori ne spunem, a, sigur, nu e asta, nu e asta, l-am greșit, așa cum și la mănăstire spunem, nu e asta mănăstirea mea, nu e asta maica mea, nu e asta părintele meu, trebuie să caut altul, dar acestea noi știm că sunt ispite și nu le luăm în serios. A fi sigur că este alesul tău și ești aleasa lui, vei afla în clipa în care vei spune, Doamne, va să zic că eu trebuie să-l ajut pe acesta să fie sfânt. Binecuvintează-mă și așa să fie. Și prin rugăciune și răbdare și dragoste, asta e lucrarea noastră.
1: Mai când ne spuneați că harul lucrează nascuns la un anumit timp după ce ne-am căsătorit. După cât timp apare perioada alegerii?
2: După cât ești de smerit. Dacă ești mândru foc, durează mai mult. Dacă ești mai smerit, durează mai puțin. Da? Și după cât ești de dăruit. Acum vedeți că Sfântul Siluan s-a chinuit 15 ani în ispita aceasta cu vrăjmașul și credea că e smerit. Și a aflat de la Domnul că nu era smerit. Deci dacă vedem că nu vine harul, nu vine mângâierea, nu vine bucuria, să ne întrebăm, dar cum o mai fi mândria asta? Pe unde o să mai iau să mă smeresc? Cum să mai învăț răbdarea? Însă să fim atenți că în perioada asta de alegere, de părăsirea harului, sunt momente de mângâiere extraordinare, scurte și minunate, că altfel nimeni n-ar rezista în perioada alegerii, a cernerii, nu?
1: De ce ortodoxia, biserica în general este acuzată că nu pune pe aceeași treaptă femeia cu bărbatul?
2: Pentru că nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu rostit în ortodoxie. De fapt, în creștinătate, pentru că Sfânta noastră biserică nu rostește alte cuvinte decât le-a rostit Sfântul Apostol Pavel la nuntă, și Sfântul Apostol Pavel crește tuturor creștinilor. Această acuzație este dintr-o neînțelegere a rânduielii sfinte. Femeia și bărbatul sunt egali în demnitate. Ei sunt egali în demnitate în fața lui Dumnezeu și au aceleași șanse la sfințenie și există și sfinți și sfinte fără niciun fel de discriminare. Femeia este și ea după chipul lui Dumnezeu și chemată la îndumnezeire și la asemănare ca și bărbatul. Deosebirea vine în ierarhia slujirii. Dumnezeu ni s-a revelat nouă ca Sfântă Treime, Dumnezeu, unu, în trei persoane, într-o relație de iubire totală și absolută, dar ierarhică. Mântuitorul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, zice: Tatăl e mai mare decât mine. Și acest mai mare este rânduiala din Sânul Sfintei Trăimi, Tatăl este izvorul și, această, și toată lumea creată este făcută după o sfântă rânduială. Și a fi sfânt, adică a fi bucuros, adică a fi ca Dumnezeu, înseamnă să fii după sfânta rânduială. Și în această sfântă rânduială, femeia a fost dăruită bărbatului ca ajutor, ca mângâiere și asta s-ar putea să ni se pară nouă în rang mai de jos, dar nu e adevărat. Deci este numai pentru că, așa, cum, de exemplu, în rânduiala episcopatului, toți episcopii sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții, nu? Unii sunt mai arhiepiscopi, unii sunt metropoliți, unii sunt patriarhi, dar aceasta este o rânduială sfântă în armonie și nu rânduiala face, ci păcatul face ca noi să fim nefericiți și nu rânduiala. Sfântul Siluan zice: oamenii smeriți se consideră mici și sunt bucuroși că sunt mici. Deci dacă noi am intrat în rânduiala sfântă ascultării față de bărbatul nostru așa, și bărbatul să ne iubească așa cum iubește Hristos biserica, și cineva spunea că bărbatul este numit de Dumnezeu, este investit cu dragostea care spală picioarele. Deci bărbatul trebuie să spele picioarele femeii și nu invers, că Hristos a spălat picioarele episcopilor, ale ucenicilor, ale apostolilor, deci ale bisericii. Așa că fiți atenți, dragi bărbați, să vă iubiți femeia cum a iubit Hristos biserica. Deci nu este neputința și violența care a fost în familia creștină sau în lumea creștină, este o violență moștenită de la firea umană căzută, de la cultura păgână, și, cum vă spuneam, a fost întreținută de ura diavolului față de bucuria, împotriva bucuriei omenești, împotriva rânduielii sfinte din viața omului. Și reacțiile acestea feministe sau de emancipare ale femeii sunt cumva ca o reacție firească, în sensul firii căzute, la un abuz pe care bărbatul l-a făcut de-a lungul istoriei împotriva femeii. Abuzul asupra femeii făcut de bărbat este un păcat al omului și al bărbatului și a femeii. Și a bărbatului care abuzează și a femeii care a acceptat abuzul. Dacă după cădere femeia a fost dată prin pedeapsă, pedagogie divină, să fie supusă bărbatului, această supunere și atracție compulsivă, am zice noi, cum e atracția alcoolicului față de alcool, față de bărbat, a fost desființată prin har. Femeia creștină este roaba lui Dumnezeu. La nuntă, nu obosesc să repet, se cunună robul lui Dumnezeu Ion cu roaba lui Dumnezeu Ioana și nu cu roaba lui Ion, Ioana. Deci, să fie limpede, suntem împărați, împărătese, dar slujirea noastră diferă. Eu, slujirea mea este de diaconiță față de soțul meu și eu sunt bucuroasă să fac asta, pentru că așa sunt iubită, protejată și devin ceea ce sunt chemată să fiu, mângâiere.
1: Maică, ce părere aveți despre divorț? Când trebuie să apelăm la această modalitate de recăpătare a demnității când unul din soți nu poate renunța la adulter?
2: Sfânta Biserică, după cuvântul Mântuitorului, a acceptat că omul este neputincios și neputința omului stă încă de la întemeierea familiei. Nu întotdeauna criteriile după care ne întemeiem familia sunt cele creștine. Nu ne-am supus destul controlului Hristos asupra vieții noastre. Nu toate familiile pornesc să facă nuntă după o îndelungată cunoaștere în Hristos, după spovedanie, după împărtășanie împreună și cu hotărârea să devină sfinți. Au avut alte priorități, uneori averea, alteori atracția trupească, alteori interese de rang. Și asta toate ne-au costat pe noi și ne-au... Sigur că Harul ne ajută să reparăm și aceste lucruri, dar lucrurile merg mai greu dacă n-am pornit pe o temelie sănătoasă. Divorțul însă în zilele noastre este acceptat de Sfânta Biserică Ortodoxă, este acceptat chiar și în alte împrejurări decât adulterul. Atunci când viața unuia dintre soți este pusă în pericol, divorțul este obligatoriu. Nimeni nu trebuie lăsat să fie ucis sau să fie deformat. Sau... Când viața copiilor este în pericol, divorțul este ca o formă de supraviețuire. Și biserica înțelege neputința omenească și nu lasă pe cel despărțit fără Hristos, fără Sfânta Împărtășanie, fără Sfintele Taine. Aceasta este ce înțelegem noi prin acceptarea divorțului. Nu-l părăsește pe cel care a ales greșit sau a greșit pe cale fără ajutorul lui Dumnezeu. Ce e uimitor este că adulterul a devenit un motiv mai puțin plauzibil de divorț în zilele noastre. Tot mai multe soții își iartă bărbații și tot mai mult bărbații își iartă femeile și părinții și duhovnicii noștri și Sfânta Biserică încurajează. Biserica nu spune dacă s-a săvârșit păcatul adulterului să divorțezi, ci te înțelege că nu poți să treci peste această rană cumplită pe care a făcut-o soțul tău sau soția ta în trupul vostru unic în Hristos. Dar dacă soții se iartă, dacă această cădere, această experiență a fost pentru ei o moarte și au dorit învierea, Dumnezeu se bucură, Sfânta Biserică se bucură, spală tot păcatul, binecuvintează viața în continuare și după pocăința prevăzută de Dumnezeu prin duhovnic, cei doi se pot bucura din nou de harul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine. Astăzi, presiunea desfrânării și a păcatului e atât de mare încât Dumnezeu și Sfânta Biserică înțelege slăbănogeala noastră și neputința noastră. Ce ne roagă Dumnezeu este să alegem viața, să urâm moartea și să fugim la timp, dacă nu înainte de cădere, măcar după cădere, să nu rămânem în pieire, să ne salvăm. Și acei soți care depășesc această rană sunt de lăudat în Sfânta Biserică. Iar cei care nu pot face înseamnă că cel căzut vrea să stea căzut. Și noi nu trebuie să alegem să stăm în mociri la degradării duhovnicești și morale pe care o aduce adulterul, care e un păcat cumplit. E un păcat cumplit. Prea curvia, relațiile de desfrânare între oameni căsătoriți este un păcat îngrozitor. Dacă desfrâul celor necăsătoriți mai are un temei, să zicem, în neputința firii, și este o cădere pentru că e aprinderea firii, care sigur că omul este vinovat că nu știe să se păzească, n-a învățat să se păzească, cel care are o femeie iubitoare sau are un bărbat iubitor acasă, acesta nu mai are nicio scuză, dar nu mai are circumstanțele acelea care să-l ajute să fie înțeles de ceilalți. Dar și aceasta se poate vindeca atunci când este pocăința.
1: Copiii, se spune, suferă de pe urma păcatelor părinților. Dacă este așa, de ce credeți că îngăduie Dumnezeu acest lucru?
2: Dumnezeu nu îngăduie asta. Dumnezeu îndură asta. Dumnezeu nu zice, hai, faceți-vă de cap și să vedeți voi ce o să pățească copiii voștri. Ar fi cumplit să fie așa. Nu, Dumnezeu spune, nu faceți asta, că o să vă doară. Gândiți-vă la copiii voștri, că o să-i doară. Cineva mă întreba dacă Dumnezeu știa că o să fac crima asta, de ce am mai îngăduit să fiu? Dar Dumnezeu nu spune El să fii sau să nu fii. Dumnezeu vine în întâmpinarea vieții, în clipa în care se revarsă din tatăl tău și din mama ta într-o nouă viață, vine și te face pe tine. Deci El te primește pe tine care ești adus la viață de cei care dispun de viața ta. Viața a fost dată pe mâna omului. Și omul o trăiește și se mulțește prin darul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu. Și în clipa în care apare această nouă viață, vine Dumnezeu și creează acea nouă persoană. Și spune, deși te-ai născut dintr-un tată alcoolic și dintr-o mamă bolnavă psihic, eu îți dau ție atâta har și atâta putere încât să devii sfânt. Și copilul va suferi pentru că se trezește într-o casă, eu cunosc pe cineva care s-a născut într-o casă din carton. Și mama ei era bolnavă psihic și era abuzată de toți care profitau de ea în situația aceea. Ea a crescut, a fost la școală, ea și-a făcut o viață. Și este un om credincios. Ea și-a iertat mama, că a înțeles că este bolnavă. I-a iertat pe cei abuzatori, pentru că a descoperit cât erau de neputincioși și de chinuiți, de neputințele și păcatele lor. Această femeie este o femeie care i-a sărut mâinile și picioarele în gând, că nu pot altfel, că nu mă lasă. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut asta, dar ea a suferit. Dar suferința a fost pentru ea o ocazie să zică nu durerii, să zică nu păcatului și să aleagă viața virtuoasă. Iată de ce. Dumnezeu nu îngăduie răul. Îngăduie libertatea mea de a face răul și plânge odată cu mine când mă doare și mă așteaptă să mă întorc de la rău. Tare mi-aș dori să pricepem lucrul ăsta. Atât îl certăm pe Dumnezeu pentru tot ce facem noi și îl facem pe el responsabil, că săracul zice, bine, dați că aveți în cine.
1: Ce părere aveți despre așa zisele căsătorii de probă?
2: Păi bine zis așa zisele căsătorii de probă. Maică, este forma de degradare și de instituționalizare a răului și a desfrâului care nu ne surprinde. Pe mine mă surprinde că nu avem și noi creștinii mai mult curaj să ne afirmăm modul nostru de a fi. Iată, avem presă, avem internet, avem televiziune, să le arătăm că și noi facem probă și noi avem, nu ne căsătorim fără probă, nu? E vorba de proba timpului, de proba răbdării, de proba dragostei, aceasta este o probă pe care și noi o trăim și omul are această pornire de a verifica înainte de a face un lucru. Gândiți-vă că Sfântul Petru, când s-a speriat, când l-a văzut pe Mântuitorul pe apă și s-a speriat, a zis, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine pe apă. L-a pus la încercare, nu? Și a pornit pe apă și a mers. Când s-a temut, s-a scufundat. Deci proba este o nevoie a omului de a proba, este bună. Mântuitorul nu s-a supărat pe Toma, Sfântul Apostol Toma, care a zis că vrea să pun degetul. A zis, vino încoace și pune degetul. Dar să fie probă în Hristos, să fie probă în poruncile lui Dumnezeu. Altfel e de la diavol și aduce ce aduce diavolul, distrugere, suferință și să dea Dumnezeu ca să se lumineze și să se întoarcă și să se vindece, că Dumnezeu nu vrea moartea probatorilor, ci să se întoarcă și să fie vii.
1: Cineva întreabă ce efect are fecioria înainte de căsătoria asupra familiei, deci păstrarea castității.
2: Da. Fecioria este lăcașul lui Dumnezeu. Dumnezeu se odihnește în om. Dumnezeu vrea să se odihnească în inima omului. O inimă feciorelnică, o inimă de fecior sau de fecioară, s-ar cuveni să fie o inimă în care se odihnește Dumnezeu. Există feciorie trupească care nu, poate să nu fie însoțită de curăția inimii. Trebuie să vedem la amândouă dată. Inima să fie curată în sensul de a nu primi imagini și imaginea asta ne întinează pe noi, gândurile și imaginile necurate, iar fecioria trupească înseamnă că eu îl păstrez pe Domnul, sunt în El și eu mă dăruiesc în Hristos ție și suntem una în Hristos. Fecioria nu dispare la nuntă, ci se transformă în castitate conjugală. Devine ce a fost rânduit de Dumnezeu să devină. Vedeți, locul acesta care e pecetluit de Dumnezeu în trup omenesc prin semne ale fecioriei, sunt porțile vieții. Acolo e poarta mirelui, e ușa prin care intră mirele în trupul femeii. Acolo este poarta vieții prin care iese plusul de viață din bărbat și se dăruiește femeii iubite din dragoste și dintr-o dăruire de sine care poate să rodească într-un prunc și lucrul acesta se face prin acele părți ale trupului nostru care sunt atât de ocrotite de noi, care sunt atât de hulite de diavol, atât de bajocorite de el, ca să atace viața și izvorul vieții. Diavolul urăște viața, urăște pe om și atacă și în jurăturile, vedeți, se referă tot la aceste părți ale trupului nostru. Fecioria înseamnă conștientizarea valorii fiecărei molecule din trupul nostru. Și o vreme păstrăm asta și ne bucurăm de ea prin credință. Dar oamenii, pentru că sunt iscoditori acum și Dumnezeu binecuvintează știința și capacitatea omului de a ști mai multe despre taina lui, taina creației lui, a descoperit acum că niște oameni de știință din Rusia, că o atingere intimă între bărbat și femeie lasă urme în trupul femeii de neșters. Sămințele omenești sunt viață, dar este o abundență de viață. Dumnezeu își permite să facă risipă de viața aceasta, dar orice bucățică de viață din noi este plină de informație și e plină de mine. Oricine poate să afle cine am fost eu, să mă identifice după o moleculă din mine, după o celulă din mine. această celulă pătrunsă în celălalt, printr-o transfuzie de sânge, prin transfuzia unui organ, printr-o întâlnire intimă, face ca informația din tine să pătrundă în mine și să rămână acolo. E ca o comunicare. Și nu se mai șterg. Spovedania și pocăința șterge păcatul, dar aceste informații rămân și ele vor fi purtate ca niște semne, dacă vreți, în trupul nostru și în viața noastră veșnică. Ne va fi rușine la judecată cu tot ce am făcut noi în ascuns cu trupurile noastre și cu sufletele noastre, dar în același timp vom fi semne văzute ale milostivirii lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Sfânta Maria Egipteanca, după viața pe care a dus-o de păcat, prin pocăință a ajuns la un nivel de sfințenie pe care curatul și feciorelnic cu părinte Zosima nu-l cunoștea. Și sfânta aceasta, când s-a întâlnit cu părintele, i-a spus viața ei de desfrânare. Nu s-a spovedit, ea nu mai avea pocăință, ea era sfântă. Fusese iertată de Dumnezeu atunci când plecase, când se spovedise și se împărtășise, când trecuse Iordanul. Dar ea i-a spus sfântului viața ei, tocmai ca să arate slava lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu cu o desfrânată. Deci noi, dacă am fost desfrânați sau hoți sau tâlhari sau mincinoși, Dumnezeu ne-a iertat păcatul, le-a șters, dar s-ar putea ca la înviere să ni se vadă toată minciuna și toată, și noi ne vom minuna. Ia uite-te la mincinoasa aceea, cum a intrat în rai, ce bine, da? Ia uite la hoțul ăla, cum l-a iertat Dumnezeu, slavă ție, Doamne! Și atunci am și o nădejde că și eu sunt hoață și eu sunt mincinoasă și nu vă mai simți nevoia să mă ascund. Și voi conta pe Dumnezeu că dacă El mă iubește așa și dumneavoastră mă veți iubi, deși am fost prefăcută, mincinoasă, am grăit în deșert, nu? Pentru că Dumnezeu mă iartă și mă iubește. Aceasta este taina iubirii lui Dumnezeu și a asumării păcatului nostru și a ridicării mizeriei din noi. Nu dispare semnul acesta, dar dispare rușinea pentru că am cunoscut iubirea și vindecarea lui Dumnezeu.
0: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări răspunsurile pe care le-a oferit Maica Siluana în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută în Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. Întrebările au fost citite de părintele Jean Nicolae. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 147. Laudă, Ierusalime, pururea pe Dumnezeu. Pe al tău Dumnezeu, Sioane, laudă-L cântând mereu. Ale porților zăvoare, El ți le-a întărit cu fier, binecuvântând pe fiiți în lăuntrul tău din cer. El statornicește pace pe-a pământului tău laturi și din țarinele tale îți dă grâu ca să te saturi. El poruncile-și trimite să le audă tot pământul și ca fulgerul de iute îi aleargă în zării cuvântul. El zăpada lui o cerne ca pe o lână jucăușă și în câmpii presară bruma cum ar presăra cenușă. În puzderi el aruncă gheața lui pe șes și munte, iar agerului său ace cine poate să le înfrunte? Însă toate la porunca îi se topesc din rece gheață, vântul Domnului când suflă, apele prind iarăși viață. El cuvântul său lui Iacov l-a vestit, apoi la fel ale lui porunci și lege le-a grăit lui Israel. Cu niciunul din popoare n-a făcut așa preasfântul și popoarele acelea nu i-au cunoscut cuvântul. Psalmul 148. Pe Domnul lăudați-L în cerurile-i sfinte, voi cei din înălțime, slăviți-L toți fierbinte. Pe Domnul lăudați-L toți îngerii, la fel, oștirile Lui toate să-L laude pe El. Pe Domnul lăudați-L, tu, soare și tu, lună, voi, stele luminoase, slăviți-L împreună. A cerurilor ceruri să-L laude nespus, voi, ape plutitoare de ceruri mai presus, aduceți-i Lui slavă, grăind într-un cuvânt, pe Domnul lăudați-L și numele Lui sfânt. Că El, cu glas de tunet, cum numai Domnul poate, a poruncit din ceruri și se zidiră toate. Pe veci și pe toți vecii vecilor, El, sfântul, a întemeiat prin vrerea-i și cerul și pământul. La toate le-a scris lege cu litere de foc și în viacuri a lui lege nu vor călca deloc. Pe Domnul lăudați-L și numele Lui sfânt, voi, cele ce de viacuri sunteți pe acest pământ, voi, peștii cei năpraznici ce nimeni nu vă scoate, voi, largurile mării și adâncurile toate, voi, grindina și focul, zăpezile și bruma, voi, vântul și furtuna, Lui slugi supuse numa. Voi, munți înalți, voi, dealuri, voi, pomii plini de rod, voi, cedri toți, ce viacuri cu dinții nu vă rod. Voi, fiare dobitoace, reptile târâtoare, voi, păsările toate cu zborul pe sub soare. Voi, împărații, regii și domni pe fața humii, voi neamurile toate, judecătorii lumii, voi tineri și fecioare, bătrâni precum și prunci, toți cei în desfătare și cei robiți de munci. În veci slăviți pe Domnul și numele Lui sfânt, că preamărit e în ceruri, precum și pe pământ. El înălțat a fruntea poporului său drag și lui toți cuvioșii al fiilor și rag, din Israel, poporul de Dumnezeu aproape, închină-se la Domnul cu lacrimile-n plioape.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalm.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, am plăcerea să vă prezint o lucrare extrem de puțin cunoscută și neprezentată niciodată pe postul nostru de radio, și anume concertul numărul 2 în sol major pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky. Tchaikovsky a compus 3 concerte pentru pian, dintre care doar primul se bucură astăzi de o mare notorietate, fiind considerat un adevărat șlagăr. Cel de-al doilea concert, deși este cântat extrem de puțin, s-a bucurat totuși de-a lungul timpului de anumite interpretări de referință care au reușit să-l repună în valoare. Printre pianiștii care au interpretat acest concert, îi putem aminti pe Emil Gilels, Igor Zukov, Van Kliban, Mândru Katz sau Elizabeth Leonskaya. Deși nu este considerat o capodoperă, acest concert, ascultat într-o interpretare de referință, poate constitui o adevărată revelație. După prima audiție a acestui concert, audiție care nu s-a bucurat de un foarte mare succes, un elev al lui Tchaikovsky, și anume Alexandr Siloti, i-a cerut compozitorului să opereze anumite tăieturi

și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky. Partea întâi se deschide cu o temă care aduce încă de la început o atmosferă senină. Tema a doua, realizată într-un tempo vizibil mai lent, creează un adevărat contrast. Ea aduce în prim plan o atmosferă extrem de lirică. De altfel, construcția acestei părți este realizată în stilul propriu al lui Tchaikovsky, care își permite anumite libertăți. Acestea apropie partea întâi de genul fanteziei, mai mult decât de cel al formei de sonată. Partea a doua a acestui concert se deschide cu o introducere lentă a instrumentelor de coarde, iar apoi viola va expune tema principală. Această temă principală a părții a doua se menține într-o atmosferă extrem de lirică. Totuși, pe parcursul acestei părți, va exista și o anumită tensiune dramatică. Partea a treia, în schimb, va readuce în prim plan atmosfera senină. Acestea fiind spuse, vă oferim așadar în emisiunea de astăzi, spre audiție, concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în sol major de Piotr Ilici Tchaikovsky, într-o variantă de referință semnată de către pianista Elizabeth Leonskaya, aflată în compania Orchestrei Filarmonice din New York, dirijată de Kurt Mazur. De altfel, Elizabeth Leonskaya este cunoscută publicului românesc din prezențele sale la unele ediții ale Festivalului Internațional George Enescu. Sperăm ca descoperirea celui de-al doilea concert pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky, concert de altfel pe nedrept uitat, să vă aducă în suflete bucurie, dragi ascultători. Audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție concertul numărul 2 în sol major pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky, un concert cântat extrem de rar. Varianta interpretativă i-a aparținut pianistei Elizabeth Leonskaya, acompaniată de Orchestra Filarmonicii din New York, aflată sub bagheta dirijorului Kurt Mazur. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Magazin la Știri, începem cu principalele titluri. Credincioșii din județul Sălaj se pot închina de astăzi moaștelor Sfântului Cuvios Serafim, cel răbdător de la Sâmbăta de Sus. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Președintele Nicu Șordan a consultat astăzi toate partidele pentru a găsi o soluție de guvernare după ce propunerea lui Adrian Veștea a fost respinsă. Comisia Europeană a trimis României 2,25 de miliarde de euro, parte a unui plan numit Next Generation EU. Iar mai multe licee din țară vor testa un program de învățământ flexibil care pune accent pe alegerea elevilor și pe discipline moderne. Continuăm cu știrile pe larg. Credincioși din toată țara continuă să-și îndrepte pașii spre Suceava pentru a se închina la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Pelerinii vin în semn de mulțumire pentru binefacerile primite, dar și pentru a îndrepta rugăciuni către milostivul Dumnezeu.
1: Sfântul Ioan este pentru noi tinerii un model de urmat spre sfințenie și sunt foarte bucuroasă să pot să-i aduc un mic prinos de mulțumire pentru tot sprijinul și tot ajutorul pe care mi l-a oferit tot timpul și știu că întotdeauna când o să am nevoie de ajutorul lui, oriunde aș fi, știu că va fi acolo lângă mine, pentru că asta fac sfinții, sunt prieteni și ne ajută și noi să ajungem la sfințenie.
2: Sfântul Ioan este un mijlocitor al nostru și ajutorul nostru în familie. Noi suntem un exemplu pentru copii și și prin exemplul nostru sperăm ca copiii să urmeze aceeași cale ca și noi.
3: Suntem bucuroși că venim în fiecare an. Sfântul este ocrotitorul nostru. Ne ajută mereu în orice situație am fost. Am primit ajutorul Sfântului și suntem fericiți și binecuvântați că putem să fim aici astăzi și putem fi alături de Sfânt de câte ori avem ocazia.
0: Sfânta liturghie din această dimineață a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța pocăinței și a statorniciei în credință.
4: Sfântul Ioan Botezătorul ne spune astăzi, pocăiți-vă, iar Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ne spune, rămâneți statornici în credință. Primul ne cheamă la începutul drumului, al doilea ne arată cum să ajungem până la sfârșitul lui. De aceea, privind la cei doi sfinți, putem înțelege că viața creștină are două aripi, pocăința și statornicia. Nu este suficient să încep bine viața duhovnicească, trebuie să continui viața duhovnicească. Până când? Zice, până când va veni moartea. Mai există o asemănare între acești doi mari sfinți. Nici Sfântul Ioan Botezătorul, nici Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava nu s-a pus pe sine în centrul vieții sale. Sfântul Ioan Botezătorul spunea, acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Iar Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava prefera să piardă totul în această lume decât să-l piardă pe Domnul Hristos.
0: Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În această seară de la ora 21 va fi oficiată slujba privegherii în cinstea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Mâine dimineață, în zi de hram, Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de erar, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei și preotului Zaharia, este cunoscut ca înainte mergătorul Domnului pentru că a vestit venirea Mântuitorului pe pământ. Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul proroc al Vechiului Testament și cel care face legătura cu Noul Testament. Despre semnificațiile sărbătorii ne-a vorbit părintele profesor universitar emerit Ștefan Buchiu.
5: Ne bucurăm cu toți în Sfânta Biserică pentru sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că ea ne amintește faptul că cel mai mare dintre profeții Vechiului Testament i-a pregătit calea venirii Mântuitorului Iisus Hristos, venirii lui Mesia pe pământ. El este coroana profeților și prin el Duhul Sfânt a pregătit calea întrupării Fiului Dumnezeu. Ne bucurăm în același timp pentru că cronia lui Dumnezeu a lucrat nașterea Sfântului atunci când părinții săi, Sfinții și Drepții, Zaharia și Elisabeta, erau înaintați în vârstă, pentru ca să înțelegem că a fost darul lui Dumnezeu. Iar acest dar al nașterii pruncului Ioan vestește cu 6 luni înainte celălalt dar, darul suprem pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii, și anume trimiterea Fiului Său pe pământ, adică nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care o vom observa la 25 decembrie.
0: Părintele profesor universitar emerit Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Bobota, județul Sălaș, își va sărbători mâine hramul. Credincioșii se vor putea închina cu acest prilej la moaștele Sfântului Cuvio Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care au fost aduse în această seară pentru prima dată la așezământul monahal. Evenimentele continuă la această oră cu slujba privegherii. Amănunte despre programul zilei de mâine am aflat de la Părintele Arhimandrit Mina Pletosu, starețul mănăstirii Bobota.
6: În ziua Ramului, în 24 iunie, la 9:30 va fi întâmpinarea ierarhilor, la ora 10, liturghia. Anul acesta vom avea oaspeți deosebiți la Ramul Mănăstirii. Amintim aici pe înalpreasfințitul arhiepiscop Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul Visarion al Tulcii și preasfințitul Benedict, episcopul Sălajului. Așteptăm pe toți bunii credincioși și pelerini pentru a ne bucura împreună de Comuniunea Sfinților.
0: Mănăstirea Bobota este situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare și a fost înființată în anul 2004. În prezent acolo se desfășoară ample activități social-filantropice.
6: În 2024, la 20 de ani de la punerea pietrei de temelie, a fost sfințirea Bisericii Mare a Mănăstirii prin sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu înalpreasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei Cuț. Avem la mănăstirea noastră o obște de 7 viețuitori care îmbină munca cu rugăciunea. Pe lângă munca și rugăciunea pe care o facem în mănăstire, avem în mod deosebit grijă și de cei aflați în nevoie. Avem persoane cu dizabilități pe care îi îngrijește mănăstirea, persoane vârstnice, dar chiar și copii. Organizând tabere, colecte de alimente, împărțiri de daruri și chiar excursii sau burse școlare. Toate acestea într-un buchet de inimă curată a samarineanului milostiv, cel care se pleacă și spre cel în nevoie.
0: Părintele Arhimandrit Mina Pletosu, starețul mănăstirii Bobota. Cler și credincioși din Episcopia Maramureșului și Sătmarului l-au sărbătorit astăzi în rugăciune la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare pe preasfințitul părinte episcop Iustin la împlinirea vârstei de 65 de ani. Ierarhul aniversează 5 decenii de la intrarea în viața monahală, dar și 10 ani de la alegerea și întronizarea ca episcop titular al eparhiei. La acest aniversar, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalpreasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu preasfințitul părinte Iustin și cu preasfințitul părinte arhiereu vicar Timotei Sătmăreanul. Printre cei care au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei și asupra episcopului Maramureșului și Sătmarului, s-au numărat oficialități, seminariști și studenți, cadre didactice de la școlile teologice din eparhie, angajați ai centrului eparhial, părinți protopopi, preoți și credincioși. După oficierea polihroniului, preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul a dat citire mesajului preafericitului părinte patriar Daniel, adresat ierarhului aniversat, intitulat Binecuvântări și felicitări la acest aniversar.
7: Cu multă osteneală și râvnă misionară, preasfințitul părinte Iustin a desfășurat în această eparhie bogată activitate pastorală liturgică și social-filantropică, slujind cu timp și fără timp Biserica lui Hristos din Stărecul Ținut al Maramureșului. Grija sa s-a concretizat în susținerea construirii noiei catedrale episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, în dezvoltarea unităților bisericești, în edificarea și restaurarea lăcașurilor de cult, precum și în intensificarea vieții parohiale și monahale, cultural-religioase, educaționale și editoriale. Cunoscând râna sa misionară, înțelepciunea pastorală și dăruirea jertfelnică pentru Sfânta noastră Biserică, la acest ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile devărsate asupra preasfințitului părinte Episcop Iustin și asupra clerului și credincioșilor din eparhia pe care o păstorește.
0: Părintele Mitropolit Andrei a apreciat în cuvântul său activitatea desfășurată de-a lungul timpului de Preasfințitul Părinte Iustin în județele Maramureș și Satu Mare, atât din punct de vedere duhovnicesc, cât și administrativ. În al Preasfinția sa i-a oferit episcopului Maramureșului și Sătmarului o icoană cu chipul Mântuitorului.
8: Este foarte greu să rezumăm tot ceea ce a făcut Preasfințitul în misiunea pe care a îmbrățișat-o cu drag de atunci din tinerețe. Dar când dorim să rezumăm lucrurile acestea foarte importante, ne folosim de versurile lui Tudor Arghezi, care zice așa, referitor la realizările dânsului: altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. Lucrul acesta s-a întâmplat. Catedrala aceasta minunată, unică, titorie pentru veșnicie, va dăinui până la capătul vremurilor. Nu mai pomenim apoi de tot ceea ce s-a realizat la Rohia, de misiunea cu credincioșii, cu preoții. Am zis că ar fi foarte, foarte multe de spus. Oricum, astăzi am venit să dăm slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru ceea ce a dăruit și în același timp să-i urăm încă mulți, mulți ani buni și binecuvântați.
0: Ierarhul a mai primit în dar din partea Preasfințitului Părinte Timotei Sădmăreanul, a părinților protopop și a permanenței eparhiale, o icoană, două cădelnițe și un engolpion. Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului a prezentat cu acest prilej volumul Drept învățând cuvântul adevărului. Cartea cuprinde pastorale ale Preasfințitului Părinte Iustin și mesaje adresate la diferite evenimente. Datoria noastră este să facem cunoscut în numele lui Dumnezeu oamenilor, a spus episcopul Maramureșului și Sătmarului în cuvântul de mulțumire adresat la final.
9: Înțeleg acum la 65 de ani, 50 de ani de când am intrat în mănăstire, 33 de ani de când am fost hirotonit preot, 10 ani am fost arhiereu, 10 ani am fost preot. Înțeleg acum că noi asta împlinim după modelul Mântuitorului. Facem cunoscut numele lui Dumnezeu oamenilor. Asta e datoria, asta ne angajăm, asta făgăduim, asta mărturisim. Facem cunoscut numele lui Dumnezeu oameni, pe Tatăl nostru cel din cer. Și apoi slujim Biserica lui Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Asta este lucrarea noastră și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.
0: Preasfințitul Părinte Iustin a fost distins de asemenea cu o diplomă de excelență din partea primăriei municipiului Baia Mare, iar din partea ansamblului folcloric național Transilvania a primit o distincție culturală. Mănăstirea Hurez va fi promovată la sediul Institutului Cultural Român din Beijing, China, printr-o expoziție dedicată patrimoniului brâncovenesc. Evenimentul va fi deschis mâine și face parte dintr-un program cultural care pune în valoare unul dintre cele mai reprezentative monumente ale patrimoniului românesc înscrise pe lista UNESCO. Mai multe amănunte are reporterul nostru, diaconul Florian Constantin.
10: Vizitatorii vor avea ocazia să descopere fotografii din arhiva așezământului monahal, imagini care documentează etapele succesive de restaurare, precum și icoane realizate de maicile din mănăstire. Totodată vor fi prezentate obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din Muzeul Mănăstirii, alături de albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia. Curatoriată de Maica Ambrozia Șerban, stareța mănăstirii

0: aborda aspecte legate de restaurarea patrimoniului religios din România și China. Conferința Dialoguri pe teme de restaurare, Mănăstirea Hurez și Complexul Rupestru Mogao va reuni specialiștii români și chinezi preocupați de conservarea patrimoniului mural. Evenimentul, organizat în colaborare cu Universitatea Peking, va propune o analiză comparativă a metodelor de restaurare aplicate în cele două spații culturale și va evidenția importanța cooperării internaționale în protejarea patrimoniului. Programul va fi completat de proiecția documentarului Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, care va fi urmată de o sesiune de dialog cu Stavrofora Ambrozia Șerban și Monahia Macrina Avram. Prin aceste manifestări culturale, patrimoniul spiritual și artistic al Mănăstirii Hurez este prezentat publicului chinez ca parte a valorilor reprezentative ale culturii românești și ale moștenirii europene protejate de UNESCO.
1: Expoziția intitulată Mănăstirea Hurez, România în UNESCO 70, va putea fi vizitată până în data de 24 septembrie la sediul Institutului Cultural Român din Beijing, China. Episcopia de Vești și Hunedoarei își va sărbători luni 29 iunie ocrotitorii spirituali pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Mai multe evenimente culturale-religioase dedicate familiei creștine vor avea loc în această săptămână pentru a marca sărbătoarea. Acestea se vor desfășura în cadrul celei de-a 11-a ediții a Zilelor Credinței și Culturii. Manifestările vor începe joi la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Deva cu un concert de muzică religioasă intitulat Familia în cântarea sacră și cultă, susținut de mai multe coruri de copii. Programul evenimentelor va continua vineri la Centrul Cultural Drăgan Muntean cu un alt concert, Familia în cântul popular. Momentul folcloric va fi susținut de la ora 19 de mai multe familii de artiști împreună cu orchestra ansamblului Drăgan Muntean din Deva. Sâmbătă, în sala Teatrului de Artă din Deva, părintele profesor Constantin Coma de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va susține de la ora 18 conferința Ispita îndreptățirii de sine în însoțirea bărbatului cu femeia. La toate evenimentele, intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Programul cultural duhovnicesc dedicat Sfinților Petru și Pavel se va încheia luni 29 iunie la Catedrala Episcopală din Deva cu săvârșirea Sfintei Liturghii. Grupul catehetic din cadrul sectorului cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului a elaborat primul ghid în limba germană destinat copiilor cu vârste între 4 și 7 ani. Lucrarea a fost realizată de mai mulți preoți, preotese și profesori de religie care au adaptat învățătura ortodoxă pe înțelesul copiilor din diaspora și la exigențele pedagogice actuale. Am aflat amănunte de la profesoara Cristina Benga, responsabil pentru Departamentul Învățământ Religios din cadrul sectorului Cateheză și Tineret.
2: Lucrarea s-a născut din dorința aceasta de a interpreta cumva pe înțelesul copiilor Evanghelia care este citită de preot, de părinte în biserică. Practic am gândit-o ca fiind o liturghie după Sfânta Liturghie, dar o liturghie care să fie, repet, pe înțelesul copiilor, și există trei volume mari, iar în cadrul volumelor avem două grupe de vârstă, în cadrul cărora noi încercăm să aducem această cunoaștere și să punem la sufletul copiilor setea de a îl descoperi pe Hristos, de a urma învățătura și, de ce nu, de a deveni la rândul lor, iată, acei mici ucenici pe care până la urmă cu toții îi așteptăm. Fiecare ghid, chiar dacă el are titulatura generală de Vestea cea bună, are și un subtitlu, pentru că practic cuprinde tot anul bisericesc și acest volum ține cont de caracteristicile copilului. Dacă ne referim la cei mici, avem în vedere faptul că ei nu pot să înțeleagă foarte bine această învățătură care li se poate părea abstractă, și atunci încercăm să concretizăm printr-o metodă narrativă, printr-o metodă ludică, în așa fel încât mesajul Domnului Iisus Hristos, care este prezent în biserică, să ajungă și la sufletele lor.
1: Profesoara Cristina Benga, responsabil pentru Departamentul Învățământ Religios din cadrul sectorului Cateheză și Tineret al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Cartea este rod al proiectului catehetic Vestea Cea Bună, desfășurat în cadrul programului de misiune creștin-ortodox al școlilor catehetice din diaspora. Proiectul a fost coordonat de preotul Emanuel Nuțu, consilier cultural, care a explicat că acest ghid prin grafica abordată îi ajută pe copii să pătrundă în înțelesul mesajului biblic.
3: Ceea ce este deosebit la acest proiect este faptul că se bazează aproape în întregime pe munca voluntară a membrilor grupului. Fiecare și-a pus în slujba bisericii timpul, experiența, competențele profesionale, din dorința sinceră de a sprijini activitatea catehetică din parohie. Un rol esențial l-a avut și l-are doamna profesoară Cristina Benga. Ea a oferit întregului proiect fundamentul pedagogic și științific necesar. Experiența doamnei profesoare în domeniul pedagogiei religioase ne-a ajutat să construim materiale adaptate dezvoltării psihologice și religioase a copiilor, astfel încât mesajul Evangheliei să fie transmis fidel tradiției ortodoxe, dar într-un limbaj accesibil și atractiv pentru fiecare categorie de vârstă. Cartea aceasta este un parcurs catehetic coerent, care tâlcuiește Evangheliile duminicale pe înțelesul copiilor, oferă explicații, activități, exerciții, metode prin care cei mici pot descoperi frumusețea credinței ortodoxe. Ne bucurăm că a apărut și în limba germană primul volum catehetic și este căutat și de cei care sunt în bisericile ortodoxe surori. În Austria, chiar inspectorul de învățământ religios a fost interesat și metropolitul grec l-a privit cu multă prețiozitate și nădăjduim că va intra cumva și în spațiul acesta german și va fi de folos tuturor ortodoxilor, nu doar ortodoxilor români.
1: Preotul Emanuel Nuțu, consilier cultural și coordonatorul proiectului Vestea Cea Bună. Parohia Românească Nașterea Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din Luxemburg a sărbătorit ziua ei cu anticipație. Manifestarea a reunit numeroși membri ai comunității la un moment dedicat tradițiilor, identității și valorilor românești. Evenimentul a început cu un recital susținut de corul copiilor și al adulților parohiei. Repertoriul prezentat a evidențiat elemente ale patrimoniului muzical românesc. Potrivit organizatorilor, manifestarea a urmărit promovarea tradițiilor românești și consolidarea legăturilor dintre membrii comunității. Evenimentul s-a înscris în seria activităților culturale și educative, prin care Parohia Românească din Luxemburg susține păstrarea identității naționale și transmiterea valorilor românești către generațiile tinere. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine la sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
4: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare de la Someșul Cald, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Icoana din județul Gorj. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la schitul Sfânta Muceniță Filoftea din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Sfântul Ioan din Bacău. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Antonești, comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la schitul Poienițele din județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Măxineni, județul Brăila. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Catedrala Veche din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Bobota, județul Sălaj, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Poiana Mărului, județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul, Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în parohia Grecescu din Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Valea Mare, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Brânceni. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la sediul eparhial din Roma. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfintele Mucenițe Filoftea de la Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selia și Bergen, din orașul Bergen, Norvegia, împreună cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Clujean, Europa. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Cebza cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din protopopiatul Deta. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la schitul Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul Ardeu, județul Hunedoara, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Lerida, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre la sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. Continuăm cu alte știri de interes național. La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele din Parlament pentru desemnarea unui nou cabinet la funcția de prim-ministru, după ce ieri guvernul propus de Adrian Veștea a picat la vot în Parlament. Prin intermediul unei rețele de socializare, președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Primii care au intrat la discuție au fost reprezentanții PSD, delegația a fost condusă de liderul Sorin Grindeanu. De la ora 13:30 au fost așteptați liderii AUR, conduși de George Simion, iar de la ora 14 au urmat reprezentanții PNL, conduși de Ilie Bolojan. Apoi de la ora 14:30 au fost așteptați liderii USR, iar de la 15 UDMR au urmat în ordine și partidele mai mici, grupul minorităților naționale, SOS România, POT, grupul Unis pentru România și grupul Pace Întâi România. Ultima întâlnire a început acum jumătate de oră cu parlamentarii neafiliați. Comisia Europeană a trimis României 2,25 de miliarde de euro, partea unui plan numit Next Generation EU, care ajută țările să își refacă economiile după pandemie. Acest program ajută la gestionarea mai bună a pădurilor, la reducerea poluării în transport și energie și îmbunătățește administrarea taxelor. De asemenea, susține sistemul de pensii, modernizarea spitalelor și ajutorul social pentru persoanele cu dizabilități. Plata de astăzi face parte dintr-o cerere de pusă la sfârșitul anului trecut. Cu această finanțare, România a primit deja 60,6% din banii promiși, un total de 21,41 miliarde de euro. Marșul factorilor poștali trece granița pentru prima dată în istoria sa. Ajunge la Chișinău între 24 și 26 iunie, la cea de-a 46-a ediție a celui mai important eveniment dedicat acestei meserii. Nicolae Petre are detalii.
5: Organizat de Compania Națională Poșta Română prin Fundația Poșta Română, evenimentul marchează o premieră pentru comunitatea poștală și are o semnificație istorică aparte. Celebrarea a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău, un moment care a deschis noi drumuri pentru comunicare, conectivitate și apropierea dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. Potrivit unui comunicat al Poștei Române, cu această ocazie, miercuri, 24 iunie, va avea loc la Chișinău lansarea în colaborare cu Poșta Moldovei a unei emisiuni comune de mărci poștale dedicate aniversării acestui moment istoric. Punctul central al programului va avea loc joi, în data de 25 iunie. La ora 10, participanții vor lua startul competiției în zona pieței Marii Adunări Naționale. Festivitatea de premiere va celebra performanța și spiritul de echipă al participanților. În acea seară, începând cu ora 19, invitații și participanții se vor reuni la Palatul Republicii pentru recepția festivă dedicată acestei ediții speciale.
1: Nicolae Petre, la final datele despre vreme de la ANM au fost actualizate avertizările pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuate pe de o parte și instabilitate atmosferică pe de altă parte. Mâine sunt anunțate furtuni și caniculă. Meteorologul Oana Păduraru.
6: Ne așteptăm în continuare la temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, unde maximele vor ajunge la 30-34 de grade și totodată și disconfortul termic va fi accentuat în aceste zone, iar instabilitatea atmosferică va viza mai ales după amiaza și seara, îndeosebi zonele montane, zona Carpaților meridionali, în munții Apuseni și cea mai mare parte a Carpaților orientali, unde sunt de așteptat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, rafale de până la 70 de km pe oră grindină, dar și cantități ce vor putea depăși chiar 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină. O istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, dialogul la care Dumnezeu s-a angajat în raport cu omenirea a fost și este un dialog al supremei iubirii. Numai iubirea este capabilă de jertfa supremă. De aceea, așa precum spune Sfântul Evanghelist Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Iisus Hristos, viața dobândită nu este o viață care se termină odată cu moartea biologică, ci este viața veșnică, viața împărăției lui Dumnezeu. Este viața zilei a opta, a veșnicei și fericitei existențe. Căci de data aceasta, nu șarpele a fost înălțat pe lemn, așa precum ni se istorisește în cartea Numerii, ci însuși Fiul lui Dumnezeu, care se face și Fiul al omului. De aceea, oricui crede în El și în puterea jertfei Lui, îi este dat să nu piară, ci să aibă viață veșnică, întrucât Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său cel unul născut ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin trânsul, așa după cum dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Ioan. Există totuși, stimați ascultători, și din partea omului posibilitatea de a alege, căci Dumnezeu nu forțează și nu obligă pe nimeni. De aceea, cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, după cum ne spune însuși Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Ioan. În orice caz, Dumnezeu nu lasă nerăsplătită fidelitatea față de Fiul Său, căci celor că ți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să devină fii ai lui Dumnezeu, cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Totuși, Iisus s-a jertfit și pentru cei păcătoși și pentru cei considerați drepți, și pentru cei care din fire sunt iudei, dar și pentru păcătoșii dintre păgâni, după cum ne spune Epistola către Galateni în capitolul 2, versetul 15, căci omul, indiferent care ar fi el, nu se îndreptățește din faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. De aceea, mărturisim și noi, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, că am crezut în Hristos Iisus pentru ca din credința în Hristos să ne îndreptățim, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndreptăți. Oricine crede în Iisus Hristos, trebuie, stimați ascultători, să spună: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru mine, conform Galateni 2:20. Creștinul nu trebuie să anuleze harul lui Dumnezeu, ceea ce deja a primit. Nu trebuie să retracteze contractul pe care Dumnezeu l-a făcut prin Fiul Său în Duhul Sfânt cu el, căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 21. În Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru întreg neamul omenesc, nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că toți una sunteți în Hristos Iisus, ne spune tot Sfântul Apostol Pavel. Toate națiunile sunt recapitulate în El, de aceea etnia, rasa, pregătirea profesională, starea socială, politică sau culturală nu mai constituie motiv de discriminare și de partajare, fiindcă toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, după cum ne spune tot Epistola către Galateni. Pentru că făgăduințele mesianice au fost rostite lui Avraam și urmașului său, care este Iisus Hristos, iar creștinii din toate timpurile și de pretutindeni aparțin lui Hristos, fiind astfel și odrasle ale lui Avraam și moștenitor după făgăduință, unitatea tuturor oamenilor este asigurată în unul și același Iisus Hristos, iar prin jertfa sa
pe toți ne-a răscumpărat ca să dobândim înfierea. Stimați ascultători, fără Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, omul și istoria nu ar avea nici valoare și nici sens. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în învățătura Evangheliei Sfântul Ioan despre Logosul Divin, cel prin care toate s-au făcut, consideră că Iisus Hristos este sensul tuturor. De aceea, fără Iisus Hristos, fără Fiul lui Dumnezeu făcut om, istoria nu l-ar avea pe Dumnezeu prezent în ea. Ori istoria capătă un sens numai prin intrarea Fiului lui Dumnezeu în timp și spațiu, prin întruparea sa ca om pentru a da omului și existenței umane un sens. În Hristos Iisus, făcut om într-un anumit moment al istoriei, dar legat cu toată istoria, își arată sensul veșnic și valoarea și creația sa, iar oamenii își găsesc veșnica lor odihnă în infinitatea și eternitatea lui Dumnezeu, Cel care este cauza, dar și ținta, începutul și sfârșitul. Căci s-a făcut El însuși om, dar a rămas și Dumnezeu. De aceea, El este și Dumnezeul Cel care cheamă, dar și omul care este chemat.

stimați ascultători, pentru ca istoria să capete un sens și pentru ca întreaga umanitate să-și afle odihna mult dorită, a fost nevoie, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, de taina lui Hristos, care e tot una cu Hristos. Iar această taină este, desigur, unirea negrăită și neînțeleasă a dumnezeirii și omenității într-un singur ipostas, fără ca în acest ipostas compus să se aducă vreo micșorare ori vreo atingere după fire omenității și dumnezeirii. Sfântul Maxim spune că aceasta este taina cea mare și ascunsă. Aceasta este ținta fericită sau sfârșitul pentru care s-au întemeiat toate. Datorită acestui scop dumnezeiesc, care în viziunea Sfântului Maxim este gândit mai înainte de începutul lucrurilor, Dumnezeu a adus la existență ființele lucrurilor. Acesta este cu adevărat sfârșitul providenței și al celor providențiale, când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. Împlinitor al acestei mari taine s-a făcut însuși cuvântul ființial al lui Dumnezeu, devenit om. Astfel, în Hristos a fost recapitulată întreaga creație, întreaga umanitate. Stimați ascultători, comentând și analizând teologia Sfântului Maxim, Părintele Dumitru Stăniloae arată că în concepția acestuia, istoria este împărțită în două mari perioade. Cea dinaintea venirii lui Hristos în lume, pe care El o folosește pentru pregătirea venirii sale în lume, și cea de după întruparea sa, prin care El lucrează pentru îndumnezeirea oamenilor. Trebuie însă știut că Domnul nostru Iisus Hristos este începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor viacurilor trecute, prezente și viitoare. Dar întruparea, patimile, moartea și învierea sa constituie punctul de legătură dintre toate viacurile și timpurile, dintre oamenii de dinainte de întruparea sa și oamenii de după întruparea sa, căci El este Adam cel de pe urmă, Oes Hatos Adam, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 45, care cuprinde în sine atât pe Adam cel dintâi, o protos Adam, cât și pe ultimul om care se va naște în istorie. De aceea, în persoana lui, întreaga umanitate este recapitulată și toți oamenii, toate națiunile vor putea participa la ospățul mielului. Deși umanitatea de dinainte de Hristos aștepta venirea lui și cu toate că mulți au murit într-o credință, totuși, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 39, n-au luat făgăduința, pentru că Dumnezeu a rânduit mai înainte pentru noi ceva mai bun, ca să nu fie desăvârșit fără noi. Referindu-se la acest aspect, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că vom lua moștenirea sau sorțul, moștenirea cea foarte bună și nefăcută de mână a împărăției cerurilor în Hristos, popoarele cele din tâi și cele de la mijloc și cele din urmă, împreună cu Sfinții Părinți. Stimați ascultători, explicând acest pasaj, Părintele Dumitru Stăniloae arată că bucuria în gradul suprem a împărăției cerurilor o vor primi numai toate generațiile împreună, căci ea este bucuria tuturor de toți. Nici părinții, moșii și strămoșii noștri nu vor avea de plină această bucurie fără noi, dar nici noi nu o vom avea de plină fără urmașii noștri. De aceea ne și rugăm să fim împreună. Ne rugăm pentru părinții noștri adormiți să fie împreună cu noi și sfinții se roagă pentru noi să fim împreună cu ei. Și aceasta este plinătatea lui Hristos. Toți suntem chemați să ne bucurăm împreună de El și El voiește să se bucure avându-ne pe toți în El, în bucuria comună de noi și a unora de alții. Așadar, stimați ascultători, în Hristos Iisus toți suntem îndreptați prin credință, devenind astfel fii ai lui Dumnezeu și proprii sfinților, căci Iisus însuși mijlocește și prin El ne leagă pe toți cu sine, cu Tatăl și cu cetele sfinților.
De aceea, prin credință și ascultare, și poporul din neamuri a moștenit partea și sorțul întâiului născut, adică al poporului ales, luând naștere astfel noul Israel. Însuși Hristos mărturisește aceasta prin gura lui David, prorocul, atunci când zice: "Popor pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie, cu auzul urechii m-a ascultat pe mine." Conform Psalmul 17, versetul 45. Altfel spus, stimați ascultători, chiar dacă după trup nu suntem din seminția lui Israel, totuși, pentru faptul că biserica aparține tuturor națiunilor, ne ajunge mijlocirea lui Emanuel pentru a ne uni prin sine cu Tatăl și să ne facă părtași ai moștenirii sfinților, arătându-ne neam sfințit, preoție împărătească, după cum ne spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobornicească, în capitolul 2, versetul 9. Prin Iisus Hristos, toate națiunile și generațiile sunt iubite de către Tatăl, dobândind astfel nașterea duhovnicească în Duhul Sfânt și fiind puși în rândul sfinților dinainte de noi. Și pentru că am fost chemați fii ai Tatălui, vom fi fii și ai Celui care ne-a chemat și ne-a împăcat cu Tatăl, adică ai lui Iisus Hristos. El însuși a voit acest lucru din iubire față de oameni. De aceea a coborât la calitatea de persoană a umanității noastre, sărăcind, ca să ne poată împărtăși și nouă din bogăția sa dumnezească, atât cât ni se poate face și nouă accesibilă la nivelul nostru omenesc. Astfel, am fost primiți la Tatăl ca fii în Hristos, căci Fiul Său s-a făcut și El om. Fără întruparea și jertfa Lui, n-am fi putut deveni făpturi noi, născuți din nou în El și curați ca El, și implicit n-am fi devenit fii ai Tatălui. De aceea, înfierea noastră e o unire cu Sfânta Treime, căci devenim fii ai Tatălui prin unirea cu Fiul și prin nașterea din nou din Duhul Sfânt, care ne sfințește și ne curățește și ne rezidește, făcându-ne făpturi noi, mădulare ale trupului tainic al lui Hristos. Prin și în Hristos, trupul omenesc este restaurat în starea fără de moarte de la început, când Duhul Sfânt îl ținea în viață, fără de patimi. Trupul lui Hristos este readus la viață în ciuda morții sale biologice. De aceea, prin aceasta, în chip mistic, s-a restaurat însăși omenirea în Hristos ca biserică. Învingând definitiv moartea în trupul său, Iisus Hristos a restaurat omenirea ca biserică, așa cum a fost la început, dar ca biserică definitivă, ca biserică a împărăției lui Dumnezeu. În El ne-am născut din nou prin botez, devenind ca și El fii ai Tatălui, fiind rânduiți spre înviere. Vom învia cu toții, pentru că El s-a jertfit pentru noi. Sângele cel nevinovat al mielului Hristos se întipărește în cei ce se împărtășesc de El, făcându-le viața lor sufletească curată și nevinovată. Pentru că sângele mielului vărsat pe cruce e sânge de jertfă, va întipări și în ei Duhul Său de jertfă, scăpându-i de moartea cea veșnică. Iisus, învind ca om, a putut naște și pe cei care se alipesc de El la viața veșnică a învierii, ca fii ai Tatălui și ca frații ai Săi. Sângele Său vărsat pe cruce este dovada supremei generozități și iubiri de oameni a Sa. Chiar la cer, El s-a înălțat cu trup spălat de sângele Lui, purtând astfel în sine pecetea iubirii jertfelnice. De aceea, ca Dumnezeu, Iisus Hristos e plin de suprema iubire. Însă această iubire, stimați ascultători, o imprimă în chip de plin și umanității Lui, prin jertfa de pe cruce. Stimați ascultători, vorbind despre jertfa de pe crucea Mântuitorului, Sfântul Atanasie cel Mare face o legătură între aceasta și pricina arătării lui în trup. Astfel, nimănui nu era cu putință să prefacă stricăciosul în nestricăcios decât numai Mântuitorului. De asemenea, numai el putea să rezidească în om existența după chipul lui Dumnezeu, căci era chipul Tatălui.
De aceea, fiind el însuși viața, a putut prin înviere să-l facă pe muritor nemuritor. Altfel spus, motivul pentru care a venit la noi a fost și acela că trebuia să-și plătească datoria tuturor. Pentru aceasta, după cum ne spune Epistola către Evrei, a adus și jertfa pentru toți, dând templul său spre moarte, ca să facă pe toți nevinovați și iertați de neascultarea de la început, după cum ne spune cartea Apocalipsei, și să se arate totodată pe sine mai înalt decât moartea, arătând trupul său nestricăcios drept pârga învierii tuturor. Stimați ascultători, comentând aceste pasaje, Părintele Dumitru Stăniloae arată că Mântuitorul a binevoit să primească în trupul său moartea pentru a o învinge. Astfel, el a trăit până la capăt destinul omenesc, revelându-ne în felul acesta și nouă rostul pozitiv al trăirii acestui destin. Învingând moartea în trupul său, a învins-o pentru toți, căci înghițind trupul său cel de viață purtător, ea a fost devorată, așa cum spun părinții. Trebuie însă să specificăm că jertfa lui Iisus Hristos nu a fost pentru a da satisfacție onoarei jignite a lui Dumnezeu, ori o ispășire, ci ea a avut un sens ontologic. Hristos putea să nu moară, însă a acceptat să primească în trupul său moartea pentru a o putea învinge. De asemenea, stricăciunea nu a mai avut loc, întrucât în momentul producerii ei a dat drumul Dumnezeirii sale ca să oprească și să învingă starea sa de moarte. Astfel, moartea a fost biruită pentru totdeauna după ce și-a arătat toată puterea. Stimați ascultători, trebuie știut aceea că în jertfa lui Iisus pe cruce se împlinesc scripturile, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit scripturilor. De aceea, Sfântul Apostol Pavel exclamă, precum odinioară Osea profetul, Înghițitu-sa moartea într-o biruință, unde-ți este moarte biruința? Moarte, unde-ți este boldul? În jertfa lui Iisus, stimați ascultători, moartea a fost înfrântă definitiv. Omul poate participa și el la această biruință a lui Iisus Hristos, îngropându-se cu el în moarte prin botez și înviind împreună cu el, umblând într-o înnoire a vieții. Prin jertfa sa, omul cel vechi a fost nimicit, nemai fiind înrobit păcatului. De aceea, cei care mor împreună cu Hristos vor avea parte și de învierea cea dinpreună cu el, știind că Hristos, odată înviat din morți, nu mai moare. Asupra-i, moartea nu mai are stăpânire, fiindcă cel ce a murit păcatului i-a murit acestuia odată pentru totdeauna, iar cel ce trăiește, lui Dumnezeu îi trăiește, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 6, versetele 3 până la 11. Puterea jertfei lui Iisus izvorăște însă din aceea că el nu este doar mielul blând care se aduce spre jertfă, fără împotrivire și fără a-și deschide gura sa, după cum ne spune prorocul Isaia, ci este și mielul biruitor, care stă pe tronul de judecată, precum este înfățișat în cartea Apocalipsei, capitolul 5, versetul 6. El este singurul împărat și stăpân al lumii, numai el fiind vrednic de slavă, de cinste și de putere, căci el a creat toate câte sunt și a dat sens creației sale. El este Iisus, Mesia, biruitorul morții și al păcatului, este cel care se descoperă ca stăpân absolut al universului. Mielul batjocorit și imolat pe cruce este acum atotștiutorul, cel ce era și cel ce este și cel ce vine. De aceea, lui îi se aduce cântare întreit sfântă, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu. Numai el, mielul cel înjunghiat, a fost vrednic ca să ia puterea și bogăția și înțelepciunea, și tăria, și cinstea, și slava, și binecuvântarea, după cum ne spune cartea Apocalipsei. El, mielul înjunghiat, reprezintă ambele fețe ale creștinismului, cea a îngăduinței, a umilinței și a jertfei, dar și cea a dreptății și a puterii dumnezeiești. De aceea, stimați ascultători, el este și mielul care biruie și judecă, stând pe tron,
adică având însemnele puterii depline. Strigătul de jale de la picioarele crucii se transformă acum în cântare nouă, arătând că Iisus, mielul, este biruitor. Fiindcă ai fost înjunghiat și cu sângele tău i-ai răscumpărat lui Dumnezeu oamenii din fie ce seminție și limbă și popor și neam, după cum ne spune tot cartea Apocalipsei în capitolul 5, versetul 9. Altfel spus, stimați ascultători, în Iisus Hristos sunt recapitulate toate semințiile pământului, căci El este Alfa și Omega, martorul cel credincios, cel întâi născut din morți și Domnul împăraților pământului. El este cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. A fost mort, dar este viu în vecii vecilor, având cheile morții și ale iadului. El a murit pentru noi, de aceea împreună cu El, toți vom învia.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Nicodema Vasilache, una dintre mărturisitoarele din detenția comunistă. Aneta, devenită maica Nicodema Vasilache, s-a născut la 25 aprilie 1912 în Galați. După terminarea școlii primare, a urmat cursurile liceului teoretic din orașul natal. Alături de soțul ei, Solomon Vasilache, a militat pentru cauze ale mișcării legionare, ajungând chiar în anturajul lui Corneliu Zelia Codreanu. Demoralizată total după uciderea liderului legionar la ordinul regelui Carol al II-lea și după o perioadă de reflecție, în 1945, în înțelegere cu soțul ei, viitorul ieromonah Vasile Solomon Vasilache, și la sfatul sfântului cuvios mărturisitor Arsenie Boca de la Prislop, s-a hotărât să abandoneze lupta politică, luând calea monahismului. Astfel, în aprilie 1945, s-a închinoviat la mănăstirea Sărăcinești, de lângă Băile Olănești, iar în septembrie 1946 a ajuns la Bistrița Vâlceană, unde la 21 iulie 1947 a fost tunsă în monahism. A fost profesoară de limba franceză la școala din cadrul acestui așezământ monahal. În 1951 a intrat în obștea mănăstirii Tismana. A ajuns secretară, apoi iconoamă a mănăstirii și vicepreședintă a cooperativei monahale Propășirea, ocupându-se de achiziții. La 2 iulie 1958 a fost arestată și anchetată în lotul Tismana Polovragi, alături de călugării Veniamin Nicolae, Emilian Gâțu, Tit Moldovan, Dosoftei Floria și de fostul monah Gherasim Bica. Principalele învinuiri au vizat adăpostirea colonelului Iulian Popovici, fost condamnat de jandarmerie, căutat de autorități din 1948, recent arestat, și prosperitatea economică de care se bucurau cele două așezăminte monastice în contextul valului de represiune la adresa monahilor și a monahiilor. Evident că anchetatorii au construit un scenariu în cheie ideologică, pentru ca faptele ce îi se imputau Anetei Vasilache să poată fi asimilate unor amenințări la adresa regimului de democrație populară. Primele anchete s-au desfășurat în incinta mănăstirii Polovragi, adică acolo unde începuse toată povestea ascunderii colonelului Popovici. Unele mărturii ne încredințează că interogatoriile au început în postul mare și s-au terminat după săptămâna luminată, fiind coordonate personal de șeful securității din Târgu Jiu, și că se soldau cu electrocutări și cu bătăi interminabile în zgomotul motoarelor turate ale mașinilor de securitate. În anchetele de la Polovragi, mărturiile inculpaților erau consemnate holograf, materiale care nu au intrat în dosarul penal alcătuit pentru instanță. Dosarul penal a fost constituit din interogatoriile consemnate de anchetatori după a doua jumătate a lunii aprilie 1958, la sediul securității din Craiova. Evident că tot ce a rămas consemnat în dosarele securității este conform scenariului organelor de represiune. Anume, reiese din acele note că arestații, foști legionari, ar fi continuat activitatea legionară sub masca misticismului, prin angajarea altor foști legionari la cooperativa Propășirea și prin acordarea unor ajutoare legionare, constând în bani sau alimente. Printre foștii legionari angajați la cooperativa monahală figura și Ștefan Anastasescu, avocat și fost proprietar al tipografiei Cuvântul, pe care mitropolitul Firmilian îl cunoștea din perioada interbelică. Prin sistemul său de relații, Anastasescu reușise să achiziționeze o serie de mașini, unelte necesare liniilor de producție ale cooperativei și chiar să asigure desfacerea produselor către furnizorii ai statului, precum direcția canalului, ai cărei foști directori, după 1953, au fost angajați la Propășirea. De asemenea, încercările ieromonahului Veniamin Nicolae și ale maicii Nicodema Vasilache de extindere a secțiilor de producție ale cooperativei,
prin achiziționarea fără acte contabile a 200 de stupi pe seama mănăstirii Tismana de la un funcționar al Gostatului, pentru securitate constituia practic o subminare a regimului de către acești foști legionari. La momentul achiziționării, monahii nu știau că funcționarul de la Gostat delapidase aceste produse în interes personal. Acestei situații se adăuga ascunderea colonelului Popovici, care în optica securității nu putea fi săvârșită decât de legionari. Mai gravă a fost ascunderea în 1948 în incinta mănăstirii Polovraj a 3 arme cu muniție care îi aparțineau lui Popovici și care, mutate de mai multe ori din cauza schimbărilor apărute în anexele gospodărești, se pare că fuseseră pierdute de către călugării care știau de existența lor, adică de către Veniamin Nicolae, Tit Moldovan și Emilian Gâțu. A urmat inevitabilul, trimiterea în justiția comunistă. Interesant este faptul că procesul s-a desfășurat la Tribunalul Militar București, în deplasare la Craiova, ceea ce ne indică importanța pe care autoritățile comuniste o dădeau cazului. Așadar, prin sentința numărul 197 din 24 octombrie 1959, Monahia Nicodema Vasilache a primit o condamnare la 16 ani de muncă silnică pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. Acestei condamnări i s-a adăugat una de natură economică, încât, prin sentința numărul 1384 din 2 iunie 1961 a Tribunalului Raion Craiova, Nicodema Vasilache a mai primit 25 de ani de muncă silnică pentru delapidare. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, maica Nicodema Vasilache a trecut prin penitenciarele de la Craiova, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad și Oradea. A fost eliberată la 28 iulie 1964 din penitenciarele

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultătorii, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu și astăzi, ca de fiecare dată, am marea bucurie să vă găzduiesc în clipele care urmează. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, așa cum spuneam mai devreme, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru a vă fi călăuză în lumea cântecului religios. Vom începe călătoria noastră din țara Chiuarului, din județul Maramureș, unde ne vom întâlni cu Mircea Mureșan. El ne va dărui prin glasul său, cu care a fost înzestrat de către Dumnezeu, cu priceasna Eram copil când te-am văzut. Are un titlu destul de sugestiv. Copilăria este vârsta împărăției, cum se spune, și vă invit ca în clipele următoare, ascultând această priceasnă, să încercăm fiecare dintre noi să ne amintim cum a fost prima noastră întâlnire cu Hristos.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând întâlnirea noastră pe calea undelor. După priceasna pe care am ascultat-o adineaori, ce pot să spun este că părinții au rolul cel mai important în cunoașterea lui Hristos de către copiilor încă din fragedă pruncie a acestora. Mântuitorul spune: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că a unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. În clipele următoare, dragi prieteni, vom asculta un copil curat, un copil cu sufletul pur și cald, care ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi cu glasul său cristalin, pentru care îi mulțumește lui Dumnezeu. Cel mai important însă este că știe cum să-i mulțumească, chiar dacă are o vârstă fragedă. Este vorba despre Maria Taloș, care ne va interpreta priceasna Doamne, iubirea Tu ești. Domnul își justifică dragostea față de copii, arătând calitățile lor și pentru cei ce doresc să intre în împărăția cerurilor. Aceste calități le propune drept exemple de urmat. Așa cum și spune, cel ce nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Noi trebuie să trăim cu iubire, în primul rând față de Hristos și apoi față de aproapele nostru, și să nu lăsăm niciodată ca ura să ne împânzească sufletele. Romina Nemeș, o bihoreancă foarte talentată, ne va prezenta iubirea, interpretând o priceasnă specială și deosebită ce se intitulează Pe crucea din dealul iubirii. Vă invit să le ascultăm.

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul emisiunii noastre de astăzi. Așa cum o spun de fiecare dată, timpul nu este prietenul nostru cel mai bun, așa că, lăsând vorba la o parte, vă propun să profităm din plin de clipele care ne-au mai rămas în ediția de astăzi. Am vorbit despre copilărie, am vorbit despre iubire, iar acum, dragii mei, vă voi dărui o priceasnă care ne îndeamnă să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu întru totul. Doamna Rozalia Fucă Tomescu este cea care ne va încânta și va pune un balsam pe sufletele noastre, tăruindu-ne priceasna să faci o Iisuse din inima mea. Vă invit acum să o ascultăm și până la următoarea noastră întâlnire să rămâneți în gând și în suflet cu versurile acestei minunate cântări religioase. Vă las cu gândurile mele bune și să ne auzim cu bucurie!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și vă invit să ascultați o nouă ediție a acestei emisiuni. Astăzi poposim din nou în protopopiatul Aiud și mai exact în parohia Pețelca, unde îl întâlnim pe părintele Ioan Bogdan Lupu, parohul acestei comunități, acestei localități. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Vă mulțumesc pentru prilej și ne dăjduim să fie o întâlnire și o convorbire rânduită de Dumnezeu, cu folos, spre mântuire, nu spre doar de mântuială, cum era o vorbă.
0: Da, foarte frumos spus. Așa este. Înainte să pornim la emisiune, de multe ori m-am gândit la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt oameni care asociază mântuirea cu mântuiala. Și atunci ați spus foarte, foarte bine și așa ca un cuvânt de deschidere a emisiunii să fie o emisiune folositoare pentru mântuire și nu de mântuială. Așa să fie. Și haideți să începem. Și începem cu copilăria, chiar un pic mai repede de copilărie, să vorbim despre părinții dumneavoastră, de unde erau deloc și unde v-ați născut dumneavoastră.
1: Da, în urmă cu 44 de ani m-am născut pe Meleaguri Muntenești, în județul Prahova, în orașul, municipiul Câmpina. Provin dintr-o familie, o familie de oameni credincioși, oameni practicanți ai Sfintei Biserici, care mi-au inspirat încă din copilărie acest drum, acest parcurs. Bineînțeles, ca în experiența fiecăruia în parte, datorită experiențelor de viață, datorită traseului pe care și l-a ales fiecare, chemarea lui Dumnezeu, răspunsul la chemarea lui Dumnezeu, o face mai devreme sau mai târziu. Eu pot să spun, datorită acestui fundament pe care l-am primit în familie ca și soliditatea personalității mele, a fost o bază pe care ulterior am zidit, putem spune, printr-un traiect profesional oarecum diferit, pentru că eu nu sunt absolvent de seminar, sunt absolvent al unui liceu tehnic, ulterior absolvent al unei școli de asistenți medicali, am lucrat 9 ani de zile în sistemul medical și ulterior dorul, chemarea aceasta către teologie s-a concretizat prin absolvirea facultății de teologie Andrei Șaguna în cadrul Universității Sibiu.
0: Să le luăm toate așa pe rând și să vorbim despre fiecare în parte. Spuneați că v-ați născut în Câmpina. Ați și copilărit în Câmpina sau...
1: Acolo am copilărit până la intrarea mea la facultatea de teologie. Acolo am copilărit la casă părintească. Ulterior, parcursul a luat o altă turnură datorită studiilor, datorită întemeierii familiei, propriei familii.
0: Cum era copilul, cum vă spunea acasă, Bogdan?
1: Bogdan.
0: Cum era copilul Bogdan? Era apropiat de biserică? Cum ați descoperit biserica? Părinții au fost cei care v-au arătat drumul, ați descoperit-o singură? Sau, și încă o întrebare, că da. Acum am început cu multe întrebări, dar cu siguranță ne veți răspunde la toate. Ați avut preot în familie care cumva să vă ghideze, orienteze spre teologie?
1: Nu am avut preot, nu am avut această tradiție, să zicem, de clerici în familie, însă, după cum am spus și la început, educația primită în familie a fost cu această orientare către Sfânta Biserică, bineînțeles, având în primul rând această conștiință a existenței lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în viața concretă. După cum am spus, copilul Bogdan sau eu în copilărie am fost o persoană ușor introvertită, ușor timidă, dar care avea nevoie să socializeze, avea nevoie de să comunice cu oamenii. Această apropiere de oameni s-a manifestat mai pronunțat și datorită profesiei pe care am ales-o inițial de asistent medical, având sau intrând în contact cu suferința umană, latura aceasta trupească, a bolii, a suferinței, care parcă mai mult m-a făcut să conștientizez nevoia aceasta de împlinire prin teologie, prin studiul teologic și ulterior prin această alegere a lui Dumnezeu până la urmă de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. A fost o împlinire. O împlinire și o împlinire a unui deziderat al integrității umane. Văzut omul integral, trup și suflet.
0: Ca și copil, frecventați biserica? Mergeați mai des sau doar de sărbători?
1: În prima parte a copilăriei, da, de sărbători. Ulterior, după la vârsta adolescenței, la vârsta liceului, am descoperit o parohie acolo în oraș, un părinte vrenic, un părinte care mi-a devenit un model de slujire. Și pot spune că a constituit, nu voluntar, ci prin viața Sfinției sale și prin conduita Sfinției sale, mi-a devenit un model și un imbold pentru a merge și a continua această chemare, a răspunde la această chemare pe care am simțit-o din adolescență, din copilăria.
0: Ce poate să-l atragă pe un copil, pe un adolescent la biserică? În cazul dumneavoastră, ce v-a atras la biserică?
1: Nu pot face abstracție de faptul că a fost o situație ușor specială a familiei mele, având în vedere că în familie aveam pe cineva, aveam pe sora care era cu probleme de sănătate, dar apropierea concretă și conștientă de biserică s-a făcut inițial la nivel intelectual. Faptul că în această parohie, după cum am spus, părintele punea un foarte mare accent și pe o cultivare teologică, dincolo de cultivarea în Sfânta Liturghie. Participarea la Sfânta Liturghie constituia un mijloc sau o manieră de a ne cultiva, de a ne îmbogăți și intelectual și sufletește.
0: Am o întrebare care nu știu dacă să o adresez acum sau pe finalul emisiunii, dar pentru că suntem la copilărie, o să adresez acum întrebarea, după care o să continuăm și să vorbim despre liceu, despre facultate. Regăsiți acum în persoana dumneavoastră ca preot slujitor la 44 de ani ceea ce căuta și vedea copilul, adolescentul din biserică, în biserica de la Câmpina? Ați realizat ceea ce gândeați atunci, cum poate vă vedeați preot? Și sigur, acest lucru este realizat, dar ceea ce gândeați să faceți ca preot, ați reușit să împliniți?
1: Da, slavă lui Dumnezeu, după cum am spus, fostul meu duhovnic, părintele de care vorbeam, constituind un model pentru mine, este în continuare un model și la nivel de slujire și la nivel de cuvânt de învățătură. Mi-a rămas întipărit, s-a transformat ca într-o secvență genetică, putem spune, experiența pe care am avut-o cu părintele. Și pot spune, mulțumim lui Dumnezeu, că da, pot spune că am realizat sau Dumnezeu a îngăduit să realizez ceea ce gândeam sau ceea ce visam pe atunci.
0: În clasa a șaptea, a opta, apoi la liceu, poate că era și gândul acesta de preoție, dar vă vedeați, vă imaginați în fața Sfintei Mese, slujind?
1: După cum am spus, acele momente, clasa 7, 8 sau la liceu, nu era foarte definit acest gând, această dorință. Abia întâlnirea cu părintele, întâlnirea și frecventarea ulterior mai ferventă a bisericii a pus o temelie mai solidă la nivelul acestui gând pe care l-am avut și dorinței de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. Deci pot spune că nu m-am văzut. Era o dorință, dar nu aveam probabil nici foarte mari repere, dar ulterior, după ce am dobândit acest reper, s-a putut concretiza mai bine gândul sau dorul pe care îl aveam.
0: A urmat liceul. Ce profil ați studiat?
1: A fost un liceu real, un liceu tehnologic, cu un domeniu tehnic, deci care nu avea foarte mare tangență cu latura aceasta teologică, însă
0: puțin
1: am
0: ciudat
1: avut...
0: faptul că nu avea legătură cu teologia, dar cumva v-a apropiat perioada asta
1: noi am avut, adică eu am avut în perioada respectivă o doamnă profesoară care frecventa biserica părintelui și care ne-a atras într-un soi de gazetă a școlii sau realizarea unui material pe tematică religioasă. Și n-am spus nu, bineînțeles, acestei provocări și pot spune că și dumneai datorez faptul că am ajuns la biserica părintelui de care vă spuneam mai devreme.
0: Apoi, după liceu, urmează facultatea și mulți spun că urmarea facultății de teologie și apoi hirotonia este o chemare a lui Dumnezeu. Cum ați simțit această chemare și de ce ați dat curs gândului de a merge la facultatea de teologie?
1: După cum v-am spus la început, după absolvirea liceului, am urmat o școală de asistenți medicali, în domeniu medical. Ulterior m-am angajat, am lucrat în domeniu și apropierea de om în condiția lui de om suferind m-a determinat să caut mai mult. Să caut mai mult dincolo de această, putem spune tehnic vorbind, această interfață a bolii, să vedem dincolo de ea ce se află, care poate fi cauza acelei boli, acelei suferințe. De altfel și lucrarea de licență mai departe la teologie a fost legat de așa ceva, boala, suferința și rolul soteriologic al încercărilor acestora pe care le trăiește omul.
0: Ce ați lucrat în spital?
1: Am lucrat în spital. Cum am spus, am venit în contact cu suferința omului și...
0: Pe mai multe secții sau o singură secție?
1: Am lucrat și la cabinet medical și ultima dată am lucrat pe terapie intensivă. Terapie intensivă care chiar este un loc în care se dă o luptă între viață și moarte. Un loc în care omul simte apropierea sfârșitului sau această înfricoșare a sfârșitului îl determină pe om să-l descopere sau să-l redescopere pe Dumnezeu. Și acest lucru, trăindu-l în concret, m-a ajutat. M-a ajutat să mă și formez ca viitor duhovnic, văzând suferința și înțelegând suferința și înțelegând până la urmă neputința umană, care, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, cel dintâi păcătos fiind eu, o vedem în fiecare dintre noi.
0: Cu siguranță, momentele pe care le-ați trăit în spital au contribuit la viața duhovnicească, formarea dumneavoastră ca preot. Au fost cazuri care care v-au influențat, care v-au rămas lipite de minte, de suflet, în care v-ați apropiat mai mult de bolnavi și care poate v-au făcut mai mult să vă gândiți la biserică?
1: Le pot spune că au existat câteva experiențe ale unor pacienți care au trăit modificări, au transformări vizibile determinate de Sfintele Taine care au fost administrate. Vizibile nu numai de către mine, ci și de către cei din jur. Ulterior, acești pacienți au trecut la Domnul, dar schimbarea lor lăuntrică și am văzut lucrarea concretă a Sfintelor Taine în viața omului. Și acestea au fost nu foarte multe, dar experiențe care, da, m-au convins de lucrul acesta. Și de faptul că omul a ajuns la o limită, la o culme a suferinței, ajunge și se apropie mai mult de Dumnezeu, redescoperă pe Dumnezeu, sau putem să spunem, îl redescoperă Dumnezeu pe el în condiția lui deschisă către el.
0: Da. A urmat apoi facultatea de teologie sau în paralel
1: în timp ce v-am spus că m-am angajat din anul 2007, m-am angajat la spital, am lucrat și în paralel am urmat și studiile facultății de teologie din Sibiu.
0: Cum a fost să fiți și la servici, să fiți și la facultate?
1: N-a fost ușor, dar a fost frumos. A fost frumos pentru că a fost prilejul de regăsire a mea, de regăsire într-un cadru, într-o condiție pe care mi-am dorit-o sau am descoperit-o, cum v-am spus, la vârsta adolescenței sau vârsta de după liceu.
0: În facultate, acum, nu neapărat ca materii, dar de ce v-ați apropiat cel mai mult?
1: Toate au fost dragi, dar port o amintire sau au lăsat au marcat existența mea studiile de dogmatică. Special dogmatica Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care efectiv studierea lor constituia un lucru firesc. Exact cum spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, are gândit gândurile Sfinților Părinți și veneau dintr-o trăire, o trăire concretă și o trăire frumoasă, care nu puteau să nu te prinde, să nu te învăluie. Deci, dogmatica ortodoxă a constituit pentru mine o disciplină mai mult decât preferată.
0: După facultate sau, să pun, formulez altfel întrebarea, să încep cu o constatare. Ne-am plimbat cumva, v-ați plimbat, cu ghilimele sigur, în două eparhii. A fost la Câmpina, v-ați născut, apoi în eparhia Sibiului și iată acum în a treia eparhie, în eparhia Alba Iuliei. Și cum de ați ales Alba Iulia? Sau ce s-a întâmplat de ați ales Alba Iulia?
1: După cum am spus la început, așa a rânduit Dumnezeu parcursul acesta și întemeierea familiei a constituit o motivație sau
0: asta
1: un
0: vreau să
1: pol.
0: Vă întreb, doamna preoteasă este din Alba.
1: Aiud.
0: Așa, asta se explică de ce ați ales județul Alba, eparhia Alba Iuliei. Da. Cum a fost să vă acomodați?
1: Pot spune, o acomodare firească. Într-un firesc al lucrurilor, n-am întâmpinat nici impedimente, nici greutăți. Parcă totul a mers de la sine.
0: Și cum e să vii de la oraș, Câmpina, Sibiu, oraș mare, și apoi într-o parohie mică, la adaptarea cu
1: dincolo
0: satul?
1: Dincolo de faptul că acesta este un parcurs firesc al preotului la început de slujire, am descoperit pe parcurs faptul că ne este de folos nouă slujitorilor Sfintelor Altare să trecem prin această etapă, prin această experiență a parohiei rurale, întâlnind oameni de o anumită etate, oameni cu anumite experiențe de viață și care sau la care putem descoperi experiențe nu depărtate de Dumnezeu. Și deci e un lucru favorabil faptul că preotul la început trece prin această experiență a vieții rurale și experiența contactului cu omul de la sat. Omul care nu este, cum v-am spus, nu este depărtat de Dumnezeu, tocmai datorită preocupărilor lui domestice sau cotidiene.
0: Vorbiți-ne și de familia dumneavoastră, de doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă este cadru didactic, este profesor de religie, predă la o școală din Aiud. Avem doi copilași, ne-a dăruit Dumnezeu doi copilași.
0: Cu sănătate, Doamne ajută.
1: Mulțumesc, la fel. Și
0: putem copiii spune, studiază spune, la, este școală în sat sau...
1: Nu, studiază la Aiud, acolo unde predă și doamna preoteasă. Trebuie să recunoaștem acum noi, preoții, faptul că doamnele preotese de multe ori duc greul, pentru că slujirea de preot și însoțirea soțului la acest angajament nu este deloc ușoară. Și aceasta constituie până la urmă și o provocare pentru noi, preoții, nu numai de a arăta recunoștință față de sacrificiul pe care îl fac doamnele, dar o provocare pentru un angajament mai profund, mai zdravăn în ceea ce privește legătura sau mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru familia noastră, ca de altfel pentru toți pe care avem în păstorire.
0: Parohia Pețelca este prima parohie în care...
1: Este prima parohie, da.
0: Și din ce an? În ce an a fost hirotonit și instalat în parohie?
1: Da. În anul 2016 decembrie am fost instalat.
0: 10
1: ani. În noiembrie am fost hirotonit, în decembrie am fost instalat. Am intrat, de fapt, în 10 ani. În decembrie facem 10 ani.
0: Și întreb fiecare preot, pentru că mie mi se pare foarte interesant, fiecare om are trăirea lui. Cum e să știți că vi s-a încredințat atâtea suflete? Că în fața lui Dumnezeu, la un moment dat...
1: Noi vom da răspuns. Vom da răspuns și suntem responsabili pentru... Da, este o mare responsabilitate de care suntem sau nu suntem conștienți la început. Dar după ce intrăm în atribuții, după ce vedem cum oameni, cum v-am spus, trecuți de o anumită vârstă, ajung să se destăinuie în taina Sfintei Spovedanii ție, preotului tânăr, care nu ai atât de multă experiență de viață precum au dumnealor, constituie o provocare și o aplicare a noastră cu mai multă responsabilitate sau mai multă seriozitate asupra acestei slujiri pe care Dumnezeu a rânduit-o. O responsabilizare și astfel împlinirea acestei meniri nu fără ajutorul lui Dumnezeu, că în primul rând ajutorul lui Dumnezeu este cel care pe tine ca slujitor al Sfântului Altar te mobilizează, te întărește și îți luminează inima și mintea pentru a fi cu adevărat un părinte pentru cei care ți-au fost încredințați.
0: Să mergem mai departe un pic și să vorbim și despre parohia pe care o păstoriți. Și din punct de vedere geografic, din punct de vedere administrativ, despre biserica din sat, despre oamenii din Pețelca.
1: Ca să o luăm etapizat, cum ați menționat dumneavoastră, biserica sau localitatea Pețelca este amplasată la 12 km de Aiud. Este pe partea cealaltă a râului Mureș. Este o localitate nu foarte mare. Am preluat această parohie cu un pic mai mult de 100 de oameni și s-au menținut. S-au menținut datorită faptului că au mai venit, s-au mai mutat în parohie familii noi sau familii care au avut rădăcini în parohia noastră. Acum, din punct de vedere, a zice pastoral, întâi mai degrabă decât administrativ, sau mai bine zis, să prioritizez aspectul pastoral, dar sunt oameni, cum bine știm, parohiile de sat, oameni trecuți de o anumită etate, sunt oameni vârstnici, oameni care au trăit provocări și datorită schimbării preotului care a ajuns la Sfântul Altar, la biserica pe care o au în sat. Fiecare schimbare a constituit o provocare, căci fiecare preot a venit cu un anumit background, putem spune, iarăși un termen tehnic, o anumită trăire, anumite exigențe și dumneavoastră au trebuit să se adapteze. Nu le-a fost ușor. Biserica, să revenim ca și clădire, a fost ridicată în 1986 de către părintele Vasile Ioaniciu. Biserica de zid, inițial a fost o biserică de lemn. Dacă este vorba din punct de vedere istoric, pe locul respectiv a funcționat o biserică greco-catolică și ulterior, cum am spus, în 1986 a fost ridicată această biserică de zid în care slujesc și în care au investit oamenii pe care îi vedem sau pe care îi am ca și parohieni, au investit trup și suflet pentru ca această biserică să fie ridicată și pentru ca această biserică să trăiască, să trăiască prin viața lor. Din punct de vedere administrativ, poate că este insignificant în comparație cu foloasele sau cu, deși, mă repet, constituie până la urmă o provocare. Provocările pe care fiecare în parte și le trăiește și le generează și enoriașii credincioșii le generează de multe ori preoților aceste provocări, dar care îl zidesc, îl formează și îl fac să conștientizeze și propriile neputințe și necesarul de care este nevoie din partea lui ca și slujitor. Acele goluri, acele, eu știu, neputințe pe care le are la un anumit moment și trebuie să le îndrepte, trebuie să le corijeze.
0: Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ca de obicei, am să vă rog și pe dumneavoastră să adresați un cuvânt duhovnicesc, un cuvânt ziditor de suflet ascultătorilor postului nostru de radio.
1: Nu sunt eu în măsură să adresez un cuvânt duhovnicesc, pentru că de multe ori, bineînțeles că facem acest exercițiu al cuvântului de învățătură sau al cuvântului duhovnicesc în fiecare duminică sau la fiecare sfântă liturghie, pe marginea Sfintelor Evanghelii. Cuvântul duhovnicesc ar trebui să se adreseze în primul rând nouă personal ca și slujitori. Să încercăm să trăim ceea ce slujim și să fim conștienți de marea chemare la care am fost chemați și investiți de Dumnezeu și toate către veșnicie, să fim conștienți că toate trimit către veșnicie. Așa cum foarte, foarte clar, și este un cuvânt, un verset care nu numai că mi-a rămas la suflet, dar l-avem și deasupra ușii bisericii scris: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Până la urmă, să trăim la intensitatea maximă ceea ce Dumnezeu ne oferă să trăim. Dumnezeu ne-a investit să trăim și prin slujirea noastră să-i facem și pe ceilalți numai părtași, dar văzând, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, văzând lumina noastră, nu suntem plini de lumină, nu suntem neapărat, nu se vede sau nu luminăm, nu radiem de fiecare dată lumină, dar să încercăm să facem, să avem dezideratul acesta ca și ceilalți, văzând lumina noastră, să se apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de Sfânta Biserică.
0: Părinte, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul postului de radio Reîntregire în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Stimați ascultători,
1: mulțumesc și eu.
0: A fost invitat aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, părintele Ioan Bogdan Lupu, preot al parohiei Pețelca, protopopiatul Aiud. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor. Toate cele bune, să auzim numai de bine. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Încet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Iubiți ascultători, fiecare melodie pe care v-am pregătit-o astăzi e o poveste pe care o spunem împreună, cu dor și cu drag, aici, la Buchet Folcloric.